Bir tərəfləmə qaraş insanların gündəlik turmuşunda saxlanğılı olmayan hadisə, o bizim mədəniyyətimiz, ənənəmiz, maarifimiz, təcrübəmiz yoki şəxsi etiqadımızdan gəlir. Onun üstünə hamma adamda boludu. Şoğa kişilər öz yaxşı görən kişinin hamma nəmisi gül görünübdü, taşqı görünüşüne qarab baha veriş, tutam yox, o yer bu yerdən üzülüb nəql keltiriş, təhlil qılmayla qarısığı qobul qılış, özününkinin rast aydıqan, kirişinin sayısı tam deyilən görünübdü, qatarlıq sözlərini icat qığan. Bu yerdə öz yaxşı görən kişinin hamma nəmisi gül görünübdü, deyən sözdən başqa sözlüklər adamga ancaq yıqışlıq anlanmaydı, çünki əgər bir tərəfləmə qaraş, bizdən təpəkkür və hərəkətimizdən asasığa ayınıb qalsa, o bizgə nisbətdən bir kişən bub qilib, bizdən dünya boğan düşəncimiz həm bilişimizini çəkləb qoydu.

Bir taraflama qarash nachar odat, u ma'lum odam, ish, shay'i yoki nuqtai nazar qatorliqlardan shakllangan bir xil subyektiv jahil qarashni ko'rsatadi. Obyektiv faktning ta'siriga uchramaydi. Asallah xato hukm va bir taraflama qarashni keltirib chiqardi. Biz bir taraflama qarashni tirishib yengishimiz kerak. Shundalar dunyoga teximi obyektiv aqlona muomila qila olamiz. Undaqda biz bir taraflama qarashni qandoq qilib yenga olamiz? Birinci, köp mənbəlik mədəniyyətini qobul qılış. Oxşaş bolmağan eriq, mədəniyyət, cins, din, cinsi yüzlünüş qatarlıq cəhətlərdə kişilər topunu çoğunqır çüşəngəndilə, ulaq boğan bir tərəfləmə qarışını tüyətkili boludu. İkinci, konu təpəkkür əndiyizisini buzub taşlaş. Oxşaş bir məsələgə, oxşaş bolmağan noxtadın muamili qılıb, aval deyənini asas qılğan təcrübə və bilimgə ziyadı tayını bilişdən saxlanış gərək. Üçüncü, uç xuyuruq ruhi alətini saxlaş. Oxşash bolmağan köz qarış və fikirlərini yeniklikdə inkar qılmaslıq, əmrət qılmaslıq. Başqalarının oy fikrini anlaş, düşünüş gərək, həm hörmətləşini ügünü biliş gərək. 4-cü, obyektiv paketini düşünüş. İmkan qədər münasibətlik, hüccət, tədqiqat və kəsbi bilim qatarlıq yolla arqılıq paketinin həqiqi əhvalını toğır iqiləb, paketini burmulaş və xata düşünüşünü azaytış gərək.

Bir danlıq karxanacı parça seti sodigarlarını iki xılıq ayırgan. Bir xılı amal qılıb köp pul tepişini oylaydıqanla. Yani bir xılı bolsa, amal qılıb xeridarlığa nəpiyyət gözüşünü oylaydıqanla.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoq nazar proqramımızı anladınız. Mən Şeringül Toxtay. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqacı məzmunlarına qulaq salğaysınız. Bütün millətin mədəniyyətdə yenilik yaradış, ijad qilish hayati gücünü urğutub, sosialistik mədəniyyətni gülləndiriş və rivojlandırış kerak. Mərkəz maliyyəsi 99 milyard 900 milyon yuan balı beqiş toluqlaması məbləği ajratdı. Bu, aldınqı yıldakidan 10.6% köp. 15-ci 5 yıllık planda yezi iliki yezlanı zamanı vilaştırışını tezildiş cəhətdə qandaq yeni orınlaşdırmıla ba? Bankının bu xil tutuq ilişi oqalqıqı çəklimə ba mı yox? Balılarının iğirliqi iş getiş əhvalıqı qarada baldur bayqaş, baldur arlaşış kerek. Bədən şəkilini başqırışını cəbalıq işqa aylandırıb qoyman. Bu vaqlarının su üzüşünün həm paydası, həm xədiri ba. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, mədəniyyət dövlətinin asası və təqdirəgə münasivətlik. Başucu Xi Jinping monolana təkilədi. Mədəniyyət işəncimizini çıngdıb, buruşni zimimizgə elib, cəsarətlən nəticə aradıb, ortaq tırışıb, dəvrimizgə mənsub yeni mədəniyyət yaradıb, Conxua millətinin zamanıvi mədəniyyilikini bərpa qılışımız gerek. Xi Jinping mədəniyyət ideyasının yetəkçilikidə yeni dəvr mədəniyyət quruluşuna toğırlarda çıngdırıb, yenilik yaradılıb, mədəniyyət umuru məzmut qədəm bilən davamlaşdırılıb, mədəniyyət hayati küçü urğudulub, qədimi mədəniyyilik bilən zamanıvi mədəniyyilik gərəlişib gətkən güzəl mənzərə Conxua zimində asta-asta barlıq gəldi. Zaman və makamdan halqalan mədəniyyiliknin əks sadasını anlab, muzikidəki Conxua mədəniyyəti tumurunu hiss qıldıq. Bu yılın 5-də dövlət içindəki birdən-bir Cungu qədimki zaman muzikalarının sulalə tarixini asas qığın, umumlaşdırış və yığıb saqlaş xarakteriga egə qədimki muzikalar üstüdə izdiniş, Cungu klassik muzikalardan zoqunluş namlıq çoğun tüptiki muzika plastinkisi Cungu dövlətlik nəşir buyumları sarıydı saqlandı. Bu yıl 2-ci ayğıca dövlətlik nəşir buyumları sarıyıda Cungu qədimki əsərləri, yaqınki hazırkı zaman nəşir buyumları qatarlıq əməli nəşir buyumudan 34 milyondan köpərəgi saqlanğan bulub, rəqəmli köçətlə 3 milyard 600 milyon bətən aşıdı. Cungu dövlətlik nəşir buyumları sarıyının başlığı Liu Qingyong mındaq dedi. Bu yıl 15-ci 5 yılının başlanış yili. Biz diqqətni yığıb saqlaş asası kəsbigi mərkəzləşdirib, Cunhua nəşir buyumlarını əvladdan əvladqa qaldırış qoruluşunu davamlıq ilgiri sürüb, saqlamalarının rəqəmlik baylıqını yenimi beyitib, rəqəmlik körgəzmə zali, rəqəmlik kütübxanı bərpa qılıb, qədimki kitab hüccətləni tutqılı, həm türki qığılı boladığın canlıq vasitəyə aylandırımız. 2023-cü ilə 6-cı ayda başucu Xi Jinping ilgir kiyim bolub, Cungu dövlətlik nəşir buyumları sarıyı və Cungu tarix tədqiqat yurtada xizmət təkşürüb, mədəniyyətə varislik qılış, tərəqqi qıldırış söhbət yığını qatnaşdı, həm də mühim söz qıldı. Başucu Cungu mədəniyyətə varislik qılış və onu ravajlandırışdı ki, zor nəzriyə və real nəsillərini çunqur şərikləb, tarixi mədəniyyət tomurunu davamlaşdırıb, hazırqı dəvrinin şanlıq sahibisini pütəyli deyən dəvr çaqırıqını çıxadı. Xi Jinping mındaq dedi. Yeni başlanış nöqtəsi də mədəniyyətin gülünüşüə davamlıq törtkü buluş, mədəniyyət güclük dövlət quruş, Cunhua millətinin zamanıvi mədəniyyiliyini bərpa qılış biznin yeni dövrdəki yeni mədəniyyət burcumuz. Yıldız qoğdulub mədəniyyətə varislik qılındı. Növbətdə dövlətimizin mədəniyyət yadigarlıqları baylığının əsası əsas cəhətdən aniqlandı. 4-cü qitimlik məmləkət boyunca mədəniyyət yadigarlıqlarını ümumiyyətlik təkşürüşdə mühim basqışlıq nəticələr qolğa gətirildi. Çanjan dəryası, Xuanxı dəryası qatarlıq dövlət mədəniyyət bağçısı quruluşu puxta qədəm bilən ilgiri sürüldü. Bütün cəmiyyətinin mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş, mədəniyyət tomurğu varislik qılış ortaq tonuşu bağansırı çoğunqurlaşdı. Cangşi ölkəsi Jiujiang Şəhərlik Mədəniyyət Radio Kino Televiziya Sayahat İdarəsinin muavin başlığı Şi Cuan mındaq dedi. Biz Xi Jinping mədəniyyət ideyasını ögünüş ünümünü Çanjan dəryası dövlət mədəniyyət bağçısının Jiujiang bölüki quruluşunu ilgiri sürüşdəki küçlük hərəkətləndirgüş küşkə aylandırıb, Shunyang rayonu Dajong yolu tarixi mədəniyyət koçı rayonda qeyri-maddi mədəniyyət maraslarını koçı rayonuğa kirgizüşünü daimlaşdırıb, qeyri-maddi mədəniyyət marası oyunlarını səyyarı qoyuşqa təşkil edib. Çanjan mədəniyyətinin tarixi qiməti və dəvr hayati küçünü texim yaxşı namayan qılış üçün tırışçalıq görüstümüz. Mədəniyyət millətinin mənəvi can tomuri. Ədəbiyyat sənət dəvrinin burğısı. 2021-ci ilə 12-ci ayda başucu Xi Jinping Cungu Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşməsinin 11-ci qurultayı. Cungu Yazğıcılar Cəmiyyətinin 10-ci qurultayının ediliş mərasimində mühim söz qılıb, monolanı təkidlədi. Xalqını mənbə qılış, xalq üçün işləş, xalqı mənsub buluş, sosialistik ədəbiyyat sənətinin tüp meydanı. Şundaqla, sosialistik ədəbiyyat sənətinin güllə pravajınışının hərəkətləndirgüş küçü. Xi Jinping mındaq dedi. Ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalqını mərkəz qığan icadiyyat yönlüşdə çıngdırıb, xalqının mədəniyyət ehtiyacını qandırdıqan və xalqının mənəvi küçünü aşırdıqan texim küb münəvər əsərlərini icad qılıb, ədəbiyyat sənət bağçısını xalq üçün məngü cülalandırışı gerek. Ədəbiyyat sənət xizmətçiləri məvqəni dəvrəyə qarıdıb, xalq arasında yıldız tartıb, ideyisi çunqur, sənəti kamalət getgən, yaxşı işləngən bir türküm münəvər əsərlərini barlıq kəldürdü. Bu yıl quyulğan amoğı yazılğan muhabbət xeydi. Baş personaj namlıq kino televiziya teatrlardan, yeşiliqi mədiyə, qızlara vaxtki çüş namlıq usulluq teatrı gəcə, səyyarı oyun qoyuş qızğınlıqı pəsəymədi.
Bu əsərlərdə ən-ənvi əsas bilən dəvr xarakteri qirəlişib kətgən bulub, ədəbiyyat sənət bağıçısı da nadir əsərlə arq-arqının barlıqı gəldi. Yaqında Şənşi ölkəsi Yülin şəhəri Xınşən rayonu Xənca bazırıda Şiən Yesu uyuşması klasik Çinçang əl-nəğməsini ilib gəldi. Qədimki Çinçang əl-nəğməsi yezi səhnisdə yepyeni hayati küçün namayan qaldı. Şiən Yesu uyuşmasının başlığı Xuy Milli Mundaq dedi. Biz aldıblən yıldız və ruhunu yaxşı saqlab, klasik teatr numurları, ahan pırıqı, orundaş tərtibini mükəmməl yaxşı qoğduşimiz, yaxşı varıslı qılışımız, şunun bilən belə teatr məzmuni, səhində qoyuş, tarqtış usulda dadlı yenilik yardışımız gerek. Yesu uyuşmasının üstü uçıq səhnisi, amını namayan qıldığan səhni bilən təməlidir. Biz drama və əl-nəğməyə varıslı qılış küçü arqılıq, mədəniyyət küşlük döldü quruşqa küş qoşimiz. Bütün məmləkətkə nəzər salsaq, drama və əl-nəğməni yezi kəndlə yetkizüş, umumi xalq kitab oxuş, sənətini umumlaşdırış qatarlıq mədəniyyət fəaliyyətləri kən qanat yaydırıldı. Şəhər yezanı qaplıqan 40 mindən artıq yenicə amavi mədəniyyət boşluğu puxralanın ətrafıdaki mədəniyyət mihmanxansığı aylandı. Hər yili 1 milyard 500 milyon adam qeydimdən artıq tamaşibin muzeyi kirdi. Kişilə mədəniyyət yadıqarlıqları, tarixdən sözləşiş cəriyanı da mədəniyyətin sihri küçünü yiz qılıb mədəniyyət işəncini aşırdı. Sənşindü Muzeyi Mənzir Rayonu Başqoruş Komitetinin xizmətçisi Cancun Mundaq dedi. Biz tamaşibinlərinin Sənşindüyü kilib mədəniyyət yadıqarlıqlarını tamaşı qılıb lıqamay, texmi muhimi mədəniyyilikini düşünüşünü ümid qılımız. Çünki Yeni Saray məvqəni Cunxa mədəniyyilikinin bütün mənzirisigə qaratıb, Sənşindüydiki 100 yıllıq arxeologiyelik nəticələni sistemli qətləb çıxdı. Bu olanın Cunxa mədəniyyidinin köp mənbəlik bir gəvdiləşkən canlıq dəlili ikəlikini Cunqır ispatladı. 15-ci 5 yıllıq yerik plan proqramısı da bütün millətinin mədəniyyətdə yenilik yartış, icat qılış hayati küçünü urğudub, sosialistik mədəniyyətini gülləndiriş və ravajlandırış oturuğu qoyuldu. Başucu Xi Jinping körsətkən yönlüşünü boylab, Çonqur tarixi asas və Roşan dəvr ruhi mücəssəmləngən Çonqa mədəniyyəti çoxum yeni kəyfiyyatını urğudub, yeni şallıq nəticə aradıb, Çonqoçu zamanıvilaşdırış arqalıq dövlətini qudrət tapdırış qurulışı, millətini gülləndiriş uluq işlərini umumyüzlük ilgiri sürüş üçün mədəniyyət asasını müstəhkəmləb, insaniyyət mədəniyyətinin tərəqiyyatını ilgiri sürüş üçün texmi köp Çonqo əqil parasiti və şərq gücünü təqdim qıladı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 15-ci 5 yıllık planda yezigiliki yezlanı zamanı vilaştırışın tezlidiş cəhətdə qandaq yeni orunlaşdırmalı ba? Muhbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər verirdi.
1: Qoğuyan yıqında yezigiliki yezlanı zamanı vilaştırışını tezlidişinin 15-ci 5 yıllık planını tarqıtıp, yezigiliki yezlanı zamanı vilaştırışını tezlidiş arqılıq, cungoca zamanı vilaştırış kuruluşunu texmü yaxşı ilgir sürüşünü təkidlidik. Undaqda bu planı tüzüşünün asaslıq təpəkkürü və mühim vəzifəsini mə? Yezigiliki yezlarını zamanıvilaşdırış, cüngoçi zamanıvilaşdırışının umumiyyidi və saplıqıqa münasibətlik bulub, cüngoçi zamanıvilaşdırışının asası. Lekin umumiyyüzlük, sosialistik zamanıvilaşqan dövlət kuruşdiki ən müşkül, ən iğir vəzifə yanıla yezilarda. Yezigilikinin universal işləp çıxırış ixtidari və süpət önümünü ciddi östürüşkə. Yeza ul əsləhəliri və amıvi mülazimətini ciddi mükəmməlləşdirişkə, yezigiliki və yezlarını zamanıvilaşdırış nisbətdən arqada qilişqa toğır kilodu. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Makro İgilik Tədqiqat Yurtunun tədqiqatçısı Tu Xingwei mundaqdaydı. Zamanıvilaşdırışını ilgir sürüşdiki türlik vəzifələrdən qarğanda, yezi igiliki yezlarını zamanıvilaşdırış yenilə aciz halqa. Bu qitimqi yirik plan yezigiliki yezlarını zamanıvilaşdırışdın ibarət bu gəvdilik kəmtüklikini aldın toluqlaşını tezildişdiki ilğar signalını eniq yət gözdi. Yirik planda yezigilikidə küşlük dövlət quruş nişani bekitilib, məvqəni 15-ci 5 yıl məzgildiki yezigiliki, yezilarının mühim vəziyyət özgürüşəyə qoyub, yezi kənətlərini gülləndürüşünü ilgir sürüşdiki bəzi mühim vəzifələr və mühim nişanlar planlandı. Bu qitim elan qılınğan yirik planda noxtılıq vəzifə və mühim tədbirlər sahələr boyunca orunlaşdırılıb, 7 türlük noxtılıq vəzifə oturğu qoyuldu. Şunun bilən bir vaxtda 2030-cı yılıq barğanda elimizdən yezigilik pəntexniki tərəqiyyatıqa tökb quşuş nisbitini 67% yetküzüb, şəhər yezi ahalılarının kırım nisbitini davamlıq kiçikletiş oturğu qoyuldu. Mütəxəssislər mundaq dedi. Yirik planda işki tövənçək və yezigiliki yezlərini zamanıvilaşdırış tərəqiyyatının türlü konkret tələbləri namayən qılındı. Cungo Yezigilik Pələr Akademisi Yezigilik İqtisadi və Tərəqiyyat Tədqiqat Orununun başlıqı Xu Shangdong mundaqdaydı. İşki tövənçəkni çoxun puxtu saxlaş kərək. Birinci, açlıq bir xətərliki. İkinci, qaytı namratlaşıb getişinin aldını iliş kərək. Onundan başqa yana 3 zamanıvilaşdırış qurulması var. Bir tərəfdən yezigilikini zamanıvi çon kəsibə aylandırış, yəni bir tərəfdən yezlarını zamanıvi turmuş şəraitinə əsasi cəhətdən iyi qılış. Üçüncü, dehqanlarını bayaşat, gözəl turmuşqa erişdiriş kərək. Yirik planda munular oturğu qoyuldu. 2030-cı yılıq barğanda yezigilikini zamanıvilaşdırışını əsasi cəhətdən işqa aşırış. Yezlarda zamanıvi turmuş şəraitini əsasi cəhətdən hazırlaşqa zor ilgirləş, hasıl qılış. Yezigilikinin süpüti, önümü və rəqabət küçünü özlüksiz östürüş. Yezigilik pəntexnikisinin öz küçüge tayini səviyyəsini zor dərəcədə östürüş. Yaşaşqa, igilik tikləşki babkələdiğən güzəl yezi kənət quruluşunu tezildiş. Şəhər yezlarının yuğurma tərəqiyyatı da yeni büsüş hasıl qılış qatarlıq nişallarını işqə aşırış gerek. Yezigiliki yezlarını zamanıvilaşdırışını tezildişinin 15-ci 5 yıllıq

planında yezigilikinin universal işlep çıkırış ıqtidarı ve süpet önümünü östürüş kerek dep oturgu koyuldu. Kanda kılganda jungo tavuqını çın tutup, açlık bir xatarlikige kapaletlik kılgılıp oludu. Planda monolar oturgu koyuldu. 2030 yılı barganda elimizden açlık universal işlep çıkırış ıqtidarını 1 trilyon 450 milyard jın etrapıga yetküzüş kerek. Mutaxassislarning tonishtirishicha, ochliq bexatarligiga kapolatlik qilishning tuban chekini saqlash, yezigilki, yezlarni zamonaviylashtirishni ilgari surishning oldingi sharti ekan. Garchi elimizning ochliq ishlab chiqarish iqtidori bir qadar yuqori saviyaga yetgan bo'lsa-mu, lekin yezigilik ishlab chiqarishiga ta'sir ko'rsatadigan aniqsiz omillar va xirslar yanada noyit ko'p. Ochliq universal ishlab chiqarish iqtidorini puxta qadam bilan o'stirib, Açlık bir xatarlıki koefitsentini teximu yuqur götürgende, zamani vilaştırış kuruluşunun asasını teximu puxtılı qılıp oludu. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Makro İgilik Tətqiqat Yurtunun tətqiqatçısı Tuşing Wei mondaqtaydı. Açlık işləb çıxırışını yergi bağlaş, açlıqını yer arqalıq saxlaş təlifini əməliyləşdirib, yuqur süpətlik, yuqur ölçəmlik, etdiz eriq kuruluşunu ilgir sürüş gerek. Quruş, təşrib ötküzüviliş və baş quruşunu tən tutuşda çın turub, yuqur ölçəmlik etiz eriqlarını yaxşı qurub, yaxşı baş qurub, yaxşı işletib, yezigilik pən texnikisinin öz küçüki tayiniş, özünü küçəkdik səviyyəsini üzlüksüz östürüb, yezigilik pən texnikisi də yenilik yartış və onu qollun işini küçəkdik gerək. Uruqçılıq, yezigilik maşınları qatarlıq apətnin aldığını iliş, apətni azaytışdiki bir qısım texniki cəhətdə, texnikini qolunu salmaqını zor etib, texniki arqalıq, açlıq işləb çıxırışdan birlik məhsulatı və süpütini östürüş gerek. Açlıq bir xətərliki kapalətki iqi bulublu qalmay, yirik planda yenə oltraqlaşıqa, iqilik tikləşkə və güzəl yezikənət quruluşunu ilgir sürüş oturgu qoyuldu. Mütəxəssislərinin tonuşturuşca, ilgiriki yeni yezi quruluşu ya ki güzel yezi kənət bilən seyirişdurğanda, güzel yezi kənət quruluşu da oltraqlaşıqa, iqilik tikləşki maskeladığan cəhətdə həmkarlaşıb küş çıxırışqa toğır kelədikən. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Makro İqilik Tətqiqat Yurtunun tətqiqatçısı Tuşing Wei mondaqdaydı. İlgirki pilallarqa seyirişdurğanda, biz oltraqlaşıqı maskeliş cəhətdə bir qədər köp işlədik. Yezlarının ul əstəhəlləri, amıvi mülazimətini yaxşılaş və əhalinin yaşaş mühitini tüzəşini bir qədər təkidlədik. Bu qıtımqı planda oltraqlaşıqa, iqilik tikləşkə və güzəl yezi kənit quruş, yezi kənitlərdə əlasubətlik turmuş boşluqı yaratış oturuqı qoyuldu. Yəni, iqilik tikləşkə və güzəllikki maskeladığan işki xas məzmuni yeni mükin aytıldı. Yezi kənitlərinin oltraqlaşış mühiti yaxşı, Ul əsləhəlri mükəmməl, amivi mülazimət şəraiti yaxşı bulub bu qalmay, yenə kəsib buluşu kərək. Yezigiliki yezlani zamanı yulaşdırışını tezildişinin 15-ci 5 yıllıq yirik planı da nomaratlıqdan qutulduruş ötkiliyə ucum qılış nəticələrini davamlıq müstəkkəmləb və kenaytib, dekallarının kırmını aşırıb, 5 yollarını kenaytiş oturğu qoyuldu. Bunun işçi də dikkat qılışqa tegişlik qandaq məzmullar var. Yirik planda monolar oturğu qoyuldu. Nomaratlıqdan qutulduruş ötkiliyə hücum qılış nəticələrini davamlıq müstəkkəmləb və kengaytib, dekqallarının kırmını aşırıb, 5 yollarını kengaytiş. Şunun bilən bir vaxtda bir türküm tərəklik, yeytəkləş xarakteri küşlük bolğan mühim quruluş hərəkət planını oturğu qoyuş gerek. Məsələn, yezlarının zamanıvi turmuş şəraitidiki kəmtüklükini toluqlaş quruluşu, çoğun yeməkliklərini içiş quruluşu, yezigilik bio yasmıçılıqının dərəcəsini östürüş hərəkəti, Süni əxli iqtidar yezigiliki hərkidi. Cungo yezigilik pəllər şöyəni yezigilik iqtisadi və tərəqiyyat tətqiqat ornunun başlıqı Xu Shangdong mundaqtaydı. 15-ci 5 yıllıq planda diqqallarının asasi gövdilik ornu köprək bir qədər mühim ornuqı qoyulub, kim üçün quruş, kim üçün gülləndiriş aydınlaşdırıldı. Məsələn, su, tok, yol, ul əsləhə quruluşu, yəni amivi mülazimətinin dərəcəsini östürüş. Marib, davalaşını öz işçi qalğan şəhər yezlərindən baravər amıvi mülazimətini əməlgə aşırımız. Mütəxəssislər mundaqdaydı. Yeza ul əsləhələrinin mükəmməlləşi və məmlikət boyunca birlik kəlgən çoğun bazar quruluşuqa əgişib,
Özgeçe alaydılıkki ige yezigilik məsulatları yokur ünümlük əşya obru tori arqalıq istimalçılarının tamak üstelige tez sürətdə yitip paralaydı. Şundaqla, caylarının yezigilikini zamani ulaştırış tərəqiyyatı üstüdə izdinişini kapalətge ige qılıdı. Caylar yezigilikini zamani ulaştırış tərəqiyyatını ilgir sürüş cəryanıda öz yerinin əhvalıqı qarab iş görüb, Özüge maskeladığan yolda minib, yezigilikini küçəyitiş, dehqallarga nəpiyyət güzüş, dehqallarını beyti siyasının önümünü östürüb, asasını küçə puxtılab, yetərsizliklərini toluqlab, əvzəllikini cari qıldırışı kərək. Cungo yezigilik pəllər şöyəni yezigilik ixtisadi və tərəqiyyat tətqiqat oranının başlıqı Xuşandong mındaqdaydı. Çoxum öz rayonunun əvzəllikini maskeladığan kəsib və tərəqiyyat yolu üstüdə izdiniş kərək. Minanca tərəqiyyat tən qədəmdə meniş əməz. Aval manğan rayonlar bir qısım təcrübələrini toplab, kiyinki rayonlarının tərəqiyyatını örnək bilən təmin edir. Türgü ayırıb izdinib nişanımızı tədrici əməlgə aşırışımız kərək.

asaslıq bankalarının əskertiş məcburiyetini ada qilish üçün adette ölçenlik toxtamda münasibetlik alaydı məzmunlarını qara və tom xət usulu qullanışı əskertilgən. Qandaqlı bulmuşsun qarış tərəf bilən körünərlik mənfət münasibeti bar maddalarına nisbətən xət nusqısını özgərtişkili tayini şəmiş yetərlik bulmaydı. Xəriz alıqçının həqiqi diqqətini qozğaş kerek. Toxtam imzalığanda önümünü qoğuluş üçün nurğun aldın qısabdiki soğudu xadimleri bu xıl tallanğan maddalarını iğizçili çüşendirudu və xətər agahlandırışı bilən təminləməydi. Onundan başqa yoşurun alayidli kişi ki, maddalar həmiş bir qədər uzun toxtam tekstiki qıstırılğan bolğaçqa. Tom yazılğan təxtirdimi xəriz alıqçı köp muhtarik imza qoyuş cərganı da asallı bularıqı səlqaraydı. Şuna qarız alğıcı həmişe pul qarız alğalıqını bilidoyu, lekin vaxtı tüp ketkendin ikin bankının onun namıdiki barlıq hesabatdiki məbləğlərini tutup kılış hukukunu bərgellikini bilməydi. Ən axırda oxşaş süpətlişiş, kanuni iki muamildarları bilən təbi şəxs muamildarlarını qısmən bankalar qatdıq parıqlendirilmigən buludu. Əmliyyətdə pul muamili istimalçıların nazarət qılıb başqırış tələbbi kanuni iki muamildarlarınınkidən köp qatdıq. Oyan Rıxvi yenim ilgirilgən aldımın onlarını bildirdi. Kütünüş pulu pensiyaya çıkanlarından can bakılgan pulu. Ədiliyə izahatı da əməliyyat davamıdır mı? Turmuş xıracitini aldın kaldırış prinsipi bekitilgən. Lekin banka əməli məşğulat cəriyanı da daim sisteminin qatlıqlıqı qatarlıq səbəblər tüpəylədən tutup kilişdi bəzi xatalıqlar körülgəlligini və iğişlərinin körülgəlligini səbəb qılıdı. Növbette saklanıvatkan meselelerimi məlum derecede bankini türlük məcburiyetlerine ada kılışı məcburlap, texniki arqalıq nazaret kılıp başkuruş ve subyektlik məsuliyetini çıngıtış usulu arqalıq kanat yaydırıb. Kütünüş pulunu tutup kılış qatarlı kılmışlarına qaratan məxsus qoğdaş mexanizmi təsis kılıp, xəriz alğıçının tutup kılış hukukunun çigrasını eniq tonuşuqa kapalatlıq kıldı. Oyan Rıxoyu mındaq dəb qaradı. Banka belgileşken başkuruş ve kızılsızlık boyunca tonlatış mekanizmini ornatıp, herizden sürüştürüş bilen mevcut bulup turuşka kapalatlı kılışka tən itibar verişi gerek. Bank sistemisi sallıq məlumatını tüzeş usulü arqılıq, xeridarlarının kütünüş pulu xaslığını belge kılıp parahlandırıp, kütünüş pulu sçot sistemisi deyip hüküm kılgan aman, qoğdaş mekanizmini optimatik qozgatış gerek. Adetki amanet pul sçot boyunca bivasitoluq somuluk tutup kılışkı bulmaydı. Hərəkətçən aldın qaldırıb təkşiriş mexanizmini yolu qoyub, şucayının ən tövən turmuş ölçümü boyunca sistemədə ən tövən kapalət sunmasını bekitiş gerek. Tutup qalğanda sistemi optimatik hesablab həm də isçot qaldığının, şucayının aylıq ən tövən turmuş kapalətidin ibarət bu ölçəmdən tövən bolmasılığı kapalətli qılıb, pensiyaya çıxqalarının asasi yaşaş hukuku kapalətli qılıdı. Bankalarımı çoxum toxtam asası bar tutup qiliş bilən kanun yürgüzüş məcburlaş tələbi boyunca tutup qilişini pərqləndirişi gerek. Qarız alğıçının başqıcı fikri bolsa, qarız alğıçığa məlum başqıcı fikir veriş müddəti verib, asasi turmuş çıxımı əhvalını təkşürüb, iniqlaş gerek.

uçraydı. Sallıq məlumatlarda körstülüşcə, ən köp uçraydıqan balala şiki acıratmı kesellikler işçilə, semizlik birinci orunda, cinsi iqtidari baldur yetiliş ikinci orunda turdikən. Semizlik, Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərbidin bir xil sozulma xarakterlik kesellik dəb bekitiliblə qalmasdın, yana nurğun sozulma xarakterlik kesalliklərinin ortaq xətərlik amili dəb bekitildi. Can Şauyan tonuşturup mandaq dedi. Əgər balalıq məzgildə bu semizlik məsəlsəgə arılaşmısaq və onun aldını almısaq, semizliknin adam bədənigə bolğan ziyini quramıqa yetiş məzgiligəcə davamlışıdı. Çünki bir qısım semiz, eğirliqi işib getkən balıla kesəl körsətkəndə yuqarı qan besim, şəkərgi çıdamçallıqı binormal, qandiki may binormal qatarlıq sozulma xarakterlik kesəlliklərinin şifadları körüldü. Quramığı yetkəndin kiyin bu balılarda tacisiman yürək kesili, meni səktisi və diabet kesili, rak kesili qatarlıqlarının xəvbi işib getirdi. Növətdə, balılardakı semizlik kesilini davalaşdiki asaslıq arılışış vasitələri turmuş adətigə arılışış, psixikilik hərəkətgə arılışış, doğru bilən davalaş və metabolizm arqılıq eğirliqin yenikiltiş operasiyasını öz içi qalıdı. Bunun içində sağlam, qanuniyyətlik turmuş adəti balılarının semizlik kesiligə arılışışdiki asaslıq vasitə hesablandı. Can Şauyan mundaq təklif bərdi. Ata-ana balalarının yemek içmekiyə yetekçilik qilishini küçəytib, balalarının qanuniyyətlik tamaqlanışına kapalatlıq qilishi kerak. Ətigərlik tamaqni çoxum balalarga yaxşı yüküzüş kerak. Adətdə ətigərlik tamaq təmirligən energiyə bütün küllük energiyanın 25%-dən 30%-gəcə. Tüşlik tamaq təmirligən energiyə bütün küllük energiyanın 30%-dən 40%-gəcə. Kəşik tamaq təmirligən energiyə bütün küllük energiyanın 30%-dən 40%-gəcə bolışı kərək. Cungu ahallarının tamaqlınış körsətməsi də insanla hər günü qobul qılalaydıqan yeməklik türü ən yaxsı 12 xılığı yetişi kərək. Bu, dallıq ziraət, göz, köktat, meyvici və porçaq yasanları qatlıq postlıq meyvi qatarlıqlarını öz çıqa alıdı, dəb körstilgən. Şunun bilən bir vaqtda balalarının sırtın tamaq buyurduş, ya ki sırtı tamaq yiyiş əhvalini imkan qədər azaytış kərək. Tamaq yegəndə nisbətən azadə, xoşal tamaqlanış kəybiyyatı yartıb, balalarını köngül qoyub tamaq yiyiş imkaniyyətdə iqi qiliş. Balalarının tamaq yegəş yan telefonu qarab, Yeməkliknin həzim qılınışı və sümürlişigi təsir yetküzüşünün saxılınış gərək. Yəni bir tərəbdən hərəkətini küçəytiş, semiz balılarının eğirliqini yenəkiltiş və sağlamlıqını saxlaşdiki aşqışlıq vasitə. Can Şauyan mındaqdırı. Balılarda hərəkət adətini yetildiriş, balılarını uzaq oldurğuzmaslıq gərək. Balılarını dala paliyyətlərgə qatnaşdırış, balılarga öz bir qədər yaxşı gördüğən bir xil, ya ki bir xildin artıq tənərkət türünü yetildiriş, hər gün içini qışını davamlaşdırış ən mühim. Məsələn, ata-ana balılarga əmrəq bulub, astı yügirsə, velosiped minsə, su üzsə, ya ki basketbol oyunusu buludu. Bu tənərkət türləri balılarga ən tayin paydılıq. Doğrini 16 yaşdan kiçik, eğirliqi işib getkən, amma semiz bulmağan balılarga işiltiş təvsiyə qılınmaydı. Can Şauyan mındaqdırı. Semizlikdən gelib çıqqan nurğun əgəşmi kesəlliklərini yeni kiltiş arqılıq normal səviyyəgə yetküz gəlib oludu. Şuna əgəşmi kesəlliklə körülgəndən kiyin, aldı bilən bədən eğirliqini kontrol qılış və eğirliqini tövəllidiş. Andın onun oxşaş bulmağan əgəşmi kesəlliklərinin münasib diagnoz ölçümüge yetkən yetməgəlligi qarab, balalarga maskildiğən bəzi doğrularını berib davalaş kerek. Can Şauyanın qarışca, balalarının semizlik kesilige arılışış bir uzun cəriyan bulub, bu kesəlgi qırptar bulğan balalarının ata-anları, oqutqıcıla və tibbi xadımlarının ortaq qatnışıqı toğır kilidu. Adətdə bir yıldın artıq davamlaşqandıla andın yaxşı turmuş usulunu şəkilləndirgəli boludu.

yeməklərin ısıqlıq miqdarını azaltışını gərək bəlməkdir. Bəlki, sağlam bulmağın, mürəkkəb pişiqləb işləngən yeməklərini az yeyişini görüstüdür. Təbii, sağlam ozuqlu qəmədə mol yeməklərini köprək yeyiş, köp hərəkət qılış. Amma hərəkət miqdarını bək aşır vetişkə bulmaydı. Əgər bədən bərdaşlıq birəmizsə, yarınış xəvbini aşır vetidir. Şunun bilən yenə təşvişiniş pəydab oludu. Bundaq bulğanda kəyniyə bağınca bərdaşlıq biriş teximi təslişib gedidir. Bir sallıq məlumat özün hərəkətinin işib getkən kətmiyəlikini küzdüşkə paydılıq. Yəni, normal kuramığı yetkənlərinin teni çalətki yürək ritmi minotuğu təxminən 60-dən 100 qitim qıcı boludu. Daim hərəkət qıldığalla minotuğu 60 qitimdən tövən buluşu mümkün. Əgər siz hərəkət qılışını bir ay davamlaşdırğan dinkin, özünüzün teni çalətki yürək ritminin minotuğu 70 qitimdən 62 qitimgi çüşkəlikini bayqaysız. Bu bəlkim bədən yaxşınlışının bir ifadəsi buluşu mümkün. Amma bədən iğirliğinizin özgərməyəlikini bayqaysız. Hərəkət miqdarını aşırışqa başlaşınız mümkün. Bədəndə yetərlik aram iliş və uzuqluq toluqlaş kəmçil boğanda, siz teni çalatıki yürək ritminin oda neç gün ürləvatqalıqını bayqaysız. Bu, sizin hərəkət miqdarınızın eşib getkəliyini düşəndürdü. Şuna, yeni aram ilişinizgə toğırk gelidu. Bununla başqa, qarğılaca başqılağı əgeşib, tənərkət türlərini tallaşmı, dəl aldıraqsalıqmı ifadəsi. O tek kızgılıq filminin törtkisi de bu kısarkıda kızgılıqı bir məzgil yukur dolqınğı kötürlügən idi. Liucanın karışca kısqı vaxt içi de yukur sərpiyat qeydidiğən tənərkət türü buluş sifti bilən bu kıs həqiqətən bədən şəkilini baş kuruşqı paydalıq. Lekin o monolana təkidlədi. Bu kıs çəptəs hərkət ıqtidarını tələb qılıdı. Yenə küçlük partlaş küçü buluşu gerek. Şuna bunun bədən sapası qoyulduğun tələbi in tayin yukur. Ətraplıq və universal boludu. Şuna, bu tür hərəkət əsası aciz kişilə topuğumuz kəməkdir. Əgər bəkli qızıqsınız, kəsbi ternerinin yetəkçiliki də əsası hərəkətdən başlayıb tədirci halda astı-astı ügənsiniz boludu. Bədən şəkilini baş quruş müvafiqətlik boldu mu? Yox. Bunun da san birdən bir görsək küşəməz. Leuca bunun da sağlam durmuş usulunu yetildirdi mi? Yox deyəngə teximi əhmiyyət berdiğalıqını bildirdi. Bu adətdə sizni hərəkətləndirdiğin birə tənərkət türünün bay yoxluğunu öz içəyə alıdı. Öy içi küş məşqidən başqa, əgər bir tənərkət türünü tallab davamlaşdırıqlı bolsa, məsələn, futbol, basketbol, çoylutub, su üzüş qatarlıqla. Bu ikisi həm bir-birini toluqlaydı, şundaqlı köpçiliknin tənərkətini həqiqi yaxşı görüb qilişiqi yardan bir eləydi. Onun qarışca, yaxşı ruhi halətini saqlaş, bədən qiyabdını baş quruşunun davamlaşış, davamlaşmasının aldın kişərdi. Nurgun kişilə yerim yolda toxtab qalıdı, ya ki, xata qaraşlı bub qalıdı. Bunundaki bir mühim səbəb şü ki, bədən qiyabdını baş quruş, ula üçün bir cəbalıq işqə aylınıb qalğan buluşu mümkün. Şunun üçün, bədən qiyabdını kontrol qılışda, çoxum özümüzgi ən muvafiq gildiğən usulunu talışımız. Hər gizmü, başqılaq əgişib, qarğula cəhalda özümüzgi maskən meydiğən usullarını qolunub, salamətliyimizgi təsir yetişdən saqlanışımız gerek.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Bu vaxtların su üzüşünün həm faydası, həm xətri var. Müxbirimiz Gülrə Sürət bu vaxtı xəbər verir.
1: Bəzi yerlər bu vaxtların su üzüşünü musiqi, til qatarlıq dəstləbki tərbiyələş məzmunları ilə birləşdirəndən kin su üstündəki dəstləbki tərbiyələş deyə adlanır. Adətən bundaq tərbiyələş aparatları bu vaxtlara su üzüş boyun çəmbəri taqıtıb, beşini su yüzdə turğuzub, ləyiltib su üzdürdü. Su üstündəki dəstləbki tərbiyələş təşviqatında bu vaxtların su üzüşü bədənni çınıxdırdı, immunitetni gücləndirdi, miyin nervlərinin yetilişini ilgir sürdü, deyildi. Ondaqda bunun zadı rolu barmı, yox? Şunaqla bununğa qanda xavf xatarlar yoşurunğan, bu vaxtın toğru bolğan su üzüş qiyafeti qandaq boladı? Bu vaxtların su üzüşünün belgilik çınıqış ünümü ba. Lekin şunun bilan bir vaqt yana nurg'un xavf-xatar yoshirinqan bo'ladi. Quramiga yetganlarga nisbatan aytganda, suv uzish bir xil harakat shakli bo'lib, chidamchanlikni oshirib, yurak, o'pka iqtidorini kuchaytiradi. Undaqda bu vaqtlarga nisbatan aytganda, suv uzishning qandoq unumi bor? Buning qarta Shanghai shaharlik bolalar doktorxonasining doktori doktor Li Jiling mundaq dedi. Bu xil chiniqishning belgilik foydasi bor.

izlenish davomida olg'a ilgirilayotgan radio anglovchilar. Mushu vaqtingizga xayrli bo'lsin. Bugungi o'g'inish programmamizni anglashonib qarshalamiz. Men Arapat Osanja. Biz bugungi o'g'inish programmamizda Bashuji Si Jinpingning 2021-yilning 2-26 kuni Jungo Kommunistik Partiyasi 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 28-ci qitimlik kollektiv ünlüşəgə riyasətçilik qılğanı sözləgən dövlətimiz icdimai kapalət işlərinin yuqur sübətlik tərəqiyyatı, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını ilgir sürüş gərək namlıq sözünə alıdımız.

Bugün umumi xalqını qaplığan ictimai kapalet sistemisini mükemmelleştiriş degen məzmunda Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun 28. qetimlik kollektif ügünüşünü kılıvatımız. Bu qetimki ügünüşünü orlaştırıştaki məqsəd 14. 5 yıl məzgilidiki tərəqiyyatının nişan vəzipelerine yüzülünüp, dövletimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun hazırkı əhvalını təhlil qilib, saxlanğan məsələlərini muhakimə qilib, mükemmelləşdiriş fikri yolunu aydınlaşdırıb, dövlətimiz ictimai kapalet işlerinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı, imkaniyetlik sicil tərəqqiyatını ilgiri sürüş. İctimai kapalet, xalq turmuşunu kapaletləndiriş və yaxşılaş, ictimai adlılıqını qoğdaş, xalqın bəxt saadetini aşırışdiki asasi tüzüm kapaletdi. İqtisadi, ictimai tərəqqiyatını ilgiri sürüş, kən xalq ammisini islahat, tərəqiyyat nəticələrdən ortaq bəhrəman qılışdiki, mühim tüzüm uğurlaşdırılması bulub, xalq turmuşunu kapaletləndirişdə, bixətərlik toğrılıq, Kırım təqsimatı da tənşigüşlük, ixtisadi hərkətdə təvrnişinin pəsət küşlük rolunu oynaydı. O, dövlətini idarə qılıb, xalqını əmin tapdırışdiki zor məsələ hesablanıdı. Partiyimiz, xalq turmuşunu yaxşılaş və ictimai kapaletkə Əzəldin yüksək əhmiyyət verib gəldi. 1922-ci ilə partiya 2-ci qurultayının xitabnaməsində zavod sığortası təsis qılış, işsiz qalğan işçilərin qoğdaş qatarlıq, işçilər təminatını yaxşılaş təşəbbüsləri oturuq qoyulğan. Rüycindiki məzgildə elan qılınğan Cunhua Sovet Cumhuriyyətinin əmgək qanunuda məxsus bab acırtılıb, ictimai sığorta məsələsi belgilengen. Yeni Jongo kurulgan dəsləbki çağlarda Məmuri İşla Kengişi Jongo Xalq Siyasi Məsləhət Kengişinin ortaq programmasıdiki əmgək suğurtisi tüzümünü tədrici yolu qoyuş təlifigə asasən 1951-ci ili Jongo Xalq Cumhuriyyətinin əmgək suğurtisi nizamını elan qılgan. Islahat içi vitişdən kiyin biz ictimai kapalətni xalq turmuşunu yaxşılaşdiki ulluq xalq turmuşu kuruluşu qilib, ictimai kapalet sistemisi kuruluşunu puxt qadam bilen alğı sözetib, zor ilgirləş hasıl qıldıq. Partiya 18-ci kurultaydın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti ictimai kapalet sistemisi kuruluşunu teximi gəvdilik oranğı qoyub, dövletimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun tez sürətlik yolu kirişigi türütkü boldi. Merkezi

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnu programmasi bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni aval qıdıklı yaxtırıp anlaydıqallıqınlağı işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şiringül Toxti. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar ornaştırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtınla, devamlıq bizde bulsun.

Qadirli dostum, anglatqanınız Merkez Xalq Radio Stansiyasının Radio Jurnal programısı. Mən riyasatçı dostunuz Şeringül Toxti. Bektiniz, bugünkü Radio Jurnal programımız orlaşdırılğan Turğun Mecidnin Saat namlıq polisi de bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqraması. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsərlə kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halqıb, tarixdə ötken kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğı Muhabbət namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlıqa isləyəm.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Ular Yantoluqdiki tar, əgri-bügri məhəllə yoldan çıxıb, yəni oxşaşla əgri-bügri tar etiz yolu bilən biraz minib təklikə yetib gəldi. Ularının təklikimə özümzardaki nurğun təkliklərə oxşaş Yantoluq yamsıldaki kiçik-kiçik tözlənliklərə egiz-pəs çaylaşqan idi. Cəmilxan Qaysarını kötürüb, harvadan elib, yumşaq nəm topuğa oynığılı qoyub etib, özü qayçı bilən sivətini elib, təhlikə kirib getdi. Nəmət eşəkni harvadan çıxırıb, çətdiki bir tüp üzmüge bağıldı da, balının yeniği yan başladı. Qaysar atısının yeniği kilib yan başlığalıqını körüblə, onunla yepişdi. Cəmilxan balını patınğı elib kötürüb elib, İgiz pəs tək eri qıdı şügürüb yürgən Nəhmət ki vaqırdı. Həy, bu yaqı kəsli cü. Balını oyuntu vatqınımını kömü doğmu? O öz oyna verdi. Kötürüb oynat da vassa. Desi deyməm du. Həy, kiçikini balını birdəm kötürüb qoyğan qınin boladdi. Əmsi mən qan taqılı mən. Mağı üzümünü kim üzüdü? Mən özüm yalğız üzəmdim. Cəmilxan gəp qığış, yədi qalaymaqan çeçilib yatqan tək şonlarını arısıqı elib, o yə bu yəni avaylab dəsəb iş başləvətdi. Özün birinim qıp durmam sən. Bunda qısa qacan tügəydü? Nemi qaldıray sən? Bugün tügümüsə ət tügəydü. Ət tügümüsə ögüllük tügəydü. Kün deyən cıqqı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Dikdiğinizde bolu vatqını, yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Yaqın qıyıllardan bu yan Nəmətnin amıdı qeçib, işi onğı tatmadı. Bəlki, halı bağın sıra xarablaşıb getdi. Islahat içi ediş yolu koyulub, həmmi adamın işi onğı tartıb atqan. Kişilə, qonaq yarmızdan qutulub, görüş polosu yiyələydiğən, töşkbən ləğməndən qutulub, aq onda sozub ləğmən yiyələydiğən, zağırdan qutulub, aqnan yiyələydiğən bolub atqan, Yılda bir neçik etim bazadaki aşğanlada tamak yiyelaydıgan, dukandın rəx, çakmak kan, kum şeke, yanaq diyendek nəslani xalıgan çağda seddi balalaydıgan bolu atkan bugünkü günde, onu kaini kaindin palaket baskılı turdi. Aval, təklə ailə gühüdüge bir vetildi. Onun kün boyu dəptarını koltuqlap, numur xatirləp yürüyüşünün hacıdı qanmadı. Şu yili küzdün başlap, Hosul kent ambırığı jığılmaydıgan buldu. Hosul bir vasıtla dehqanlarının üyge kırıp getdi. Plan içindeki üzüm bolsa, yezi ambırığı toşuldu. Bu işka təminat sodu kooperatifi məsul bolğaşqa, Nəmətnin bu işka tişip atmaydıgan buldu. O, aşkışını belige esip yürgen ambar kop kuruqlu idi. O, pəqat plan vəzifesini orunlamağan ailəni söyləşke məsul qılındı. Ətrətnin traktor, harva, atları, yana başqa kollektiv mülüklərimi kəyni-kəyindən dehqanlığa setib berildi. Yaki icarəgə berildi. İşki yılğı qanmayla ətrəti o başqurğudak heç nəmə qanmadı. Yer təqsimləşdə onun qımı işki canlıq tək təqsim qılınğan idi. Əsli ulağa üç canlıq tək təqsim qılınatdı. Bıraq o tək almayı məndəb turvaldı. Kin ayalı Cemil Xan, sən amısan mən alı məndəb, özü və balısığı təqsim qılınğan təkni aldı. Yelimi yaxşı ayalı Cemil Xan bu işki canlıq təkni ip qoyub dikən. Bu mız qanda qılab oğ etdi. Nəmət, işlərinin bundaq özgürüb getdiğalıqını pəqətli oylamağan idi. Vəziyyət onu xoşnırıqı oxşaş kün boyu etdizli işləydiğən dehqan buluşqa qıstav atatdı. O, Örümçilki mektepki okuş kırgendim boyan, özni, mən əmdi kadrı buldum. Dehqancılıqtın, kətmən çapıdığan iştin kutuldum dap oylağan idi. Gerçi, mektepini pütürəmək qaytıp gəyən bulsumu, ətrətnin kasırı bulup, hər halda dehqan buluştun kutulub qağan idi. Bu işlağımı 20 yıldək bop qaldı. O, aşu xizmetigi bəkli künüb getken. Kolini Etiz ışığı yakmaslı boğan idi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Nəmətin apısı bu öyə kəmdən kəm kilətdi. Muşundaq bir əpəvqladı iş bulğandılı kirib, hər işkisini bir munçı ədəbləb andın çıxıb getətdi. Nəmətinin külləri yaxşı ötkən çağladımı, o daim şundaq qaladdı. Birə işqa xapıbıb qasıla kilib, Cəmil xandın açıqını çıxıratdı. Nəmətini palakət basqandın kin, o texim şundaq qıldıqan bolu aldı. O, oğlunu palakət bastırvatqanı kilinin ayıqı yaraşmıqalıqıdan dəb qara etdi. Mən sana burulu deyən, bu ayıqı yaraşmaz təliyi qaşqan ayalken. Desem, pəqatlı onu mu don? Mani əmdi, xop buldu mu? Senin ailen mu veyran bulduğun buldu. Yeli bolsumu keçikməysən, onun bilən acırışıp get. Yeli mi yaxşı, oturanla da tatışlıqan balanla mı yok? O, oğlu bilən yalğız qalğan bir günü, oğluğu şundaq nəsiyyət qıldı. Bıraq, Nəmətin qarışı başqıca. O, təqdirge işin etdi. Şonu o apısığa uçıqlar hədiyə qaytırdı. Apa, bu minin tatqılıqım. Bunun amal qanca. Ətrapımızda məndimi iğir künge qağalla bağı. Olamı bir obdan yaşav atmamdı. Nemisi obdan? İştinin künüğü bu. Xaq qara, tağar-tağar aşlıqı bağlan-bağlan pulu ba. Yağ çaynap yaşav atıdı. Sınınçu, sının neman ba? Kənitte səndin bətlər adam qamıdı. Şu çağdımı apısı şundaq tap, peşini qiqib çıxıb getdi. Baya Nəmət giləmini türmənləb şıqıb atqanda, şu işla köz aldığı kilib elib, onu oylandırıb qoydu. Navada o bu giləmini sitivəsə, Cəmil xanqı kotuldab-kotuldab toxtab qalıdı. Bıraq, apısı hesabını yeni Cəmil xandın anmay qoymaydı. Onun apısı deyinli qıldığın ayal. Cəmil xanını giləmini tepib gelişki qıstışı turğalı gəb. Apsi Cəmil xanını aldığı silib yürüb, giləmini tepib qaytırıb gelişdən yanmaydı. Bundaqda iş çoğuyub gedib, öz osal boğanın üstüyə pulunu qaytırışıq doğru gelidi. Axırı qeysabda azar yeydiğini yanılı Cəmil xan boludu. Nəmət, apsi bilən Cəmil xanının aran-aran turvatqan münasidinin yenimi yamanlaşıb gedişini xalıma etdi. Bıraq baya o oğluğa, onu çüşdən kin dukanğı elib berişqi vədi bədi. Vədisi turmasa, oğlu qalbi qılıb, öynü beşiği kiydi. Onun beşini uçaq qılıdı. O, xeyli oylanğan bosumu, heç bir çarısını tapanmay turğanda, oruqlab, inçki tayaq təkli bop qalğan, beğişiği boş kəp qalğandın, qol hərkətəgi əyişib, uyan-buyan seyirlib turğan, qol saatigi tuyuqsızda közü çüşdü də, közləri xoşallıqdan paqırıb, dili aptaptak yorup getdi. Bu kul saati əsildə Cəmil xanın atısının kul saati bulup, onun atanısı ölüp getkendin kin, onu Aysım xan, atı anısının qalğan birdən bir maras süpüdü də yendin ayrımay saxlap kəygen idi. Ola, kudretlənin ki kəygende Aysım xan bu ayının normu aşlığı əsildili yetişmək yerim aş, yerim toxşürüb, küllərini əpləb-səpləb ötküzüb kilib atatdı. Muşundaq əhvalda yeni işki can qoşuldu. Aysım xan bilən Cəmil xanının nubosi Üzümzar kəndigi təvəbi uğaşqa ulağa normu açlıq verilməkdi. Şuna bu ayının günü teximi təsib oldu. Qosaqını aş qoymasıq üçün Aysım xan axırı atısını qalğan bu birdən bir mirasını Məriyəm xanqı bir amal qılıb Yeməklikki teyişki bədi. Məriyəm xan uyan oylab, buyan oylab, bu qol saatini seti vetişki közü qıymay, onu işki yetim qızının normu məsilisini həl qılıb beri şərti bilən Nəmətki bədi. Gərçə Nəmət, Aysım xan bilən Cəmil xanqa normu açlıqının işini həl qıb beriməyən bolsumu, ləkin gebədə turub, hər ayda az-azdın normadın artıq açlıq may berib durdi. Şunun deyinkin, Nəmət bu saatini əzəldən işildi baxmıqan bolsumu, əmma beğişidin bərdən mu acırtıb baxmadı. Əməliyyətdə o saatini işildişini bilməkdi. Həm, öyün işini mi xalıma etdi.

Hörmətli radio anlıqçılar, bugünkü radio kütübxanası proqramımız Musiyədə axırlaşdı. Ətki radio kütübxanası proqramımızda yazıçı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludum. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırıştırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıdılış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Əyniqi proqramımız yenisilə bilən üzgü örüşdik. Mən dostanlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Əyniqidə qaysı məzmunlar ayan bulduk en birlikdə qulaq sipaqaylı. Ata-analar ballar yeməkliklərini qandaq talışı gerek. Kiçik balalar elektronluq ekran qıpək köp qarsa əxli qabiliyyətləri təsir yetküzəmdü. Hayvanat dünyasıdaki avar aydın aldın məlumat bəgücülərini biləmsiz. Qol bilən yırtqılı buludğan polatını biləmsiz. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan Səyətimizdə başlayıq. Qadirlik dostlar, biz şunu bayqıyalayımız ki, talla bazarlarda balılar məxsus işiltidğan deyən yazılğan məhsulatların bahası köp balladı yuqur buludu. Məsələn, balılar yeməklik miyi, balılar məxsus tuzi qatarlıqlar. Nurğun ata-ana balılar yeməkliklərini setibilişini texmi xalaydı. Çünki bu xil yeməkliklərinin xuruşları texmi bixətdər. Yeməklik dərəcisi texmi yuqri edəb qaraydı. Beijing Yaşlar Ösmürlər Qanun Yardımı və Tədqiqat Mərkizi aldın oralğan ballar yeməkliklərini təkşürüş dokladını aşkar elan qılıb, işki çoğun elektroluq sodusubsada setilişi iştik boğan 10 türdiki təxminən 160 xil aldın oralğan ballar yeməkliklərini təkşürdü. Bu təkşürüşdün məlum buluşcə, növətə dövdümüzdə işləngən balalarının aldın oralğan yeməkliklərdə bəzi məsələlər mövcudkən. Məsələn, ballar yeməkliklərinin tərkibi adətdəki yeməkliklərlə oxşaş buluş, uqumni aralaşdırıb setiş qatarlıqlar. Ballar yeməklik bazarı kən, ondaqda ata-analar qandaq talışı kerak. Ballar yemək

0: Yeməklikin bazı yuxarı, ozuqluq fərqi ancaq çox emas. Ballar yeməklikə kişilərə natanış emas, lakin onun konkret önümüzə bolğan göz qaraş birdək emas. Muxbir ziyarət qilish arqılıq bəzilərinin adətki yeməkliklərə seçilişdirəndə ballar yeməkliklərinin tərkibində çoxun fərq var deyə qaraydığanlığını bayqıdı. Məsələn, bəzilər təm təngşügüş içində ballarga qartılğan yeməkliklərdə tuz miqdarı tövən deyə qaraydı ekan. Amma yeni bəzilər çoxlar yeyə yeməkliklərini balılar mı yesib oludu deyə qarab, balılar yeməkliklərə unç əhmiyyət verib getməkdə ekan. Bir qısım atanlar, ballar yeməkliklərinin tavar tərkibi teximi bixətdir, tazlıq ölçümü teximi yuqri. Şuna, bağısının qımət buluşunun asası var deyə qaraydı ekan. Əməliyyət rastalı şundaq mı? Beijing Yaş Ösmürlər Qanun Yardımı və Tədqiqat Mərkəzi Advokat Wang Fang, aldın oralğan ballar yeməkliklərini təkşürüş dokulatının əməli xizmətiga qatnaşdı. O mündaq dedi. Bu vaxtlar üst paraşoki və bu vaxtlar qoşumçı yeməkliklərinin məxsus dövlət ölçümü tələbi boğandan sırt, başqa ballar yeməkliklərinin texmi köp ölçümü yox. Wang Fang və onun xizmətdaşları 2 elektronluq sodus pısıda bazır iştik boğan 10 xil. Təxminən 160 xil ballar yeməklikini təkşürüş arqılıq, bəzi ballar yeməklikler bilən adətki yeməkliklərinin ozuqluq cəhətki pərqinin çox əməslikini, əmə bağısı da pərqinin naidi çox işgəldikini, bəzi ballar yeməkliklərinin pəqət oralmıstıla pərq barlıqını baykıdı. Wang Fang mündaq dedi. Birinci xili, balılar can yosi. Onun da balılarının tuz qobıl qılış miqdarını azaytış təşviq qılanğan. Lekin biz təkşürüş arqılıq onun bazardaki başqa adətki tuz azaytılğan can yollarga seleştirğanda heç qandaq pərqi yoxluqını, tərkibinin oxşa şikəlikini, əmə bağısının körnəlik yoxur şikəlikini baykıdıq. Balılarının yeməklik miydimi oxşa şəkval var. Bazarda ballar yeməkliyi deyən xətlər yazılğan yanaq yeği qatarlıq yağlar, adətki nusxıdaki yağla bilən seleştirilğanda tərkiblik materiallar, cədvəli və ozuqluq tərkiblərdə asasi cəddin pərq bulmuşumu, əmma bası xeyləli yoxu.
1: Bunundan başqa balılar öz bitiliş tipidiki süt paraşoki mubalığı qılıb təşviq qılındı. Bəzi süt paraşoklarının balılarının öz şiqi paydalıq şikayəlikini təşviq qılış üçün bivasıtla boy östürüş süt paraşoki edəb nam verilgən bosumu, likin onun material cədvilinin başqa süt paraşoklar bilən pərqi yox.
0: Wang Fang mündaq dedi. 3 yaşdan yuqarı balılarının öz bitiliş süt paraşokunun hazır iniq ölçümü yox. Bəzi balılar süt paraşoklarda kalı süt aksili alayda təkidilinib, balılarının sünkünün öz çıqı paydalıq dəb təşviq qılındı. Amma biz təkşürüş arqılıq, hazır əməliyyəti bu nöqtini ispatlaydıqan ilmi təcrübünün yoxluğunu baykıdıq. Ozuqluq mütəxəssisi balılarga ozuqlıqı tanpon boğan yemək işmək adetini yetildiriş təklifi bərdi. Aldın oralğan balılar yeməkliklərini təkşürüş dokulatıda görüstülüşcə, nurğun asaslıq, şekersiz balılar yeməkliklərdə pəqət saxar ozu yoxkən. Lekin bəzilərgə tatlıqlaşdırğış işiltilgən. Bəzilərgə maltoza, süt qanti, glikoza qatarlıqlar işiltilgən, yaki tiramisu, ənsəymi, üçxılorluq saxaroza qatarlıqlar şəkər orunda işiltilgən. Əməliyyəti bularının əmmisi şəkər. Wang Fang mündaq dep qardı. Ballar yeməkliklərinin bazarı intayın çoğun, atanlarımı bu xil məhsatlarını setibilişini xalaydı. Müşündaq bazar ehtiyacı boğan ikən, biz bazarını texmi qiliplaşdırışımız gerek. Məsələn, biz istimal miqdarı bir qədər köp olğan balılar yeməkliklərə bir mündərəcə tüzüb, mündərəcə içində texmi qatdıq ölçəm bekitişini oynuş baxsaq boludu. Ata-analar bazarda köprək təşviq qılınıb atqan balılar meyi, tüvən tuzluq canyu qatarlıq məhsulatlarını balılarğa məxsus tallab seti verilişi kerekmi? Bununğa qarata məlum yeməklik və ozuqluq uçur almaşdırış mərkəzinin müavin müdiri Ren Guangfeng mündaq dedi. Bazarda setilib atqan öz bitiliş süt paraşokunun yetərlik ilmi asası yox. Atanlarınmı, ballar məxsus miyi və ballar tüvən natriyliq tuz setiliş hacəsiz. Adətki yağını istimal qılsımı, ballarının sağlamlıq ehtiyacını qandırğılı buludu. Ballardaki tüvən natriyliq tuzun setivilişinin ancı zörür edi yox. Adətdə, yoxurqan besin bimarları tüvən natriyliq tuzunu yesə bir qədər yaxşı buludu. Ata-analar ballarının yenikrək tamaq yeyiş adətini yetildirişi yardan verişi gerek. Kəsbi ozuqluq bölümünün doktori Cu Yu Meymanaq təb körsətdi. Ozuqluq ehtiyacıdan qarğanda 3 yaşdan yuqur balalar yaydığan yeməklik bilən quramığı yetkənlərinin yeməklikdə roşan fərq yox. Dövlətimizdəmi 3 yaşdan yuqur balalarının məxsus yeməklik bexətərlik ölçümü yox. Ata-analar balalar yeməkliklərini tanlığanda qarğulacı əgişişdən qatıq saxlanış kerek. Nurğun balalar yeməklikləri saxlığını saxlaş tərkibi qoşulğan. Sağlamlıq ünümü bar deyə təşviq qılınıb yuqur bada setilidu. Biraq mutlaq köp sandakı saxlığını saxlaş tərkibi və saxlığını saxlaş ünümünün yetərlik ilmi isbatı yox. Şuna ata-analar balalarga yeməklik setib alğanda atanmış balalar yeməkliklərinin ünümügə ziyadə işinib getməsliki, ozuqluq bəlgisi və tərkib cədvəlini əstaydıl körüb, həqiqi ozuqluq qımətini düşünüşü, balalarının yeməkliklərini imkan qədər biyitişi, balalarga yaxşı yəm ozuqluq təkşib olğan yemək-işmək adətini yetildiriş doğrusu da tərbiyə verişi kerek.

0: Дәүләтлек балалар медицина мәркәзе Турбектинең хәбәргә караганда, халыкаралық нупузлық журнал Турбектинең баш битедә Дәүләтлек балалар медицина мәркәзе, Шанхай катнаштыручы тибби шуяны кармагыдагы Шанхай балалар медицина мәркәзенең профессоры Чан Фэн коллективының экранга көп карашының балаларның дәсәпке тараҡҡиятыга тәсир күрсәтгән тадқиқат нәтиҗәләре элан кылынган. Бу илми журнал Яршари балалар сағланлык тадқиқат сәсәсендә беренче орында торган журнал. Профессор Чан Фэннин коллективи узак муддат турмуш усулунун балаларнын сагланыкка болгон таасири тогрусудаки бир катар тадқиқатлар менен шугулунуп, 10 өлкө шаарын каплаган 220 миңдан артык баланын турмуш усулу ва сагланык тараккыяты тадқиқат ретине тургузду. Бу тадқиқат салык маалыматы мазкур реттен келген болуп, 2012 жылы курулган. Катнашкучулар хамилнын акыркы мезгилден баштап тадқиқатка катнашкан. Азыргыча 10 жашкыча из коглап зиярат кылынган. Бу балаларның саллык мәгълүматларын из коглап тәкъшүриш аркылы бу вакытның дәсәпки мәзгилдә очрашкан экранның охшаш булмаган билиш тараҡиятыга тәсир күрсәтүш кануниты баян кылынган. Телевизор ва ян телефон, тахт компьютер катарлык һәр хил электронлык ускинларның һәм аилләргә киришиге әгишип, балаларның электронлык экран белән очрашышы интайн умумизлек әхвал булып калды. Gerçi, hazır bar bolğan körsətmələrdə 18 aylıqdan tüvən kiçik balalarının ekran bilən uçuruşu təvsiyə qılınmısı mı? Likin, 4 tədqiqat qrupsi aldınqı məzgildə o qışışıqı toşmıqan balalarının rəd sallıq məlumatlarına tədqiqiliş arqılıq, Şanxayda 76% balının 2 yaşdın burulla ekran bilən uçuruşu başlıqanlıqını, 24% balının 1 yaşdın burulla atansı bilən büllü oltırıp televizor körüşkü başlıqanlıqını, Şunun bilen bir vaqtta Nurgun ata-ananın yan telefonni balalarını bəzləydiğən qoral qılıvağalıqını bayqağan. Ekran bilen uçuruşu şişi barğan sırı kiçikligenden başqa, ekranğa qaraş vaqtımı kişinin endişigi saludu. Yesliyge endili kirgen 3 yaşlıq balını misal qalsaq, onun hər günlük oturca ekranğa qaraş vaqti 2 saat 50 minutqa barıdı. 78.6% balının ekranğa qaraş vaqti hər günü 1 saatlik körsətmə ölçemden eşip ketudu. Әлбәттә, Чунгода ләмәс экранга зияда көп караш бүтән яр шарымы кыясыда умумүзлек адисы булып, охшаш яштыкы канадалык балаларның экран вакытының өлчәмдән эшип кетиш нисбәте 85% ке яткан. Австралиялык балаларымы 74% ке яткан. Димәк, бу яр шары характерлык мәсьәле булып калган. Дөнья сәхия тәшкилаты 2 яшьтән түбән балалар һәр кандай электронлык экран белән очрашмаслыгы кирәк дип тәкъдим бергән. 2019 елның 4 айында Дөнья сәхия тәшкилаты мо балаларның электронлык экран белән очрашыш вакытыга алакадар тәкъдим докладын элан кылган. Докладта мондай тәкъдим берилгән. 2 яшьтән түбән балалар һәр кандай электронлык экран белән очрашмаслыгы 2 yaşdan 5 yaşqıcı bolğan balalarının hər günü elektronlıq ekran bilan uçuruşuş vaqti 1 saatın eşip ketmesligi kerek. Bəzi tekşürüşlərdə görsətilishçə, balalarının elektronlıq ekran bilan uçuruşuş vaqti bək uzun bulup kessə, ata-analarga balalarının keyfiyyəti və vaqtını başqurış cəhətdə qiyinçilik payda qıldı ekan. 5 yaşdan tüvən balalar ekranğa bək köp vaqt qarsa, həm uzun oltursa, uyqunun yetərlik bolmaslığı və hərəkət səviyyəsinin tüvən bolışını keltirib çıxırışı mümkin ekan. Sağlam өсіп етіліш үшін балалар аз ұлтырып көп ойнышы керек деген темедегі докладта мұндақ тәкіліп берілген. 5 жаштын түән балалар сағлам өсіп етіліш үшін чоқым ұлтырып экранға қарашыны азайтышы, яке бұвақлар арвысы вә орындығыды ұлтырыш вақты чәкіленген болышы, текімі йоқыр сүппәтлік ойқығы ерішші, әмдә текімі көп ойнышқа вақты болышы керек. Экранға бәк көп вә бәк балдыр ұшырышыш балаларының дәсәпке тарақиятыға задыққандақ тәсір көрістуді. Hazırga qədər bu məsələyə bolğan tunuş ancaqını qaymas. Bu məsələnin aldını eləş tizginləş taktikasını mükəmməlləşdirüş qeyin. Bu tədqiqat hamildarlıqın axırqı məzgildən başlanıb, bu vaxtlar və balalarını 6 ildən artıq izqoqlab tədqiq qılğan. Balalar tuğulğandan keyinki 6 aydan başlab, ayrım-ayrım halda 9 aylıq, 12 aylıq, 18 aylıq, 24 aylıq, 36 aylıq, 48 aylıq və 72 aylıq bolğan balalarının ekranı kündülük işiltiş vaxtı və ekranda görüngən asaslıq məzmuni və usulü bahalanğan. Şunun bilən bir vaqtda balalarının öz bitiliş cəriyanıda tədqiqat kollektivi balalarının biliş yetilişi, til və psixikilik hərəkət məsəsini qərarlıq bahalab durğan. Bu tədqiqat yer şəri boyunca növbətdə ən sistemlik, hayatlıqın dəsəbki məzgildə iz qoğlaşdırışlıqı ən çox bolğan ekranğa münasibətlik tədqiqat. Onun üstüge, asasi liniyeni ölçeş və özgərgücü mıxtarını kontrol qılışçiyyətdə intayın inç gelib yerilgan. Tədqiqat nəticisinin bayqılışçı, 6 yaş işçilik balalarının ekran bilən uçuruşu şişinin çoğu işiqi əgişib, asaslıqı mündaq üşğül alaydılı körülgən. Bir grupa balalarda 6 yaş içindeki ekran bilen uçuruşuş sicil az. Yeni bir grupa balalarda dastlabki mezgildeki işiş alaylık iş badilengen. Yeni bir grupada keyingi mezgildeki iş alaylık iş badilengen. Bu 3 grupadaki balalarının yetili seviyesini seleştirip tetkik kılış arkalık baykılışça, yeni tuğulgandan keyin 3 grupadaki boğaklarının meyli yetili seviyesi bulsun ya ki mecaz tipi bulsun nemizde roşan tarih yokken. Biroq keyingi o'xshimagan ekran bilan uchrashish xatirasining ta'sirida 3 grupa bolalarining 6 yosh vaqtidagi bilish iqtidori va psixikalik harakat masasida roshan farq ko'rilgan. Ekranga qarash vaqti sijil oz grupini foydalanish o'lchami qilganda dastlabki mazgildagi ish grupisining umumiy aql bo'linmasi saviyasi 6.10-7 nomor. Keyingi mazgildagi ish grupisining 8.10-2 nomor kemaygan. Bunun içinde keyingi mezgildeki iş grupsının til düşünüş ve seziş xulaslaş neticesi texmi tüvellep ketken. Keyingi mezgildeki iş grupsının pişik biliş numarı texmi asan təsirge uçurab, 10.10-6 numar tüvellep ketken. Psikiklik hareket cihette ekranda aşkarlanan sicil az grupu kısılıştırganda, dastlabki mezgildeki iş grupsidiki balalarda psikiklik meselelerinin yüzberiş nisbeti körünerlik aşkan. Bulup mu, köp berket kılış ve diktini jığalmasıq cihette ziyan uçuraş dekimi roşan bolgan. Yukurki tatqiqat neticesi de körüstülüşçe, 6 yaş içindeki her günü ekran bilen uçuruşuş vaxtı baştan ahir 1 saat içinde kontrol kılınan balalarının biliş psikikisinin tereqiyat seviyesi en yakşı bolgan. Eğer bu vaxt gödeklik baskıçının dəsəbki məzgili de bir qadar köp ekran bilen uçurasa, keyin ekranga qaraş vaxtı azlığan təqdirdi mu, yanılı balalarga nacar təsir payda qıladıkken. Bu vaqt bulup mu 3 yaş içinde çoğminin yetilişi en tez bulduğun baskış boğaşka, bu mezgil haqiqi dünyadaki mol muhitinin gıdıklışı astıda, balalarının bunuğu bulgan aktif bilişini bir tarap kılışı, çoğmine aldı postla kaviti ve her kaysi min rayonlarının iktidarını tez tutaştırıp, şu arkalık bilişini kontrol kılışta zörür bulgan torunu şekillendirdikken. Lekin televizor qoxşaş elektronlik maksatlarga nisbatan balalarning cho'ng minisi qo'llangan taktika pasport tarab qilish bo'lib, bu xil ekranning g'idiqlishi ostida uzoq muddat ekran bilan uchrashganda bilishni kontrol qilish to'g'rining to'liq taraqqiy qila olmasligini keltirib chiqardi ekan. Tadqiqotlardan bayqilishcha, tushirish miqdori bir qadar yuqori bo'lgan ma'rif turdagi yumshoq detallarmo diqqatni chachadigan nurg'un e'lon va karton filmlar bilan to'lgan bo'lib, kishilar orasidagi ijtimoiy aloqa, fikr almashtirishni taqlid qila oladigan va yaxshi sifatli tushunish bilan g'idiqlab qo'zg'ata oladiganlar noyit az ekan. Shunga 0 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan mazgilda ekran bilan ziyoda uchrashish bolalarning bilish, kontrol qilish iqtidoriga ta'sir ko'rsatib, umumiy aql bilinmasi saviyasi va diqqat e'tiborining taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatadigan hamda har kishining ko'payishini keltirib chiqardi ekan. 3 yoshdan keyin ekran bilan uchrashgan vaqti ko'rinalik oshgan balalarda aqliy iqtidoriy ta'sirga uchrash asosligi bir qadar tuyan bo'lgan til tushunish iqtidori va hissiy aqliy xulosa chiqarish iqtidori deb ifodalandi ekan. Bu balkim bu grupidagi balalarda 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan aralikda har kuni 4 soat ekran bilan uchrashganlikdan bo'lishi mumkin ekan. Bu ekran faoliyatlari ota-onalar balalar bilan birlikda a'lo sifatlik odam bola ota bola faoliyati qilgan vaqtni egallaydi ekan. İnsanlar sünni aqli iqtidar davriga qadam qo'ydi. Elektronlik uskunalar turmushimizning har qaysi taraflariga singib kirdi. Shundaqla cho'ng mingisi tez yetilish bosqichida turibotgan balalarga yaqinlashishdan saqlanib bo'lmadi. Biz ham yangi texnikadan yaxshi foydalanib, balalarning taraqqiyoti va ma'rifatiga yordam berishimiz. Shuning bilan bir vaqtda ekranning balalarning menga aqli iqtidorining yetilishiga ko'rsatadigan ta'sirining ziyoda va bek boldir bo'lib ketishini oldini olishimiz kerak. Hozirgi ekran ishlatish vaqti ko'rsatmasiga birlashtirib, bu tadqiqot ta'minlagan dalil isbotlar ota-onalarga 2 yoshdan burun, bo'libmi 18 oylikdan kichik balalarning elektronlik ekran bilan uchrashishidan imkon qadar saqlanish, 2 yoshdan keyin balalarning ekran bilan uchrashish vaqtini har kuni 1 soat ichida kontrol qilish kerakligini kuchlik eskertdi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy, buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tomoq yemiz deb izishatdik, adash hozir bili chiniqimiz deb izishilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qaytib o'ynamdik. Baskuchi, hay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni basishatdik. Hozir chiniqishni basishimiz. Ey, tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam-da chiqadi ekanman. Ilgari bekachilikni qart o'ynaydim. Hozir doim tog'qa chiqaman. Salomatligi ham bog'ansir yaxshi bo'lib ketardi.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylə çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Qadirlik dostlar, təndə biz hayvanat dünyasındakı havar aydın aldın məlumat bəlgücülər bilən tanışıb çıxaylı. Boran çapqından aldın məlumat bəlgücü Meduza. Dünyanın hər qaysı yerlərindəki okeanlarga tarqalğan meduzlar şamal yönəlişi, şamal küçü, dəniz iqmığı əgişib tərəf-tərəfdə laylab yürüdü. Hava ucuq, şamal yox əhvalda meduza dəniz üstüdə laylab yürüdü. Əgər güclü dolğun yoki boran çapqınlıq havarayı görülsə, dəniz astığı çöküb alıdı. Kişilər meduza dəniz qırğığından ayrılıb tez sürətdə çonqurğa qarab üzgəndə boran çapqının yetib gəldiyini bayqağan. Şuna biliqçilər daim meduzanın hərəkət əlamətlərinə əsasən havara əhvalığa hökm qıldı ekan. Əslində meduzanın səzgüçü qolunun ötürsidəki inçiki dəstisidə bir kiçik şarçı bulub, içində kiçikkinə bir dana anlaş teşi buludu. Bu onun qulqığa barabar bulub, intayn səzgür kelidu. Dolqın yetib gəlgəndə su üzüksüz zava bilən sürkülüb, infira avaz dolqını asılı qılıdu və su içində sekundlığa 1450 metr tezlikdə tarqılıdu. Bu sürət boran çapqın və dəniz dolqınının hərəkətidir mi tez? Adam qulqı anlayalmaydıqan bu xil avaz dolqını meduzanın anlaş teşiğə urluş arqılıq nervi reseptorini qıdıqlaydı. Bunun bilən meduza boran çapqının yetib geliş şəbisini baldır bayqaydı. Boran çapqın yetib gəlgəndə onlar dərhal su astığı üzüb verib, özünü daldıq alıdı. Dənizdə məşğulat qılıbatqan kemicələr meduzanın bu hərəkətini görüb, dərhal port qatarlıq bexətər caylarga berib, xətərdən saxlındı. Alimlər meduzanın boran çapqınını aldın sezişidən ilham elib, onlarının səzgü əzalarına təqlid qılıb, boran çapqınını aldın mölçərləş əsvabını muvaffaqiyyətlik aldı tədqiq qılıb yasab çıxdı. Şunaqla bu əsvabını kemi paraxotlarının palubusuğu ornutub, 15 saat burun dənizdən gəlgən infira avaz dolqınını qubul qılıb, boran çapqının kiliş yönülüşü və vaxtını aldın biləliydiğən boldu. Havanın tutulışıdan aldığın məlumat bərgüçü lay yegek. Tumuz gülləri, əgər kölçəkdiki lay yegek su yüzgü səkrəb çıxıb nəpəslənsə, hava özgürüşü mümkün. Lay yegek işki yürüş nəpəsliniş sistemsiği eqi bulub, su asıda jabra, su üstüdə üçə işildudu. Atmosfera besimi yoxqırraq bolğanda, suda ergən oksigen bir qədər köp bulub, lay yegeknin ehtiyacını qandıralaydı. Atmosfera besimi tüvəlligəndə, sudiki oksigen miqdarı azayıb, lay yegek ağzını su yüzgü çıxırıb nəpəslinib, Üçəyinin yetəlik oksigen qobul qılışıqa qolaylıq yaradıdı. Əgər suda eğir dərəcədə oksigen kəmçil bolsa, o hər minutda bir qitim su yüzgə etilib çıxıb nəpəslindu. Bunun əsasən bəzi meteorologiya punktlərdə layigək biqilidu və havarayını közətkücü qatarıda paydılındu. Hava besimi tövəligəndə yamğur yağıdu ya ki şamal çıxıdu. Şuna layigəknin uzun vaqt su ası dərkətlinişi, yıqınqı məzgillərdə havanın uçuq şikayelikini bildirdi. Əgər layigək beşini yuqurğa qarıtıb, su yüzdə uzaq kiçi laylab yürsə, qar yamğur yağıdı. Bunodan sırt qısqışbaqının havanın uçuq tutuqluqa boğan enkasımı oxşaş bir hərkətli şifadilindu. Beliqçılar qısqışbaqının su yüzgə laylab çıxınını görüb, hava özgürdüğalıqını bilib, kemini qaytırdı. Temperaturunun örülüşdən aldın məlumat bərgüçü qarı çəkətkə. Qarı çəkətkə yamraq avaz bilən kişilərinin yaxşı görüşüge erişkən. Onun sayrışı hava temperaturusu bilən münasibətlik. Onlar temperaturga intayn səzgür boğaşqa, hətta kiçikini özgürüşünümü sezərləydi. Onlarının avaz çıxır sürətinin tez yak astılıqıqa asasən, temperaturunun qancılık örləydiğalıqıqa qiyas qığılı buludu. Şuna dehqanlar qarı çəkətkinin avazıqa qırab, dehqancılık işlerini orınlaşdırıdı. Şu səbəbdən qarı çəkətkə kişilər tərəfindən hava temperaturusundan dokulat bərgücü deb atalğan. 1897-ci ili fizika alimi Dobil qar dərxi qarı çəkətkisinin sayrışı hava temperaturusu bilən bəlgilik münasibətlik işkəlikini bayqağan. Formulanı qolunub, qarı çəkətkinin münasib avazıqa asasən, şu vaqtki muhitinin təxminən temperaturusunu hesablab çıxılıb oludu. Keyin bəzi alimlar tədqiqli şarqılıq, oxşaş temperatura şəraitida qarı çəkətkinin sayrışının tez astılıqı türgə qarab oxşaş bolmaydıqalıqını mı bayqağan? Şuna temperaturunu hesablaş usulu mu oxşaş bolmaydı? Roşenki, Profesor Dobilin formulası barlıq qarı çəkətkilərgə maskeliyi verməkdir. Uzaq ötmək alımlar teximi köp formulalarını tətqiq qılıb çıxıb, oxşaş bolmağan qarı çəkətkilərgə asasən tallab, şu arqılıq muhit temperaturusunu toğri hesablab çıxan. Əməliyyətdə, quşla və nurğun aşarətlər yazının tumuz ısıqıda salqın kəşküzgə qarğandı köp sayraydı. Əməliyyətdə bu pəqət hava temperaturusunun yuqarı tüvəlikinə kisət durdu. Amma toğırlıq dərəcisi qarı çəkətkidək yuqarı əməz. Əslində, yuqarı temperatura şəraitidə hayvanlar yetərlik energiyəyə ega boğaşqa tez sürətli sayraş, hətta naidi tez hərəkət qilishni teximi yaxşı gördü. Temperatura tüvəlligəndə bolsa sayırmaydı, yəki astı sayraydı, hərəkətimi astı buludu.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdumə. xizmat qilayotganingizda ekranni yurtdiman. Uyganganingizda kitobni yurtdiman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yurtishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yurtib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgan yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yurtsiz, men sizni yurtiman.
0: Qadirlik do'stlar, qog'ozdimi nipis qo'l bilan yo'g'ishga ham qo'l bilan yirtqili bo'ladigan po'lat tumirni siz ko'rib qolganmi? Bu ajoyib po'lat dal qo'l bilan yirtqili bo'ladigan po'latdir. Yaqin yillardan buyon davlatimizning datlashmas po'lat tadqiqoti to'xtab qolmadi. Qo'l bilan yirtqili bo'ladigan po'lat tadqiqoti xizmatida davomli yangiliklar qo'lga keltirilib, jungo yasimchiligining amaliy kuchi namoyon qilindi. Qo'l bilan yirtqili bo'ladigan po'lat zodi qandaq narsa? Qo'l bilan yirtqili bo'ladigan po'lat darajadan tashqari nipis datlashmas po'lat bo'lib, bir xil nozik ul po'lat materialdir. Navbatda ang nipis po'latning qalinligi 0.015 mm bo'lib, odatdagi bir varaq A4 qog'oz qalinligining 1/4 ga to'g'ri keladi. Qo'l bilan yirtqili bo'ladigan po'lat qandaq tavlindi? Qo'l bilan yirtqili bo'ladigan po'lat yuzi tashi, sifta ishlangan bo'lish talab qilinibli qolmasdan yana yaxshi bo'lgan mikro tuzilish va iqtidorga ega bo'lish talab qilindi. Qo'l bilan yirtqili bo'ladigan po'latni ishlab chiqarishda xom po'lat tasma prokatlash mashinasining ichiga selinib, xuddi ximirdan chep chiqargandek po'lat tasma deb izlatilib chiqarildi. 20 tal prokatlash tuluqiga prokatlash kuchi, shakl o'zgartirish miqdori, sur'at qatorliq ko'p xil o'zgarguchi miqdor omillarining necha 10 ming xildan ortiq massiz ish natijasini shakllantirib, uning orasidan eng yaxshi ehtimollikni tepib chiqdi. Qo'l bilan yirtqili bo'ladigan po'latni ishlab chiqarishda muhim bir halqa bor. U bo'lsa-mu, parqirtib, suyni yondirish. U xuddi ximir bo'ldirganga o'xshash qo'l bilan yirtqili bo'ladigan po'latni yumishtishdagi muhim halqa. Tadqiqot kollektivi 711 qitim tajriba ishlash, 175 uskuna qiyin masala o'tkilga hujum qilish, 450 kishiga hunar san'at qiyin masalasini hal qilish orqali qalinligi 0.1 mm'dan tadrijiy 0.105 mm, ondan 0.103 mm qilib azazda nipizlatdi. 2018 yilning 5-ida qalinligi 0.102 mm'lik darajadan tashqari nipiz datlashmas po'lat muvaffaqiyatlik tadqiq qilib chiqilib, natijada qo'l bilan yirtqili bo'ladigan po'lat vujudga keldi. 2020 yilning 8 ayining 16 kuni kengligi 600 mm, qalinligi 0.015 mm'lik datlashmas belbog'liq po'lat muvaffaqiyatlik ishlab chiqarilib, yangi dunyo rekordini yaratdi. Qo'l bilan yetkili bo'ldigan po'latning qalinligi 0.015 mm'ga nipizlatilsa, nimini o'zgarta oladi? Agar uni batareya qoplashga ishlatganda, o'xshash hajm bo'yicha batareya sig'imini 17% oshirg'ili bo'ladi. Qo'l bilan yetkili bo'ldigan po'lat qaysi sohalarda ishlatiladi? Aviatsiya, olam qatnashi, yuqori texnikalik elektron, yangi energiya qatlandigan ekranlik yon telefonlarning hammasida uning simosi bor. Qo'l bilan yirtqili bo'ladigan po'latni tadqiq qilib etishning muvaffaqiyatlik bo'lishining ahamiyati nima? Davlatimiz ishlangan qo'l bilan yirtqili bo'ladigan po'lat dunyoga kelib, yangi texnikaning yuqori nuqtasini egallab, po'lat tumir sanoati texnikasining taraqqiyotiga yetakchilik qildi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladığımız. Bugünkü proqramımızın asasi məzmunları tövəndikçə. Vəsiyyətlik hədiyədə şərt qılınğan məcburiyyətini ada qılmısa, qobul qılğan hədiyəni qaytırışı kerekmü? Varısının qaytı öylənişigə ruxsat qılmağan vəsiyyət qanunluqmü? Ünsünkə ilinğan qandaq vəsiyyət qanuni küşke igi bolmaydı. Kesili eğirlaşqanda ağzaki vəsiyyət qaldırışqı bolamdı. Tövəndə diqqətinizlər proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Ünsün ki ilingan qandaq vəsiyyət qanuni küşkə iqib olmaydı. Wang Xiaoqiang şəhərgə makallaşqandın kiyin, atısı Wang Daşan bilən ögey anısı Lu Mənni şəhərgə ilib kilib bili turmuş keçirdi. Boway Momayının xoşulları bilən bolğan münasibiti yaxşıydı. Bolub mu Lu Momayının tezlə sırdaşları bar boldi. Sırdaşları işçidə Sao Momayının yeşi 70-dən aşqan bolub, salamətliki izcil yaxşı bolmağışqa Lu Mən onun halıdın obdan xəbər aldı. Nəçkünün aldıda Sao Momay eğir kesal bulup qılıp, sınğı ilingan vəsiyyət qaldırmaqçı bulup, Lu Mənni quvahçılıqqa çağırdı. Sınğı alğanda Sao Momayının qızı Zhou Shimo nəxməydandı idi. Sao Momayının oğlu Zhou Lu adətdə anısıqa anç köngül bölməgəlliki üçün Sao Momay mırasını mundaq təxsimlidi. Mən vapat bolğandın kiyin qızım Zhou Shi barlıq mal mülkimgə, cümlüdün 50 min yuan, bank amanat puli, öy və öydiki barlıq turmuş buyumlarqı varislik qılıdı. Oğlum Zhou Lu bir qış məcburiyyətini toluq ada qılmağalıqı üçün mal-mülükkə varislik qilish hüququ yox. Vəsiyyət qaldırğıcı Sao Lu və yıl ay künni yazıb vəsiyyətnamini ayaqlaşdırğan. Sao Momay vəfat bolğandan keyin Zhou Lu bilən Zhou Shi otursa da anısından qalğan miras toğrusunda talaş tartış yüz verdi. Zhou Lu mən anamın oğlu. Miras aksıngıl ikimizgə tən təqsimlənishi kerak dep qaradı. Biroq Zhou Shi anısının sınğı ilingan vəsiyyətini səbəb qılıb mirasının hamısigə varislik qilishim kerak dep qaradı. Ondaqda Sao Momayının sınğı ilingan vəsiyyəti küşkə igimi? Zhou Shi Sao Momayının barlıq mirasına erişələmdi. Bu dilo misali ün sınğı ilingan vəsiyyətnamının küşkə igi buluş məsələsigə çetilidi. Ün sınğı iliş yeni tipdiki vəsiyyət usulu. Körgili və anlıqlı buludğan vəsiyyət bulub ün iliş yoki sin iliş usulu arqalıq vəsiyyət qılğıcının ağzaki vəsiyyətini ünsünğı ilişini körüstüdü. Həqtələb qanun dəstorudiki bəlgilimi əsaslanqanda, puxralar özünün mirasını bir tərəb qılışını, ün ya ki sınğa iliş usulu arqılıq vəsiyyət qılısı buludu. Bıraq ünsünğı ilinğan vəsiyyətinin küşki igi buluşu üçün tövəndiki bir qançı şərt hazırlanışı kərək. Birinci, şikidin artıq quvaqçı töpüdə quvaq bulub turuşu kərək. İkinci, vəsiyyət qılğıcı və quvaqçılar ünsün materialıqa özünün isim familisi ya ki sürütünü, şunundak yıl ay künni xatırlışı kerek. Üçüncü, varislar vəsiyyətkə quvaqçı bulanmaydı. Bu dilo misalı da Sao Momayının sınğı ilingan vəsiyyətigə Lu Mən bilən qızı Zhou Shi ilə quvaqçı bolğan. Zhou Shi Sao Momayının qanunluq varisi bolğan ikən vəsiyyətkə quvaqçı bulanmaydı. Yəni, məzgur sınğı ilingan vəsiyyətinin quvaqçıları qanundaki bəlgilimiyə uyğun əməz. Qanunda belgilenen usul ve

uyum şartını hazırlamağan, üçün küşke igi bolmağan vəziyyət tep bekitilidu. Joshi savmumayının barlıq marasıqa varislik kılanmaydı. Ondaqta savmumayının marası qandaq bölünüşü kerek. Savmumayının sınğı ilingan vəziyyeti küşke igi bolmağan iken, onun marası kanunda belgilengen varislik boyunca bir tarap kılanıdı. Joulu, Joshi birinci rəddiki varis boluş süpüti bilen baravar varislik hukukudun bəhirman boludu. Bırak mirasını bölgende alaqadar belgilimlerge asasen, Joulu anısını kütüş mecburiyetini toluq ada kılmağalıqı üçün miras azraq bölünsü boludu. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Axtalab Kanun Dəstorunun 1137 maddesi de mundaq deyilgen. Ünsünki eli şekilde vəsiyyat kaldırganda, işkidin artıq quvaqçı töpüdə quvaq bulup turuşu kerek. Vəsiyyat kılgıcı və quvaqçılar ünsün materialıqa özünün isim familisi ya ki sürüdünü, şunundan yıl ay künni xatırlışı gerek. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Axtalab Kanun Dəstorunun 1140 maddesi de tövendeki kişiler vəsiyyatka quvaqçı bolalmaydı dəb bəlgilengen. Yani birinci, Axtalab hərkət iqtidarı yoxlar. Axtalab hərkət iqtidarı çəklengenler və quvaq buluş iqtidarı yox başqa kişiler. İkinci, varızlar. Vəsiyyət boyunca hədiyə qəbul qılğıcılar. 3-cü varislər, hədiyə qəbul qılğıcılar bilən paydı ziyan münasibəti bar kişilər. İlgirki Axtalab Qanun Dəsturunda ünge ilingan vəsiyyətli bulub, sınğı ilingan vəsiyyət yox idi. Turmuşqa alaqadar deyilən misallarda sınğı iliş usulu qolunğan vəsiyyət daim uçurab durudu. Yəni bir cəhətdən alğanda sınğı ilingan vəsiyyət bilən ünge ilingan vəsiyyət oxşaşla işənçlik. Sınğı ilingan vəsiyyətinin Axtalab Qanun Dəsturunda qanuni küşke ige işgəlikinin bekitilişi miras qaldırışını kolaylaşdırıblı qalmasdın, bu xil vəsiyyət şəklinin köp xillişi və adimilişi dəvr tərəqiyyatı mı uyğun.

kesili eğirlaşkanda ağzaki vəsiyyat kaldırışı bulamdı. Wang Xiaoqiang'ın hamısı Çin Jimin bilen burunqi eri Gao Tianmin ajrashqandan keyin oğli Gao Dongdong bilen billa turmuş keçirdi. Gao Tianmin ajrashqandan keyin Shi Shuang bilen toylishishni tizimga aldırıp toy qildi. Ularning qizi Shaodi tug'ildi. Toydan keyin Gao Tianmin erxotun ortaq mablag chiqarib bir ashxona ochdi. Ishkaylarning tirishib boshqurishi natijasida ashxonaning tijorati bag'ansiri yaxshilandi. Arlıqda ular içki yürüş öy setibilib, ayrım-ayrım halda özünün namıda tızımlattı. Şunondan keyin Gao Tianmin tacisiman yürek kesili səbəbidin doktorxanada yetib qaldı. Ciddi qutquzuş arqılıq əsoşi vaxtınca əsligi kəlgən bolsumu, baraq kesellik əhvali digəndə köngüldükidək əməs idi. Şunon bilən Gao Tianmin içki doktor və içki sestranın quvaqlıqı da ağzaki vəsiyyət qaldırdı. Vəsiyyətnin məzmunu mundaq. Namımdaki bir yürüş öy ve banka amanet pulumga öz oğlum Gao Dongdong varislik kılıdu. Aşkana Katarlıq Erhotun işkimizden ortak mal mülkidiki, mana təvə kısmıga xotunum Shi Shuang bilen kızım Shaodi varislik kılıdu. Vəsiyyət kaldırıp uzaq ötmeyle Gao Tianmin vapat boldi. Miras bölüşüş meselesi de Shi Shuang bilen Gao Dongdong otursa da talaş tartış yüz berdi. Gao Dongdong Gao Tianmin'nin ağzaki vəsiyyətdiki asasen bölünüşü kerek dep qaradı. Baraq Shi Shuang, Gao Tianmin'nin ağzaki vəsiyyəti qanuni küşke iyigənməz. Qanunda bəlgilengən varislik boyca becirilişi kerek dəb qarıdı. Ondaqda Gao Tianmin'nin ağzaki vəsiyyəti qanuni küşke iyigim o. Bu dilo misali ağzaki vəsiyyətinin tədbiqləniş məsilsigə çetilidu. Ağzaki vəsiyyət, vəsiyyət qılğıcı başqa hər qandaq usul bilən əməz, ağzaki bayan qılış usulü arqılıq xatırlayan vəsiyyətini körstüdü. Həq tələb qanun dəsturudiki alaqadar bəlgilimlərə əsasən ağzaki vəsiyyət mundaq işki şərtə uyğun bolışı kerak. Birinci, vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvalda başqa şəkildiki vəsiyyət qaldırışı bulmaydı. Xəviblik əhval adətdə vəsiyyət qılğıcının hayati xəvib işçidi qalğan, ya ki uruş bolğan və ya ki tasadibi afət yüz bərgəndə hayati hər vaqt xəvibki uçuraydı. Başqa şəkildəki vəsiyyət qaldırışqa ülgürməyən, ya ki şərtsiz vəsiyyət qaldıralmaydıqan əhvalını körstüdü. Vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvaldan qutulub, yazma ya ki ünsünğü ili şəkildə vəsiyyət qaldıralaydıqan bolsa, onun ağzaki vəsiyyəti küşkə iqib olmaydı. İkincidən, artıq quvaqçı töpüdə quvaq bulub duruşu kerek. Bu dilo misalı da Gao Tianmin hayati xəvib işçidi qalğanda, işki doktor və işki sestra quvaq bolğan əhvalda vəsiyyətini bayan qılıb, şəxsi mal mülkünü iniq bölgən. Ağzaki vəsiyyət hazırlaşqı tigişlik şərtkə uyğun. Şunun üçün Gao Tianmin'nin ağzaki vəsiyyətini küşkə iyədə bekitişki boludu. Gao Tianmin ağzaki vəsiyyətini qaldırıb uzaq ötməklə vapat bulub, başqa şəkildəki vəsiyyət qaldırışqa ülgürəlməyən. Şunun üçün məzgur ağzaki vəsiyyətini mal mülük bölüşdiki axırqı ispat qılışqı boludu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1138-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvalda ağzaki vəsiyyət qaldırısı boludu. Ağzaki vəsiyyət qaldırğanda işkidən artıq quvaqçı töpüdə quvaq bolub turuşu kerek. Vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvaldan qutulub, yazma ya ki ünsünğü iliş şəkildə vəsiyyət qaldıralaydıqan bolsa, onun ağzaki vəsiyyəti küşkə iqib olmaydı.

Qam soğuqı acırab düşüb Adəm öldürüb qoysa, zadi kim məsul boludu? Wang Xiaoqiang'ın Ali Məktəbdiki savaqdışı Lin Ayyun bir başlangıç məktəbinin oxutqıcısı idi. Bir günü kəşdə işdən düşüb öyüge mangan Lin Ayyun adətdikigi oxşaş ketib etib, bir Oltıraq rayonundan ötkəndə Oltıraq rayon binasının sırtqı temədən acırab düşkən bir Simont partisi onun beşiği düşüb, nəx meydanda ölüşünü kəltürüb çıxardı. Münasibətlik tarmaqlarının təşhürçü arqılıq, hadisiyi çetişliq bu binanın 1991-ci ili selinğalıqı. 3 işikə bölüngən bolub cəmi 40 ailə, 42 öy igisi barlıqı. Lekin xocalıq mülazimeti və öy igiləri komiteti yoxluqı. Din Ayyun'un ölüşüyə səbəbçi bolğan Simon partisinin 1-ci işikinin sırtqı temədən acırab düşkəliki məlum boldu. Söyümlük ayalının tuyuqsız ölümüdün Yuan Tao qatdıq azaplandı. O, bu binadaki 42 öy igisi üstüdün sot məhkəməsi dəva qıldı. Ondaqda tam suviqi acırab düşüb Adəm öldürüb qoysa, töləm cavabqarlıqını zadi kim üstüyə ilişik kerek. Əgər konkret ziyan yetküzgücünü tapqılıb olmasa, oltırışlıq, barlıq ailələr bununla münasib töləm verişi kerek mu? İqtisadının tez sürəti tərəqi qılışıqı əgişib, şəhərlərdə nurğun igiz binalar peyda boldu. Qarmaqqa naiti məzmut göründüğən bu imarətlərdə, bəzi də undaq ya ki mundaq gelişməsliklər yüz berib qalıdı. Məsələn, imarətdən suvuqının tuyuqsız acırab düşüşü səbəbdik, başqalarının iğir zəximlənişi. Hətta ölüb keçişini kəltürüb çıxırış deyəndək. Undaq da bundaq işlər yüz bərsə cavabqarlıqını kim üstlük elişi kerək. Həq tələb qanun dəsturda bundaq alayid vəqələrgə iniq bəlgilimə çıxırılğan. Bundaq əhval yüz bərsə cavabqarlıqını imarətinin iqdari, başqurğucisi ya ki işlətkücüsü üstlük alıdı. Bunun aldınqı şərti iqdar başqurğucu ya ki işlətkücü özü də işqanda xatalıq yoxluqını ispatlayalmağan buluşu şərt. Əlbəttə, əxtələb qanun dəsturda iqdar başqurğucu ya ki işlətkücünün mənfəətini nəzərdə tutub, onlarının ziyanğı uçurğucunun ziyinini tölep bərgəndin kiyin yenə başqa cavabqar çıxıb qalsa ya ki konkret hüquqi çıxılğucu tepilsa, şulardın bəlgilik iqtisadi ziyanını töldürülüşüğə ruxsat qılınqan. Bunundan başqa adıllıq prinsipini çıxış qılıb, əxtələb qanun dəsturda yenə hadisinin yüzberişidə ziyanlı uçurğucunun zor xatalıqı bolsa, hüquqi çıxılğucunun töləm cavabqarlıqını muvaffaq yeniklitişkə boladığalıqı bəlgilənggən. Bu dilon misalıda hadisi yüzberişdən ilgiri, ötüşmə yolunun ətrafıqa işqandaq bixətərlik agah bəlgisi, ya ki yürüşni məni qiliş bəlgisi qoyulmağan. Lin Ayyun normal yol yürüş cəryanında tasadibi kilişməsliki uçurğan. Bu qıtımqı hadisinin yüzberişi də onun mu bəlgilik xatalıqı barlıqını ispatlaydıqan dəlil ispat yox. Şuna hüquqi çıxılğucunun töləm cavabqarlıqını yenikletidiqan ya ki kəcürüm qıladıqan əhval mövcud əməz. Bu dilo misalidiki öy iqdari, başqurğucu ya ki işlətkücü bolğan 42 öy iqisinin həmisi buzulğan imarətini muvaffaq remont qıldırış məcburiyyətini ada qılmıqan. Şuna tamdın simot partisi acırab düşüb, Adəm ölüşkə səbəbçi buluş hadisi yüzbərgən. Onlar bəlgilik, əx tələb, töləm cavabqarlıqını üstüge ilişqə tegişlik. Öy igiləri otursadiki xatalıqının çoğun kiçiklikini ayrış mümkün bolmağalıqdın, müstəqil şik numarı, ya ki mülük hüquqi xatırsadiki 40 ailini asasi ölçəm qılıb, münasib töləm cavabqarlıqını tən üstüge ilişi kerek. Adətdiki əhvalda hüquqi çıxılış hərkətiga adətdiki xatalıq cavabqarlığı prinsipi tətbiqlənidu. Lekin yuqori boşluqdan nərsə düşüb getişdək bundaq alaydı hüquqi çıxılış hərkətidə ziyanğı uçurğucunun qarşı tərəfdə subyektiv xatalıq barlığını ispatlayalışı təs. Şuna əxtələb qanun dəsturida ziyan yetküzgücü bilən ziyanğı uçurğucunun hüquq mənfəətini tamponlaşdırış üçün muşununğa oxşaş alaydı hüquqa çıxılış hərkətiga xatalıqni qiyasan bekitiş cavabqarlığı prinsipini tətbiqlaş bəlgilənən. Mundaqca etqanda alaqadarlar özü də xatalıq yoxluğunu ispatlab verənməsə, undaqda ularda bəlgilik xatalıq barlığı qiyasan bekitilidu. Binanın sırtqı temi bütün bir binadaki barlıq öyigilerinin ortaq iqdarlıqı da boludu. Tamını asıraş barlıq öyigilerinin ortaq məcbur idi. Şuna bu qetimqi hadisi də barlıq öyigileri münasib töləm cavabqarlıqını üstüge alıdı.
Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1173-cü maddəsi də mündaq deyilgən. Bir ziyanın kilib çıxışı ya ki kinayib ketişi də hukuki çıqılınğıçının xatalıqı bolsa, hukuki çıqılğıçının cevapkarlıqını yenikletişki boludu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1253-cü maddəsi də mündaq deyilgən. İmarət, qurulma ya ki başqa əslahələr və onundaki ornatmalar, asmalar acırab ketib, tüşüb ketib başqalarga ziyan yetkizgəndə, iqidar, başqurğuçi ya ki işlətkücü özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verilməsə, hukuki çıxılış cavabkarlıqını üstüge elişi kerek. İqidar, başqurğuçi ya ki işlətkücü töləb olgan dinkiyin başqa cavabkar çıxıp qalsa, başqa cavabkardın tölü tüviliş qa hukukluq.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı Moşiyarda ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri riyasetçi Kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapa Tüsəncan. Proqramımızda anlatılan qismən məzmullar Şincan Qanunçılıq Gezdi və Şincan Xalıq Nəşriyatı tərpidən nəşir qılınğan Varislıq Baş Qedincilikidin Xəm Qılmaq namlıq kitabdın iləndi.

Söyümlük radyo anıq dostlar, programımızın damlaşdırı vatimiz Allah vatqınınla stansımızın üzülməs melodiya programısı. Heç pərqi yox söyüş bilən söylüşünün. Qaysılı bolsa tanmaydı o kişi. Heç pərqi yox beriş bilən kelişinin. Kimli kəlsə visalığa toymaydı o kişi. Heç pərqi yox cidəlliş bilən külüşünün. Hər şikisi bəxtdən ibarət. Nemi pərqi ba? Heç qandaq pərqi yox. Həmmisi oxşaş, muhabbət. Yəni şu muhabbət həmimizgə həmrab olsun, qeyni mərhəmət.

0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Şi Jinpingin təklifi binaən Birmə zontunu min anlay, 6-cı ayının 15-ci günüdən 19-cu günü keçə Cunguda dövlət işləri ziyarətində boludu.
1: Stansımız xəbəri. Jingangshan Cungu inqilabının böşüki. Başçı Şi Jinping mundaq deyə göstərdi. Jingangshan dövrü bizə ən qiymətli baylıq qaldırdı. O bolsımı zaman və məkandan halqığan Jingangshan ruhi. Biz bugünkü gündə yeni dövr şəraitiga birləşdirib, qəti iradə bilən gəyəyə intiləş, həqiqətni əməliyyətdən izləb yeni yol içiş, japoğu çidab kürəş qılıb qiyin ötkəldin ötüş, ommığı tayinib qəlbini qolğa keltirishdə çıng turib, Jingangshan ruhidin yeni dövr nuri çaşquzuş kerak. Jongo komunistlarining ma'naviy shajarasining muhim tarkibiy qismi bo'lgan Jingangshan ruhiga hozirgacha varislik qilindi. U barliq partiya a'zolari kadrlarni asli maqsadni chiniqtirib, o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengishga ilhomlantirib, millionlagan xalqni millatning gullanish musobasida jasorat bilan olg'a ilgirilashga yetaklamoqda. Bugünkü kündə hər günü məmləkətinin hər qaysı caylarından gələn kişilər bu qızıl tuprağa qədəm qoyub, əsli məqsəd buruşunu hiss qılmaqda. Şu cay quyuq qızıl əsasqa tayinib, Jingangshanğə qılğan səfirim namlıq çökmə qızıl tədqiqat öyrəniş fəaliyyətini qanat yedirdi. 22 qatımlıq əmli mənzərə, idevi siyasi dərsi qızıl yenni yaşlar ösmürlərinin qəlbidə yıldız tatquzdi. Jingangshan teği inqilabi tağ, cengivar tağ, şundaqla qəhrəman tağ, şərəflik tağ. İnqilabi qurbanlar sıqqını və hayati bədiligə yezilar arqılıq şəhərləni qoruşaş, hakimiyyətini qurallıq tartıbilişdən ibarət toğru inqilab yolunu içib, öşməs mənivi abidi tiklidi. Partiya 18-ci qurultayıdan bu yan başçı Şi Jinping oxşaş bulmağan sorularda Jingangshan ruhi toğrısında köp qıtım toxtaldı. Həm də Jingangshan ruhini əvjaldırış toğrısında iniq tələblərini otturğa qoyub, yeni dövr şəraitiga birləşdirib, Jingangshan ruhidin yeni dövr nuri çaşquzuş kerekliğini təkidlədi. Qızıl tuprakta yıldız tartqan Jiangshi, başçı Şi Jinping oturuğu qoyğan, Koni inqilabi rayonlarının yuqarı sübətlik tərəqiyyatını tezilişdə aldıdı məngiş, otur qısım rayonlarının qət kötürüşüge törtki buluşda baturluq bilən aldıdı məngiş, Changjiang daryosi iqtisod bəlbəğinin tərəqiyyatını alğı siljetişdə nətici yartışqa mahir buluş nişan təlifini əsti çansaqlap, ruhni yetəkçi qılıb, əmili işləş davamıda yeni səyipi pütməkdə. Həqiqətni əməliyyətini izləb yeni yol içiş Jingangshan ruhinin ən roşan dəvr alayligi. Jingangshan'nın işkerisigi caylaşqan Shenshan kentidiki dihqallar, əvlatma əvlat kişi beşiqi toğır kilidgan nəçpun pələmpəy itiz və nəçü onmu bambuk zarlıqı tayinib turmuş keçürüp gelgen bolub, 10 yıl ilgiri kişi beşiqi toğır kilidgan yıllıq kirimi 3000 yuengimi yetmeytti. Kent partiya çekisi 2016 yıldın başlap, mevqani tağlıq kentinin əmli əhvalıqa qaratıp, dehqallarının qoludiki köləmlik ünüm aslı qiliş qiyin bolğan alqançilik etizni mərkəzləşdürüp obrot qılıp, kooperatip qurup, seyriq şaptul və çay terişini bir tutaş pilalladik. Şunun bilen bir vaqtta Jingangshan'daki işkichon yadroluq mənzeri rayuni arasidiki özgeçi əvzəllikidin paydalanıp, Yezi sayahatçiligini zor küş bilen tereqi kıldırıp, 30'dan artıq puhravi kunalgu ve sehra aramgahi açtı. Hazır, Shenshan kenti yılga 300 min adem qitim sayahatçı kütüvelip, ölkilik 5A derecilik yezi sayahat noktası bulup bahalandı. Kent ahallarının kişi beşiği toğru kilidgan yıllık kerimi 36 min yuengi yetip, 10 yılda 10 neçi hessi açtı. İlgirki, Sovet rayonu Genju, Jiangshi'nin ən janubidiki 4 ölkə çigirilindigan çət jayğa jaylaşqan bolup, tağ köp, yer az bolğaşqa, bir mezgil Bekinme Koni rayon degen belgü çaplanğan idi. 10 yıl ilgiri Genju, Guangdong, Shangang, Aumin, Chongqoltuq rayonuğa yakın buluştak rayon əvzəlliki və tömür yol tori kesişken tügün buluştak əvzəllikigi tayinip, Әқиқатны әмәлиеттін іздәш ройы, башламчы болышқа жүрәт қылыш жасарты білін, тәрәқиеттің еңі елні ечіп, деңіздің жирақ, чиғырағы жирақ, Жәнуби, Жаңши, Сауд районы да мәмлекет бойынша көне инқылаби райондар ішідікі сыртқы ечіп өтілген бірден-бір ішкі құрықлық чиғыра егізі Гәнжу халқыра құрықлық портыны құрды. Әшия обыру Тори, Асия, Еуропадегі 20-нәчі дөләт вән районны қапләді. Бұ, мәмлекет бойынша әң чоң әқиқи яғаштың ясалған өй жағазлары ясаш базысы Нәнкан районыны ішкі құрықлықның мәркіздің ечебетішінің алдыңқы сепеге бейвасты үзләндіріп, шо жайдекі өй жағазлары топының мәсулат қаметіні 290 миллиард юендің ашырышқы түрткі болды. Чәт әл закызы әр елі 5 миллиард юендің ашты. Жапағы чыдап күреш қылып, қиын өткелдің өтіш, Жынғаншан ройының ядролық асасы. Әнәневи кәсіплерінің Жаңши өлкісі санаитеде игілген нәсіпті тәхминен 70% болып, өзгертіш, дәрежесіні өстіріштің ибарет бұ чоң ішіні яқшы қылыш, бүтін өлкінің әмілі иқтисадының асасыны пұқтылаш, асасыны күшейтішінің ашқычы. Чаңжаң дарияси сахалығы жайлашқан Жоужаң нефт химия санаат карханысы энергия сәрпияты йоқыры, мәсулаты бірлі қыл болышта қиын әхвалғы түшіп қалған еді. Яқын қиллардың бұян бұ Кона нефт химия карханысы жапағы чыдап көреш қылыш рохи білен, ғалдың бұғыдыған техникілік қиын өткелілердің өтіп, рәқемләштүріш, әхлиләштүріш арқылық энергия хасылы қылып қайты хайатлықы ерішті. Yıllık işlep çıkırış miktarı 1 milyon 500 min tonna arin işlep çıkırış türü bu yılının ahırdı pütüdü. Şu çağda otur kısım rayındaki aldın Katar'da turduğan yeşil, əhli neft ayrış ximiye sanayeti bazısıga aylındı. Hazır Jiangxi ülkesi de 15 mindin artuq ənənevi karxana derecesini östürüp yanılaşını tamamladı. Электронлық құчур, рәңлік метал кәсбі ілгір кейін болып, трилион дәрежілік қарқаны қатарғы кірді. Жаңши 15-5 жылының еңі башылыш ноқтысыда тұрып,

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Əmdi dünyanın nəzər proqramımızına başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Gözəl Nuruzi.
0: Surinamın ömrüvi quruluş ministri Zeng Jinrong, Jongo bilan bolğan köp sahadiki həmkarlıqni çoğunqurlaşdırışni ümid qılımız dedi.
1: Otur şərq urşi əp gəgən energiya zərbisi adətki kişilərin mal sətiyuliş tənərxigə təsir kösətməkdə.
0: Yaponiya oşini tapmayı Jongo təhdidi nəzriyesini oydurub çıxışqa davamlıq urunub, yeniçi militarizm tuyuq yolu da cahillik bilən məngəyvərsə, əqiqi xəvbsizliki erişəlməyli qalmasdın, yəni rayon teşliği və muqumluqıqa bozğunçılıq qilişdiki tegişlik cinayi cavabkarlıqını üstüq alıdı. Tegişlik bədəl töləydi. Tövəndi deyxtanla proqramımızdan təpsili məzmunlardı bulsun.
1: Surinamның әмвей құрлыш министері Зың Джинрун еқында Сүриянің пайтақты Парамарибода Джунгу мұқберінің мәқсус ярдың құбыл қылғанда мұныланы бүлдірді. Нефет табиғаз кәсіпіні кәңгілімді етіш алды тұрған Суринам, Джунгу білән ұласла, ешіл тарақият, рақамлік ұқсат, сүни әқіл қаттарлық сахалат кәмкарлықны елімі чүн құрлаштырып, тарақият пұрстыдың әм бәрлініп, өзірін мәмпәт еткізіп, ортақ пайдалышыны үміт қылады. Bu yıl Jungo bilan Surinam diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yilligi. Zeng Jinrong mundaq dedi. Surinam mustaqil bo'lgandan keyin Jungo eng burun diplomatik munosabat o'rnatgan davlatlarning biri. Yarim asrdan buyon ikki taraf munosabati uzluksiz chuqurlashib, hamkorligi kunsiri quyuqlashdi. Biz Surinamdagi jungoliklarning qo'lga keltirgan natijalaridan faxrlanamiz. Shundaqla Jungoning uzoqdan buyon Surinamni qo'llaganligiga rahmat aytamiz. Zeng Jinrong mundaq dedi. 21-ci əsrinin başlarından bu yana jungoliklar suda sahasiga davamlıq məbləğ silib, yeniçe suda əsləri qurulışını ilgir sürüb, nurğun yeni texnika və yeni məhsulatlarını kirgizib, şu jayının iqtisadi taraqqiyatına hayat yüküş qoşdu. Surinam köçələrinin əmili yerində jungoliklar ticarət qılğan çoğ tipdəki su saraylarını uçratqılı boludu. Ula əslab qurulışı Surinam ömrüvi quruluş ministrliginin əsaslıq vəzifələrinin biri. Zeng Jinrong muxbir mundaq dedi. Jungo karxalları ilgar texnikadan faydalanıp, nurgun yol və körük türlərini quruşqa qatnışıb, Surinamın iqtisadi izdimai taraqqiyatına puxta əsas saldı. Jungo quruluşçularının yuqarı ünümlük, əla süpətli xizmət usulü şujatki xalq amısının maqtışığa sazavar boldı. Zeng Jinrong mundaq dedi. Jungo quruluşçuları namayan qılğan köngül qoyub iş qılış ruhi kişini qayıl qılıdı. Bu Surinam xalqı intayın zoqlanğan fəzilət. Zeng Jinrong, Surinamning navbatdagi eng jiddiy taraqqiyot ehtiyoji to'g'risida to'xtalganda munolani bildirdi. Suv chiqarish sistemasi va dengiz qirg'ig'ini qo'llash qurilishi navbatdagi jiddiy ish. Biz amdala og'ir yo'lchilik optini boshdan kechirdik. 2020 yili Surinamdagi yaqin dengizda neft gaz boyligi bayqalgandan buyon Janubiy Amerika qit'asidagi nopusi 700 mingga yetmaydigan bu kichik davlat xalqaro neft magnatlarining qidirib tekshirish, mablag' silishdagi yangi nishonga aylandi. Mölçerinişçe Tunca Türküm'deki eçitürü 2028 yılı resmi işe kiriştirildiken. Zeng Jinrong nefet, tabi gaz kespi başlanış aldı da Surinam Jungo əmkarlığının yeni pırstını köydü. O mındak dedi. Növette Surinam'da turalgı təminatı işe ihtiyacını toluq kandır almayı vatıdı. 2028 yıldın ki nefet, tabi gaz kespinin tısaraqiyyatı etkigen yeniden köpüydüğen ihtiyacıga gep getmeydi. Vaqt kelganda biz nurg'un chattali xizmatchilarni turalg'i bilan ta'minlashimiz kerak. Surinam bilan Jungo yo'l, ko'rik, dengiz qirg'ig'ini qo'g'dash, yana tashlandiqlarni boshqarish qatorliq sohalarda keng hamkorlik bo'shlig'iga ega. Zeng Jinrong raqamlik iqtisod va sun'iy aql ustida to'xtalganda mundoq dedi. Surinam raqamlashgan tip o'zgartirishni faol ilgir suryapti. Nefet, tabiiy gazni keng ko'lamda ichish rasmiy boshlanishdan burun hukumatning boshqarish sistemasini mukammallashtirishni umid qiladi. Biz Tor ul əsləhlərinin dərəcəsini östürüb, elektronluq məmuriyyət qurulışını alıq siljetişini ümit qılımız. Jungo həm də dünyanın arqas yerlərdəki qarxallarının kilib məbləq siləşini qarşı alımız. Zeng Jinrong ilgiri Surinamın soğuz sanayət və sayahat ministeri boğam. O, munulanı büldürdü. Surinam, çoğunqır jungoluqla izdimai asasıqı igi bulublu qalmayı yana, özgücə sayahat baylıqıqı igə. Surinam bipayan tropik belvaq yamğurluq ormanı, mol canlıqlarının köp xıllıqı və özgücə ekologilik mənzirisi igi bulub, barğansırı köpligən jungoluq sayahatçilə və məbləq salğıçılarının dextin tartmaqda. Zeng Jinrong mündaq dəpqarıdı. Surinam bilan Jungunun diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yilligi do'stlikni aslaydigan muhim payt bo'lib qolmay, ikki davlatning hamkorligini chuqurlashtirishiga yangi sahif ochib berdi. U ikki davlatning o'zaro ishonish va hurmat qilish orqali hamkorlikni ilgari surib, texmi mo'l uzoq muddatli hamkorlik munosabati o'rnatishini umid qiladiganligini bildirdi.
0: Hürmetlik radyo anlıqçıda. Otırışarıq uruşu ilip gelgen energiya zərbisi adetki kişilerinin mal setiviliş tənərxiyə təsir körsətməkdə. Uğraş xaltısı solio botulkidin çaşı yoyuş, asraş boyumlarıqçə, toqılma boyumlardın tənərkət ayıqıqçə, neft bilen təminləş məslisi, neft ximiya xam materiallarını işləp çıxırış, toşuş qatarlıq zəncirlərini boylap qatlama qatlam kiyayıp, bütün dünyadaki istimalçılarının turmuş hesabı talunuğa təsir görsətdi. Energiya zərbisi mal setiviliş iqtidarıqı təsir görsətdi. Bədən yuyuş suyuqlığı, çaşuyuş suyuqlığıdın soliyov xalta, uğraş qaçılaş qutusuqıçə, modi kiyim keçəklərdən tənərkət ayıqıçə, bası özgən mallar tizimlik dairisi kəngəydi. Uruş partlığından tartıp 3. ayının 28. günü geçip olgan 4 hafta içinde Amerika talla bazarının mal cazisindeki beden yuyuş suyuqluğunun otturucu partisi etiliş bağısı aldın qiyilinin okşaş mezgillikisinden 7.10% örledi. Reiter agentliğinin xəbirde mundaq deyildi. Bazar tədqiqat organı Nilsonning sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, Amerikada doim uchraydigan bir necha xil iste'mol buyumlarining bahosining o'sish sur'ati bir qadar tez bo'lib, buning ichida badan yuvish suyuqligi, choy yuvish suyuqligi, kir yuvish suyuqligi, qahva kapsuli, tozliq paxtasi, butilkalik suv qatorliklar bor ekan. Xabarda mundaq deyildi. Soliyov tanarixning o'rilishidagi muhim omil. Өй жазларға вә шәқси пәрвіш мәсулатларға солео бұтылқа, юмшақ нәйче қатырлық ораш қачылаш материалдары көп мақтарды ішілтілді. Чашу юш асыраш мәсулатларға кетідіған палмы мейі, құшпырақ материаллар вә нефт химия санайты мәсулатлары қатырлық қам материалларының басымы өрләватыды. Онадан башқа әңгілия пұл муамілі вақыт кезісінің қәбірге қарғанда, Индонезияның Джакарта шәһәрендә асаслык солио ораш качалаш материалдары тиҗарәте кылдыган бер дукан ишке алдыга эълан чаплап, хәридарларга солио баасының шиддәт белән өрләп кеткәнлыгын әскәрткән. Дукандарның әйтүчә үткән бер айда дуканның күндәлек сетиш сомысы ярымга якын төвәлдегән. Солио халта, ораш качалаш кутысы, стакан, качкуча катарлык даим ишлетилдиган

Bunu ye karxanısı kegomi, pəmidur qiyami məsulatlarının oralmasına təngşəb, bir qısım məsulatlarını ən addi qılıb orab qaçılaşqı üzgərtdi. Həm də sırtqı oralmıdaki pəmidur rəsmini zor dərəcdə azaytıb, basma miyinin işiltilişini azaytdi. Nissin, onu zavutıda uyğur bağlaş lentisiga besilgan rəsim əməldən qaldırıldı. Təyşi yeməklikleri, Eto sürülengen göçü şirketi Katarlı karxanalar mı oralmadaki ren ve xatlarını azaytışka başladı. Kim işgabıdaki kimler mi təsir uçurdu? Reyter agentliğinin xabirde mındaq deyildi. Otur şarık uruştun buyan taşqatmaz yakılğının bağısı örüləb, Hindistan ve Bengal'nın Dilun bilen təminleş soğudgarları ve kim keçek yasımçılıq soğudgarlarının paydısını azaytı otudu. Hem de Zara, HM Katarlıq tez moda markalarının tənərxini örültü bitişi mümkün. Hindistan toqımçılıq fabrikisi məsulat mıqtarını zor dərəcdə azaytışı məcbur boldu. Tənərket ayıqı oxşaşla neft-ximiya sanayeti materiallarının ayrılalmaydı. Amerika ayaq türüdeki məsulatlar Parseti Soğudigərliri və Parseti Soğudigərliri cəmiyyeti yakın məzgirlik dokulatıda mandaq təb görsətdi. Ayığınız ne qayardın setibilişinizden qatdi nəzər, kən təsirgi uçuraysız. Ayağı işiltildiğin 25 xil material tərkibinin həmisi neft-ximiya sanayeti məsulatları bulub, birikmi kauçukdan tartıb, poliuretan köpki və yepiş turğuşqıca yakınki məzgildiki tənərxinin örülüşü partisetiş bağısını örülti vetişi mümkün. Neft ahırgı istimal boyumlarına qandaq təsir görüstüdü. Hazırkı zaman istimal sistemisi neftka çoğunkur tayındı. Baş halkıdaki her kandak kiçikine davalğuş, ahırkı istimal bazarda gayet zor davalğuş payda kılışı mümkün. Adetki kişilerinin turmuş hesabat talonu da eksetkini dünya neft təminat endisidiki mürekkep zancır. Çoğu deniz neft grohi energiye iqtisat tətqiqat yurtunun başlığı Vangjin muhbirinin ziyaretini kubul kılıp mındaq dedi. Hormuz boğazı dünya energiye transportunun boğazı bulup, dünyadaki təxminən 4-tin bir kısım neft deniz transportini üstüge alğan. Oruç partlığan dekin, deniz boğazının kündülük katnaş miqtarı ciddi azayıp getdi. Hazır normal səviyenin 10%-ı mı yetmeydi? Növette Hormuz boğazını qamal kılış yanılı bekar kılınmadı. Saudi Arabistani, Arab Birleşme Xalifeligi Qatarlıq devletler, gerçi quruqlıqdaki turbu yolu arqılıq bir kısım neftini Qızıl Deniz arqılıq eksport kılışqı yetkisi mi? Lekin toşuş iqtidari ciddi ihtiyacını toluqlaşqı yetmeydi. Eksport yolunun üzülüp kılışı, otur şarıq neftligini işlep çıxırışını kən külemde toxtutup, məsulatını keme etişke, neft ayrış zavutlarını köpləb taqaşqı məcbur kıldı. Jongo Deniz Okyan Neft Grohi Energiya İqtisad Tədqiqat Yurtunun statistikasına əsaslanğanda, deniz qoltuğudaki 6 dövlətinin neft işləp çıxırışının üzülüb qılış kölümü künigə 12 milyon 500 min tonğa, neft ayrış zavutunun işləp çıxırış iqtidarı künigə 2 milyon 400 min tonğa yetkən. Bunun təsirdə xəlqırada neft bağısı tez sürətli örüldü, həm də yuxarı davalğuş vəziyyəti körüldü. Asasi iqim aparatları umumüzlük, yuqur neft bağısı çüşməydi. Toqunuş qısqı müddət içində axırlaşqan təqdirde mi, ziyan uçurğan energiya ul əsləhələrini tez əsli kəltürüş təs. Dünya neft bazarda bir qədər uzun vaqit təminat ehtiyacını qandıralmaydı. Yuqur neft bağısının zərbisi uzaqçı sozulub, bütün yılğa təsir görüşü mümkün dəb mölçərlidir. Vangjin bunlarını bildirdi. Sanayetinin qini bolğan neft bağısının örülüşü asaslığı 4 yol arqılıq ahırkı istimal boyumlarına təsir görüstüdü. Birinci, bu benzin, dizil qatarlıq yıqılğullarının bağısını bevasitə östürüp, taş yol, deniz transporti və hava transportinin əşya obrot tənərxini aşırıdı. Bu tənərxlər ən ahırda toşqı tayındıgan barlıq istimal boyumlarına çeçilidu. Yeni yemekliklerden tartıp elektronluk soda tez yollanması gıca əmmisi təsirgü uçuraydı. İkinci, yezgilik məsulatları və yemeklik bağısını östürüb ötüdü.

Bugün umumi xalqını qaplığan ictimai kapalet sistemisini mükemmelleştiriş degen məzmunda Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun 28. qetimlik kollektif ügünüşünü kılıvatımız. Bu qetimki ügünüşünü orlaştırıştaki məqsəd 14. 5 yıl məzgilidiki terakiyatının nişan vəzipelerine yüzülünüp, dövletimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun hazırki əhvalını təhlil qilib, saxlanğan məsələlərini muhakimi qilib, mükemmelleştiriş pikri yolunu aydınlaştırıp, dövletimiz ictimai kapalet işlerinin yukarı sifatlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürüş. İctimai kapalet, xalq turmuşunu kapaletlendiriş ve yaxşılaş. İctimai adlılıkını qoğdaş. Xalqının bəxt saadetini aşırıştaki asasi tüzüm kapaletti. İqtisadi, ictimai terakiyatını ilgiri sürüş, kən xalq ammisini islahat, terakiyat neticilerden ortak behriman kılıçdaki mühim tüzüm uğurlaştırması bulup, xalq turmuşunu kapaletlendirişte bir xəterlik doğruluk, Kırım təqsimatı da tənşi güçlük, ixtisadi hərkətdə təvrinişinin pəsət güçlük rolunu oynaydı. O, dövlətini idarə qılıb, xəliqini əmin tapdırışdiki zor məsili hesablanıdı. Partiyimiz xəliq durmuşunu yaxşılaş və ictimai kapalətgə əzəldin yüksək əhmiyyət verib gəldi. 1922-ci ilə partiya 2-ci qurultayının xitabnaməsi də zavut suğurtisi təsis qılış, İşsiz qalğan işçilərin qoğdaş qatarlıq, işçilər təminatını yaxşılaş təşəbbüsləri oturuq qoyulğan. Rüycindiki məzgildə elan qılınğan Cunhua Sovet Cumhuriyyətinin əmgək qanunuda məxsus bab acırtılıb, ictimai suğurtı məsələsi bəlgiləngən.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Əyniki proqramımız yeni sizlər bilən yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliyə İbrahim. Bugün Can Əynikidə qaysı məzmunlar yan buldu ikən birlikdə qulaq sipaqaylı. Ata-analar ballar yeməkliklərini qandaq tanlayışı kerek. Kiçik balalar elektronluq ekran qıpək köp qarsa əxli qabiliyyətigi təsir yetküzəmdü. Hayvanat dünyasıdiki avar aydın aldın məlumat bəgücülərini biləmsiz. Qol bilən yert qılı buludğan polatını biləmsiz. Xoş qadilik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Can Səyətimizini başlayıq. Qadirik dostlar, biz şunu bayqiyalayımız ki, talla bazarlarda balılar məxsus işiltidğan deyən yazılğan məhsulatların bahası köp balladı yuqur buludu. Məsələn, balılar yeməklik miyi, balılar məxsus tuzi qatarlıqlar. Nurğun ata-ana balılar yeməkliklərini setivilişini texmi xalaydı. Çünki bu xil yeməkliklərinin xuruşları texmi bixətlər. Yeməklik dərəcisi texmi yuqri dəb qaraydı. Beijing Yaşlar Ösmürlər Qanun Yardımı və Tədqiqat Mərkəzi aldın oralğan ballar yeməkliklərini təkşürüş dokladını aşkar elan qılıb, işki çoğun elektroluq sodusbısıda setilişi iştik boğan 10 türdiki təxminən 160 xil aldın oralğan ballar yeməkliklərini təkşürdü. Bu təkşürüşdün məlum buluşcə, növətə dövdümüzdə işləngən ballarının aldın oralğan yeməkliklərdə bəzi məsələlər mövcudkən. Məsələn, ballar yeməklikinin tərkibi adətdiki yeməklik bilən oxşaş buluş, uqumni aralaşdırıb setiş qatarlıqlar. Ballar yeməklik bazarı ikən, ondaq da atanlar qandaq talışı kərək. Ballar yeməklikinin bahası yuqri, ozuqluq pərqi ançı çoğamız. Ballar yeməklikki kişilərgə natun işəməz, ləkin onun konkurt önümüge boğan köz qaraş bir dəkəməz. Muxbir ziyarət qılış arqılıq, bəzilərinin adətdiki yeməkliklərgə seleştiruğanda, ballar yeməkliklərinin tərkibədə çoxun pərq ba, dəb qaraydıqalıqını bayqıdı. Məsələn, bəzilər, təm təngşüqü işçidə ballarqa qartılğan yeməkliklərdə tuz mıxtarı tövən dəb qaraydıkən. Əmma yeni bəzilər, çoğunlar yiyə yeməkliklərini ballılarmı yesib oludu dəb qarab, ballılar yeməkliklərgə unç əhmiyyət berib getməkdikən. Bir qısım ata-analar, ballar yeməkliklərinin tavar tərkibi texmi bixətdir, tazlıq ölçümü texmi yuqri. Şuna, bahasının qımət buluşunun əsası bar dəb qaraydıkən. Əməliyyət rastalı şundaqmı? Beijing Yaş Ösmürlər Qanun Yardımı və Tədqiqat Mərkəzi adukat Wang Fang aldın oralğan ballar yeməkliklərini təkşürüş dokulatının əməli xizmətigi qatnaşdı. O mındaq dedi. Bu vaxtlar süt paraşoki və bu vaxtlar qoşumçu yeməkliklərinin məxsus dövlət ölçümü tələbi boğandan sırt, başqa ballar yeməkliklərinin texmi köp ölçümü yox. Wang Fang və onun xizmətdaşları işki elektroluq sodusbısıda bazır iştik boğan 10 xil. Təxminən 160 xil ballar yeməklikini təkşürüş arqılıq, bəzi ballar yeməklikləri bilən adətki yeməkliklərinin ozuqluq cəhətki pərqinin çoğun əməslikini, əmma bağısı da pərqinin naidi çoğun işgəldikini, bəzi ballar yeməkliklərinin pəqət oralmıstıla pərq barlıqını bayqıdı. Wang Fang mındaq dedi, birinci xili balılar can yosi. Onun da balılarının tuz qobul qılış miqdarını azaytış təşviq qılınğan. Lekin biz təkşürüş arqılıq onun bazardaki başqa adətki tuz azaytılğan can yolarga seleştirğanda heç qandaq pərqi yoxluqını, tərkibinin oxşa şikəlikini, əmma bağısının körnəlik yoxur şikəlikini bayqıdıq. Balılarının yeməklik miydimi oxşa şəkval var. Bazarda ballar yeməkliyi deyən xətlər yazılğan yanaq yeği qatarlıq yağlar, adətki nusqıdaki yağlar bilən seleştirilğanda tərkiblik materiallar, cədvəli və ozuqluq tərkiblərdə asasi cəddin pərq bulmuşumu, əmma bası xeyləli yuqri.
1: Bunundan başqa balılar öz bitiliş tipidiki süt paraşoki mubalığı qılıb təşviq qılındı. Bəzi süt paraşoklarının balılarının öz şiqi paydalıq şikayəlikini təşviq qılış üçün bivasitla boy östürüş süt paraşoki dəb nam verilgən bosumu, lekin onun material cədvəlinin başqa süt paraşokları bilən pərqi yox.
0: Wang Fang mındaq dedi. 3 yaşdan yuqarı balalarının öz bitiliş süt paraşokunun hazır iniq ölçümü yox. Bəzi balalar süt paraşoklarda kalı süt aksili alayda təkidilinib, balalarının sönkünün öz çıqı paydalıq dəb təşviq qılındı. Əmma biz təkşürüş arqılıq, hazır əməliyyəti bu nöqtini ispatlaydıqan ilmi təcrübünün yoxluğunu bayqıdıq. Ozuqluq mütəxəssisi balalarga ozuqluqı tangpon boğan yemək işmək adetini yetildiriş təklifi bərdi. Aldın oralğan balalar yeməkliklərini təşürüş dokuladıda görüstülüşcə, nurğun asaslıq, şekersiz balalar yeməkliklərdə pəqət saxar ozu yoxkən. Lekin bəzilərgə tatlıqlaşdırğış işiltilgən. Bəzilərgə maltoza, süt qanti, glukoza qatarlıqlar işiltilgən, yaki tiramisu, ənsəymi, üçxilorluq saxaroza qatarlıqlar şəkər orunda işiltilgən. Əməliyyəti bunların hamısı şəkər. Wang Fang mındaq dep qardı. Ballar yeməkliklərinin bazarı intayın çoğun, atanlarımı bu xil məhsulatlarını setivilişini xalaydı. Müşündaq bazar ehtiyacı boğan ikən, biz bazarını texmi qilibləşdirişimiz kerek. Məsələn, biz istimal miqdarı bir qədər köp olğan balalar yeməkliklərə bir mündərəcə tüzüb, mündərəcə içində texmi qatdıq ölçəm bekitişini oynayış baxsaq boludu. Ата-аналар базарды көпрәк тәшвик кылыныватқан балалар мийи, төвән тузлык жаңыу катарлык мәхсулатларны балаларга махсус таллап сетеп алышы керекме? Бунунга карата мәгълүм йемеклек ва озуклык кучур алмаштырыш мәркезенең муавин мудири Рэн Гонфун мондак диде. Базарда сетелыватқан өспетлеш сүт парашокының етерлек илми асасы юк. Ата-аналарның му балалар махсус мийи ва балалар төвән натрийлык туз сетеп алышы хаҗатсыз. Адәтки ягъни истимал кылсымы, балаларның саглымлык ихтиҗын кандыргылы булыды. Балалардагы төвән натрийлык тузны сетеп алышның анча зөрәре иде юк. Адәттә, юқырқан бесен бемарлары төвән натрийлык тузны исә бер кадәр яхшы булыды. Ата-аналар балаларның йенекрәк тамак яши адәтен йетөлдүрүшкә ярдәм бериши керек. Кәсби озуклык бүлмәнең докторы Джу Юймей мондак дип күрсәтте. Озуклык ихтиҗын караганда 3 яшьтән юқыр балалар яйдыган йемеклек белән курамгы йеткәнләрнең йемеклеккә дә рошан фарык юк. Төлтүмиздимо 3 яшьтан юқур балаларның махсус йемеклек бехатерлиги өлчүмү юк. Ата-аналар балалар йемеклекләрне таллаганда каргылачы агиштен каттык сакланыш керек. Нургун балалар йемеклекләре сакланы саклаш тәркибе кошулган. Сагламлык үнүмү бар деп ташвик кылынып, юқур бада сетилди. Бирок мутлак көп сандагы сакланы саклаш тәркиби ва сакланы саклаш үнүмүнүн жетерлик илмий сыпаты юк. Шуңа ата-аналар балаларга йемеклек сетип алганда аталмыш балалар йемеклекләренең үнемеге зыяд ишенип кетмәслеги, озуклык белгисе ва тәркиб җадвалын астайдыл күреп, хакыйкый озуклык кыйммәтен төшүнеше. Балаларның йемеклекләрен имкан кадәр бийтше, балаларга яхшы һәм озуклык тәкъдим булган йемек-ишмәк гадәтен йетөлдүрүш турында тәрбия бирише кирәк.

0: Qanlayınıgı?
1: Gündanlatı məs.
2: Dövlətlik Balılar Medisina Mərkəzi Turbiktinin xəbərinə qarğanda, Xalqaralıq Nüfuzluq Jurnal Turbiktinin baş bitidə Dövlətlik Balılar Medisina Mərkəzi Şanxay Qatnaşdaşıyosu Tibbi Şöyəni qarmıqıdiki Şanxay Balılar Medisina Mərkəzinin profesori Canfən Kolektibinin ekranı köp qaraşının balılarının dəsəbki tərəqiyyatıqa təsir görüstüdüğən tədqiqat nəticələri ilan qılanğan. Bu ilmi jurnal Yerşari Balılar Sağlamlıq Tədqiqat sahəsində birinci orunda oturduğun jurnal. Professor Canfənnin kollektivi uzaq müddət turmuş usulunun balılarının sağlamlıqqa bolğan təsiri toğrusidiki bir qatar tədqiqatlar bilan şuğullunub, 10 ölkə şəhərini qaplıqan 220 mindan artıq balının turmuş usuli və sağlamlıq tərəqiyyatı tədqiqat reytini turğusdi. Bu tədqiqat sağlıq məlumatı məzkur rəddin kəlgən bulub, 2012-ci ili qurulğan. Qatnaşqıçılar hamilinin axırqı məzgildən başlap tədqiqatqı qatnaşqan, hazırqıcə 10 yaşqıcı ızqoğlap ziyarət qılınqan. Bu balalarının sallıq məlumatlarını ızqoğlap təkşürüş arqılıq, bu axtıqnan dəsəbki məzgildə uçuraşqan ekranının oxşaş bolmağan biliş tərəqiyyatıqı təsir körüstüş qanuniyyəti bayan qılınqan. Televizor və yan telefon, taxt kompüter qatarlıq ərxil elektroluq üskünlərinin həmə ayıllərgi kirişigə əgişib, balalarının elektroluq ekran bilən uçuruşi intayn umumizlik əhval bulub qaldı. Gerçi, hazır bar bolğan körsətmələrdə 18 aylıqdan tüvən kiçik balalarının ekran bilən uçuruşi təvsiyə qılınmısı mı? Lekin 4 tədqiqat qrupisi aldınqı məzgildə oxuş işığı toşmağan balalarının rəd sallıq məlumatlarına tədqiq qilish arqılıq Şanxayda 76% balının 2 yaşdan burunla ekran bilan uçuruşqa başlağanlığını, 24% balının 1 yaşdan burunla ata-anası bilan birga oturup televizor körüşqa başlağanlığını. Şunun bilan bir vaqtda nurgun ata-ananın yan telefonunu balalarını bəzləydigan qural qılıb alğanlığını bayqaqan. Ekran bilan uchrashish shishi borgan siri kichikligandan boshqa ekranga qarash vaqtimi kishini andishiga soladi. Yasliga andilib kirgan 3 yoshlik bolani misol qalsak, uning har kunlik o'tircha ekranga qarash vaqti 2 soat 50 minutga boradi. 78.6% balaning ekranga qarash vaqti har kuni 1 soatlik ko'rsatma o'lchamdan eshib ketadi. Albatta, Jungoda emas, ekranga ziyodi ko'p qarash butun yer sharmi qiyosida umumiy hodisa bo'lib Oxşaş yaşdiki Kanadalıq balalarının ekran vaxtının ölçəmdən eşib getiş nisbiti 85% yetkən. Avstraliyalik balalarımı 74% yetkən. Demək, bu yerçarı xarakterlik məsələ bulub qalğan. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 2 yaşdan tüvən balalar hər qandaq elektroluq ekranından uçuraşmasıqı kərək dəb təklif bərgən. 2019-cu ili 4-cü ayda Dünya Səhiyyə Təşkilatı mu balalarının elektroluq ekranından

0: Qının su yüzge leylap çıkınını körüp, hava özgür dığalıqını bilip, kemini qaytırdı. Temperaturnun örlüşünün aldın məlumat bərgüçi qarı çeketke. Qarı çeketke yanraq avaz bilen kişilerinin yaxşı körüşüge erişken. Onun sayrışı hava temperaturusu bilen münasibetlik. Onlar temperaturgı entayın səzgür boğaşqa, hatta kiçikini özgürüşünümü sezalaydı. Onlarının avaz çıxır süretinin tez yak astılıqıga asasen, temperaturunun kancılık örlaydıqalıqıga qiyas qığılı buludu. Şuna dekkanlar qarı çeketkinin avazıqa qırap, dekkancılık işlerini orullaştırdı. Şu sebepten qarı çeketke kişiler tarpıdın, hava temperaturusunun dokulat bərgücü depat alğın. 1897-ci fizika alimi Dobil, qar dərxi qarı çeketkisinin sayrışı hava temperaturusu bilen belgelik münasetlik işkerlikini baykağın. Formalarını kolunup, qarı çeketkinin münasip avazıqa asasen, şu vaqtki muhitinin təxminen temperaturusunu hesaplap çıxılı buludu. Kiyin bazı alımlar tətqiqili şarkılıq, oxşaş temperatura şaraiti da qarı çeketkinin sayrışının tez astılıqı türge qarab oxşaş bolmaydıqalıqını mı baykağın. Şuna temperaturunu hesaplaş usulu mu oxşaş bolmaydı. Roşenki, Profesör Dobil'nin formulası barlıq qarı çeketkilerge maskeli vermeydi. Uzaq ötmey alımlar teximi köp formularlarını tətqiq qılıp çıxıb, oxşaş bolmağan qarı çeketkilerge asasen tallab, şu arqılıq muhit temperaturusunu toğri hesaplap çıxan. Əməliyyətdə, kuşla və nurğun aşaratla yazının tumuz ısıqıda salqın keşküzge qarğandı köp sayraydı. Əməliyyətdə bu pəqat hava temperaturusunun yuqarı tüvəlligini əks etdirdi. Amma toğurluq dərəcəsi qarı çeketkidək yuqarı emas. Əslində, yuqarı temperatura şəraitidə ayvallar yetərlik energiyəgə egə boğaşqa tez sürətli sayraş, hətta naidi tez hərəkət qilishni teximi yaxşı gördü. Temperatura tüvəlligəndə bolsa sayırmaydı, yəki astı sayraydı, hər kitimi astı buludu.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdum. Xizmət qılıbatqınızda ekranı yurtdum. Öyrəngininizdə kitabını yurtdum. Şikdən çıxınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışında oynayma. Hər gizmi qop quruq oyunu yurtdıb Qəmət energiyəni bekarlı ıstırap qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayma. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.
0: Qadirli dostlar, qog'ozdimi nipiz qo'l bilan yo'g'ishga ham qo'l bilan yirtqili bo'ladigan po'lat tumirni siz ko'rib baqqanmi? Bu ajoyib po'lat dal qo'l bilan yirtqili bo'ladigan po'latdir. Yaqinqi yillardan buyon davlatimizning datlashmas po'lat tadqiqoti to'xtab qolmadi. Qo'l bilan yirtqili bo'ladigan po'lat tadqiqoti xizmatida davomliq yangiliklar qo'lga keltirilib, jungo yasimichiligining amaliy kuchi namoyon qilindi. Qo'l bilan yirtqili bo'ladigan po'lat zodi qandaq narsa? Qo'l bilan yirtqili bo'ladigan po'lat darajadan tashqari nipiz datlashmas po'lat bo'lib, bir xil nozik ul po'lat materialdir. Növətə ən nipiz polatının qilinliqi 0,015 mm bulub, adətki bir varaq, E4 qayğaz qilinliqinin 4,1-gə toğır gelidu. Qol bilən yırtqılı bulduğun polat qandaq taulundu? Qol bilən yırtqılı bulduğun polat yüzü təkşi, sıpta işləngən buluş tələb qılınıplı qanmasdın, yenə yaxşı boğan mikro tüzülüş və ixtidarqı iqi buluş tələb qılındu. Qol bilən yırtqılı bulduğun polatın işləb çıxırışda, xan polat tasma prokatlaş maşinisinin işçigi selinib, xuddi ximirdən çöp çıxarğandak polat tasma depizlidilib çıxırılıdı. Jigirmetal prokatlaş tuluqıqa prokatlaş küçü, şəkil özgərtiş mıxtari, sürət qatarlıq köp xil özgərgücü mıxtar amıllarının nəçi 10,000 xildən artıq masız iş nəticisini şəkilləndirib, onun arısın ən yaxşı ehtimallıqını tipib çıxıdı. Qol bilən yırtqılı bulduğun polatın işləb çıxırışda muyum bir halqa bar, o bosmu, parqırtıp, suyini yandırış. O xuddi, ximir boldurganğa oxşaş qol bilən yırtqıl bulduğun polatını yumuşdiki muyum malqa. Tədqiqat kollektivi 711 qitim təcrübə işləş, 175 üskünə qiyin məsli ötkülgü ucum qılış, 452 ünər sənət qiyin məslisini əl qılış arqılıq, qilinliqi 0,11 mm-dən tədrici 0,105 mm, andın 0,103 mm qılıb az-azda nepizlətdi. 2018-ci ilinin 5-də qilinliqi 0,102 mm-lik dərəcədən taşqırı nepiz datlaşmaz polat muvaffaqiyyətlik tədqiq qılıb çıxılıb, Nəticədə qol bilən yırtqılı buluduğun polat vücudqa kəldi. 2020-ci 8-ci ayının 16-cı günü kənliki 600 mm, qilinliqi 0,15 mm-lik datlaşmaz bəlbağlıq polat muvaffaqiyyətlik işləb çıxırılıb, yeni dünya rekordunu yaratdı. Қол білән етқілі болдыған полатының қиліліқі 0,5 мм-ге непізетілсе, немін өзгерді әлейді. Әгер оны батария қаплашқы ішлеткенде, оқшаш әжім бойынша батария сиғымыны 17% ашырғылы болуды. Қол білән етқілі болдыған полат қайсаларды шылтылуды. Авиасия, алан патнеши, юқыр техникалық электрон, ең энергия қатландыған экралық ян-телфоланың әмісі де оның сеймасы бар. Қол білән етқіл болдыған полатыны тәтқи қылып өтішінің муапқетлік болуышының ахметін еме. Дөлтіміз ішленген қол білән етқіл болдыған полат дұнияғы келіп, еңі техникінің юқыр ноқтысын егіліп, полат өмір санайты техникісің тәрәқетігі етекчілік қылды.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon aldıda dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gitib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızın asasi məzmunları tövəndikçə. Vəsiyyətlik hədiyədə şərt qılınğan məcburiyyətini ada qılmısa, qobul qılğan hədiyəni qaytırışı kerekmü? Varısının qaytı öylənişigə ruxsat qılmıqan vəsiyyət qanunluqmü? Ünsünki ilinğan qandaq vəsiyyət qanuni küşkə igib olmaydı. Kesili iğırlaşqanda ağzaki vəsiyyət qaldırışqı bulamdı. Tövəndə diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.

Vəsiyyətlik hədiyədə şərt qılınğan məcburiyyətini ada qılmısa, qobul qılınğan hədiyəni qaytırış kerekmi? Ван Шаочаңның хожайыны Дун әпәнди Ван Шаочаңның тәклибен қабул кылып, хавалылык васыят калдырды. Уныңдан башка у васыятлык хәдия келишимен мо язды. Дун әпәнди кичкидән юксуллыкта чоң булгачка, намрат окуучыларның маариф мәсьәлесенә ниһайәт көңел бөләтте. У кәсиптә муафикыят казангандан кийин нургын иҗтимаи тәшкилат ва маариф аппаратыга халис ярдәм кылып келди. Kisəllik səbəbidən vəfat buluşunun aldıda Don Əpəndi Anı Məktibi X2 Taşöyüsü təcrübə xanısının qonurab qalqalıqını, ilğar tətqiqat əsləhələrinin kəmçillikini, oquqçılarının ağırını vatqalıqıdan xəbər tipib, vəsiyyətlik hədiyə kilişimi təyərləb, 30 milyon yönni X2 Taşöyüsügə hədiyə qalıdıqalıqını, bu pulni yeni ilimpən təcrübə xanısı quruş, təcrübə əsləhələrini setibilişqə işlətişini tələb qıldı. Don Əpəndi vəfat bolğandan kiyin XX Taşöyüsü vəsiyyətlik hədiyəni qəbul qıldı. Bıraq 2 ildən kiyin Wang Shaoqiang XX Taşöyüsünün yanına Kuona təcrübəxana və təcrübə əsləhələrini işlətiyotqanlığını, yeni ilimpən təcrübəxanası salmağanlığından xəbər tipib, Don Əpəndinin oğlu Shaoqiyğa XX Taşöyüsü üstünün sotqa ərz qılıb, qəbul qılğan vəsiyyətlik hədiyəni qaytırıb verişini tələb qılısı boluduğanlığını etdi. Ondaqda X2 Taşöyüsü Dun Əpəndi hədiyə qılğan 30 milyon yönni qaytırıb verişi kerekmi? Bu dilo misali məcburiyyət qoşumçı şərt qılınğan vəsiyyətlik hədiyə. Hədiyə qobul qılğıcı qoşumçı şərt qılınğan məcburiyyətini ada qılmağan əhvalda vəsiyyətinin qanuni küşkə iqi buluş məsləsiyə çetilidu. Birinci, şunu aydınlaşdırış kerek ki, vəsiyyətlik hədiyəyə məcburiyyətini qoşumçı şərt qılışqı bolamdı, bolmamdı. Dövlətimiz qanununda vəsiyyətkə varis ya ki hədiyə qəbul qılğıcı ötəşki tegişlik qoşumçu məcburiyyətini varis ya ki hədiyə qəbul qılğıcı varislik qılış ya ki hədiyə qəbul qılışının aldınqı şərti qılışqı boludu deyə belgilənən. Məsələn, vəsiyyət qılğıcı məlum mal mülkini hayat vaxtıdakı məlum yaxın dostuğa hədiyə qıladığılığı toğrusunda vəsiyyət qaldırğanda şu dostunun çoxum vəsiyyət qılğıcının kənci oğlanı beqib qatarğa qoşşi kərəklikini iniq ifadılı sıboludu. Məcburiyyət qoşumcu şərt qılınğan vəsiyyət tövəndiki bir qanç şərtkə uyğun buluşu kərək. Birinci, məcburiyyət qoşumcu şərt qılınğan vəsiyyətdə bəlgilengən məcburiyyətini vəsiyyətdiki varız ya ki hədiyə qobul qılğıcıla üstüge alıdı. Mırastın mənpətliniş hoquqi yox kişilərinin məcburiyyətini bekitişki olmaydı. İkinci, belgilengen məcburiyyət qanunğa və ictimai amuvi mənfətkə xilap olmasıqı kerek. Üçüncü, belgilengen məcburiyyət çoxum işqi aşıdığan buluş kerek. Törtüncü, məcburiyyət qoşumçı qılınğan vəsiyyətdə belgilengen varis ya ki hədiyə qobul qılğıcı ada qılışqı tegişlik məcburiyyət varis ya ki hədiyə qobul qılğıcı erişidiğan mənfətdən işib getməsiqi kerek. İkinci, məcburiyyətini ada qılmasa hədiyəni qobul qılalmamdı. Əxtələb qanun dəsturdiki bəlgilimi əsaslanğanda, yolsuz səbəb bilən məcburiyyətini ada qılmasa, paydı ziyan münasibəti bar kişilər, ya ki alaqadar təşkilatının iltiması boyca, onun məcburiyyət qoşumçu şərt qılınğan qismidiki mirasını qobul qılış hüququnu elib taşlısı boludu. Şunun bilən billə Ali Xəliq Sot Məhkimisinin Cunha Xəliq Cumhuriyyətinin varislik qanununu izcillaşdırış, icra qılışqı dair bir qanç məsəl toğırsıdiki pikrinin 43-cü maddısıdır mu, məcburiyyət qoşumçu şərt qılınğan vəsiyyətlik, varislik və vəsiyyətlik hədiyədə Varislar hədiyə qəbul qılğıcılar məcburiyyətini ada qılalaydığan turub, yolsuz səbəb bilən məcburiyyətini ada qılmasa, mənfəətlənguci ya ki başqa varislarının iltiması boyunca Xəliq Sot Məhkəməsi onun məcburiyyət qoşumçu şərt qılınğan qismidiki mirasını qəbul qılış hüququnu elib taşlısı boludu. Tələbni oturğa qoyğan varislar ya ki mənfəətlənguci vəsiyyət qılğıcının arzusuğa əsasən məcburiyyətini ada qılıdı, mirasını qəbul qılıdı deyə belgilənən. Bu dilo misalıda Don Əpəndi 30 milyon yönni X2 Taşöyüsügə hədiyə qılğanda qoşumçu məcburiyyətini mi oturğu qoyğan? Yeni ilimpən təcrübə xansı seliş, təcrübə əsləhələrini seti veliş, qoşumça məcburiyyət qılınğan. Bıraq X2 Taşöyüsü məcburiyyətini ada qılmıqan. Don Əpəndinin oğlu Shaoji Don Əpəndinin varisi bolu sübiti bilən XX Taşöyüsüdün qobul qılğan 30 milyon yuan vəsiyyətlik hədiyəni qaytırıb verişini tələb qılışqa hüquqluq.

qaldı. Neçü günün aldı da Salmumay eğir kesal bulup qilip, sınğı ilingan vəsiyyat qaldırmaqçı bulup, Lumenni quvahçılıqqa çakırdı. Sınğı alğanda Salmumay'nın kızı Joshimo Nəhmeydandı idi. Salmumay'nın oğlu Joulu adette anısıga anç köngül bölmegenliki üçün Salmumay mirasını mundaq təqsimledi. Mən vapat bolğandan keyin kızım Joshi barlıq mal mülkimge, cümlüdün 50 min yuan, bank amanat pulu, öy ve öydeki barlıq turmuş buyumlarına varislik kılıdı. Oğlum Joulu bir kış məcburiyetini toluq ada kılmağalıqı üçün mal mülkke varislik kılış hukuku yok. Vəsiyyat kaldırğıcı Saulu ve yıl ay künni yazıp vəsiyyat namını ayaqlaştırgan. Salmumay vapat bolğandan keyin Joulu bilen Joshi otursa da anısıdan kalgan miras toğırsa da talaş tartış yüz berdi. Joulu, mən anamının oğlu. Miras aksıngıl işkimizge tən təqsimlenişi kerek dəp qarıdı. Bıraq Joshi anısının sınğı ilingan vəsiyetini səbəb qılıp, mirasının həmisige varislik qılışım kerek dəp qarıdı. Ondaqda Salmumay'nın sınğı ilingan vəsiyeti küşke igim o. Joshi Salmumay'nın barlıq mirasıgı erişeləmdü. Bu, dilo misali, ün sınğı ilingan vəsiyet namının küşke igi buluş məsilisige çetilidu. Ün sınğı iliş yeni tipteki vəsiyet usulü. Körgili ve anlıqlı buluduğun vəsiyyat bulup, ün iliş şaki sin iliş usulü arqılıq, vəsiyyat qılğucunun ağzaki vəsiyyatini ün sınğı ilişini körüstüdü. Həqtələb qanun dəstorudaki bəlgilimi asaslanğanda, puxralar özünün mirasını bir tərəb qılışını ün ya ki sınğa iliş usulü arqılıq vəsiyyat qılısı buludu. Bıraq ün sınğı ilinğan vəsiyyatının küşki igi buluşu üçün tövəndiki bir qançı şərt hazırlanışı kerek. Birinci, işkidin artıq quvahçı töpüdə quvah bulup turuşu kerek. İkinci, vəsiyyat qılğıcı və quvahçılar ünsün materialıqa özünün isim familisi ya ki sürütünü, şunundak yıl ay künni xatırlışı kerek. Üçüncü, varislar vəsiyyətkə quvahçı bulanmaydı. Bu dilo misalı da Salmumay'nın sınğı ilingan vəsiyyətigə Lumen bilən qızı Joshi ilə quvahçı bolğan. Joshi Salmumay'nın kanunluq varisi bolğan ikən vəsiyyətkə quvahçı bulanmaydı. Yani məzkur sınğı ilingan vəsiyyətinin quvahçıları kanundaki bəlgilimiyə uyğun əməz. Kanunda bəlgilengen usul və mühim şərtini hazırlamağan, üçün küşke igib olmağan vəsiyyət də bekitilidu. Joshi Salmumay'nın barlıq mirasıqa varislik kılınmaydı. Ondaqda Salmumay'nın mirası qandaq bölünüşü kerek. Salmumay'nın sınğı ilingan vəsiyyəti küşke igib olmağan ikən, onun mirası kanunda bəlgilengen varislik boyunca bir tərəb kılınıdı. Joulu, Joshi birinci rəddiki varis buluş sübüti bilən baravar varislik hukukudun bəhirman buludu. Bıraq mirasını bölgəndə alaqadar bəlgilimlərgə asasən, Joulu anısını kütüş məcburiyyidini toluq ada qılmağalıqı üçün miras azraq bölünsü buludu. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəstorunun 1137-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Ünsünğü ili şəkildə vəsiyyət qaldırğanda, işkidin artıq quvahçı töpədə quvah bulub turuşu kerek. Vəsiyyət qılğıcı və quvahçılar ünsün materialığa özünün isim familisi ya ki sürüdünü, şunundan yıl ay künni xatırlışı kerek. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəstorunun 1140-cı maddəsi da tövəndiki kişilər vəsiyyətkə quvahçı bolalmaydı dəb bəlgilengen. Yəni, birinci, əxtələb hərkət ixtidarı yoxlar. Əxtələb hərkət ixtidarı çəkləngənlər və quvah buluş ixtidarı yox başqa kişilər. İkinci, varislar. Vəsiyyət boyunca hədiyə qobul qılğıcılar. Üçüncü, varislar, hədiyə qobul qılğıcılar bilən paydı ziyan münasibəti bar kişilər. İlgirki əxtələb qanun dəstoruda üngi ilingan vəsiyyətli bulub, sınğı ilingan vəsiyyət yox idi. Turmuşqa alaqadar deyil o misallarda sınğı iliş usulü qolunungan vəsiyyət daim uçurab durudu. Yəni bir cəhətdən alğanda sınğı ilingan vəsiyyət bilən üngi ilingan vəsiyyət oxşaşla işənçlik. Sınğı ilingan vəsiyyətinin əxtələb qanun dəstoru da qanuni küşkə igə işgəlikinin bikitilişi, miras qaldırışını qolaylaşdırıblı qalmasdın, bu xil vəsiyyət şəklinin köpxillişi və adimilişi dəvr tərəqiyyatıqımı uyğun.

ortaq məbləğ çıxırıb bir aşxana açdı. İşgəylərindən tırışıb başqoruşu nəticədə aşxananın ticarəti bağansırı yaxşılandı. Arlıqda ular işki yürüş öysə edibilib, ayrım-ayrım halda özünün namıda tızımlatdı. Şunondan keyin Gautiyamin tacisiman yürək kesili səbəbidən doktorxanada yetib qaldı. Ciddi qutquzuş arqılıq əsoşi vaxtınca əsligi kəlgən bolsumu, baraq kisəllik əhvali digəndə köngüldükidək əməs idi. Şunon bilən Gautiyamin işki doktor və işki sestranın qovaqlıqı da ağzaki vəsiyyət qaldırdı. Vəsiyyətnin məzmunu mundaq. Namımdaki bir yürüş öy və banka amanət pulumğa öz oğlum Gaudundun varislik qılıdı. Aşxana qatarlıq ərxotun işkimizdən ortaq mal mülkidiki, mağa təvə qısmıqa xotunum Şişuan bilən qızım Şaudi varislik qılıdı. Vəsiyyət qaldırıb uzaq ötməklə Gautiyamin vapat boldi. Miras bölüşüş məsəlisi də Şişuan bilən Gaudundun otursu da talaş tartış yüz bərdi. Gaudundun Gautiyaminnin ağzaki vəsiyyətdiki asasən bölünüşü kerek dəb qarıdı. Baraq Şişuan Gautiyaminnin ağzaki vəsiyyəti qanuni küşki iyigənməz. Qanunda bəlgilənən varislik boyca bicirilişi kerek dəb qarıdı. Undaqda Gautiyaminnin ağzaki vəsiyyəti qanuni küşke iyigimu. Bu dilo misali ağzaki vəsiyyətinin tədbiqləniş məsəlisigə çetilidu. Ağzaki vəsiyyət, vəsiyyət qılğıcı başqa hər qandaq usul bilən əməz, ağzaki bayan qılış usulü arqılıq xatırlayan vəsiyyətini körstüdü. Həq tələb qanun dəsturudiki, alaqadar bəlgilimlərgə əsasən, ağzaki vəsiyyət mundaq işki şərtkə uyğun buluşu kerek. Birinci, vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvalda başqa şəkildiki vəsiyyət qaldırışqı bulmaydı. Xəviblik əhval adətdə vəsiyyət qılğıcının hayati xəvib işçidə qalğan, ya ki uruş bolğan və ya ki tasadibi afət yüz bərgəndə hayati hər vaqt xəvibkə uçuraydı. Başqa şəkildəki vəsiyyət qaldırışqa ülgürməyən, ya ki şərtsiz vəsiyyət qaldıralmaydıqan əhvalını körstüdü. Vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvaldan qutulub, yazma ya ki ünsünğü ili şəkildə vəsiyyət qaldıralaydıqan bolsa, onun ağzaki vəsiyyəti küşkə iyi bulmaydı. İkincidən, artıq quvahçı töpüdə quvah bulub duruşu kerek. Bu dilo misalıda Gautiyamin hayati xəvib işçidə qalğanda, işki doktor və işki sestrə quvah bulğan əhvalda vəsiyyətini bayan qılıb, şəxsi mal mülkini iniq bölgən. Ağzaki vəsiyyət hazırlaşqı tigişlik şərtki uyğun. Şunun üçün Gautiyaminnin ağzaki vəsiyyətini küşkə iyədə bikitişki buludu. Gautiyamin ağzaki vəsiyyətini qaldırıb uzaq ötməklə vapat bulub, başqa şəkildəki vəsiyyət qaldırışqa ülgürəlməyən. Şunun üçün məzkur ağzaki vəsiyyətini mal-mülük bölüşdiki axırqı ispat qılışqı buludu. Cünxu Əxalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1138-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvalda ağzaki vəsiyyət qaldırısı buludu. Ağzaki vəsiyyət qaldırğanda işkidən artıq quvahçı töpüdə quvah bulub turuşu kerek. Vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvaldan qutulub, yazma ya ki ünsünğü ili şəkildə vəsiyyət qaldıralaydıqan bolsa, onun ağzaki vəsiyyəti küşkə iqib olmaydı.

Tam soğuk ay acırap düşüp Adem öldürüp koysa zadi kim mesul buludu? Wang Xiaoqiang'ın Ali Mektep'teki savağdışı Lin Enyun bir başlangıç mektepinin okutucusu idi. Bir günü keşte işten düşüp öyüğü mangan Lin Enyun adettikigi okşaş keti bitip, bir Oltraq rayonundan ötkende Oltraq rayon binasının sırtkı temeden acırap düşken bir Simon partisi onun beşiği düşüp, nek meydanda ölüşünü keltürüp çıkardı. Münasibetlik tarmaqlarının təşhürüşü arqılıq, hadisigi çetişliq bu binanın 1991-ci ili selinğalıqı. 3 işke bölüngen bolub cəmi 40 ailə, 42 öy igisi barlıqı. Lekin xocalıq mülazimeti və öy igiliri komiteti yoxluqı. Din Enyun'nun ölüşüge səbəbçi bolğan Simon partisinin 1-ci işkinin sırtqı temedən acırap düşkəlliki məlum boldı. Söyümlük ayalının tuyuqsız ölümüdün Yuan Tao qatdıq azaplandı. O bu binadaki 42 öy igisi üstüden sot mehkemesige dava kıldı. Ondaqta tam suviqi acırap düşüp Adem öldürüp koysa, tölem cevapkarlıqını zadi kim üstüge ilişi kerek. Eğer konkret ziyan yetküzgücünü tapqılıp olmasa, oltırışlıq, barlıq aileler bununla münasip tölem bir işi kerek mu? İqtisadının tez sürati tərəqi kılışıqı əgişip, şehirlerde nurğun igiz binalar peyda boldı. Qarmaqqa naiti məzmut göründüğün bu imaretlerde, bəzi də undaq ya ki mundaq gelişməsliklər yüz berib qalıdı. Məsələn, imarətinin suvuqının tuyuqsız acırap düşüşü səbəbdik, başqalarının iğir zəximlənişi. Hətta ölüb getişini kəltürüb çıxırış deyəndək. Undaq da bundaq işlər yüz bərsə cavabqarlıqını kim üstlük elişi kerək? Həq tələb qanun dəsturu da bundaq alayid vəqələrgə iniq bəlgilimə çıxırılğan. Bundaq əhval yüz bərsə cavabqarlıqını imarətinin iqdari, başqurğucusu ya ki işlətkücüsü üstlük alıdı. Bunun aldınqı şərti iqdar başqurğucu ya ki işlətkücü özü də işqanda xatalıq yoxluqını ispatlayalmağan buluşu şərt. Əlbəttə, əxtələb qanun dəsturu da iqdar başqurğucu ya ki işlətkücünün mənfəətini nəzərdə tutub, onlarının ziyanğı uçurğucunun ziyinini töləb bərgəndin kiyin yenə başqa cavabkar çıxıb qalsa ya ki konkret hüquqi çıxılğucu tepilsa, şulardın bəlgilik iqtisadi ziyanını töldürülüşüğə ruxsat qılınqan. Bunundan başqa adıllıq prinsipini çıxış qılıb, əxtələb qanun dəsturda yenə hadisinin yüzberişidə ziyanlı uçurğucunun zor xatalıqı bolsa, hüquqi çəkilğucunun töləm cavabqarlıqını muvaffaq yeniklitişke boludağalıqı bəlgiləngən. Bu dilon misalı da hadisi yüzberişdən ilgiri, ötüşmü yolunun ətrafıqa yeşqandaq bixətərlik agah bəlgisi, ya ki yürüşni məni qiliş bəlgisi quyulmağan. Lin Enyun normal yol yürüş cəryanında tasadibi kilişməsliki uçurğan. Bu qıtımqı hadisinin yüzberişi de onun mu bəlgilik hatalıqı barlıqını ispatlaydıgan dəlil ispat yok. Şuna hüquqi çıxılğucunun töləm cavabkarlıqını yenikletidigan ya ki keçürüm qılıdigan əhval mevcut emez. Bu dilo misalidiki öy iqdari, başqurğucu ya ki işlətkücü bolğan 42 öy iqisinin həmisi buzulğan imarətini muvaffaq remont qıldırış məcburiyyətini ada qılmıqan. Şuna tamdın simot partisi acırap düşüb, Adem ölüşke səbəbçi buluş hadisi yüzbərgən. Onlar bəlgilik, əq tələb, töləm cavabqarlıqını üstüge ilişqa tegişlik. Öy igiləri otursadiki xatalıqının çoğun kiçiklikini ayrış mümkün bolmağalıqdın, müstəqil şik numarı, ya ki mülük hüquqi xatırsadiki 40 ailini asasi ölçəm qılıb, münasib töləm cavabqarlıqını tən üstüge ilişi kerek. Adetki əhvalda hüquqi çekiliş hərkitige adetki xatalıq cavabqarlıqı prinsipi tətbiqlanıdı. Lekin yuqori boşluqdan nərsə düşüb getişdək bundaq alaydı hüquqi çəkiliş hərəkətidə ziyanğı uçurğucunun qarşı tərəfdə subyektiv xatalıq barlığını ispatlayalışı təs. Şuna əxtələb qanun dəsturunda ziyan yetküzgücü bilən ziyanğı uçurğucunun hüquq mənfəətini təmpanlaşdırış üçün muşununğa oxşaş alaydı hüquqa çəkiliş hərəkətigə xatalıqni qiyasan bekitiş cavabqarlığı prinsipini tətbiqləş bəlgiləngən. Mundaqca etqanda alaqadarlar özü də xatalıq yoxluqını ispatlab verənməsə, undaqda onlarda bəlgilik xatalıq barlıqı qiyasan bekitiludu. Binanın sırtqı temi bütün bir binadaki barlıq öyigilerinin ortaq iqdarlıqı da boludu. Tamını asıraş barlıq öyigilerinin ortaq məcbur idi. Şuna bu qetimqi hadisi də barlıq öyigileri münasib töləm cavabqarlıqını üstüge alıdı.
Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1173-cü maddəsi də mündaq deyilgən. Bir ziyanın kilib çıxışı ya ki kinayib ketişi də hukuki çəkilənğucunun xatalıqı bolsa, hukuki çəkilğucunun cavabkarlıqını yenikletişki boludu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1253-cü maddəsi də mündaq deyilgən. İmarət, qurulma ya ki başqa əslahələr və onundaki ornatmalar, asmalar acırab ketib, tüşüb ketib başqalarga ziyan yetkizgəndə, iqidar, başqurğucu ya ki işlətkücü özdə xatalıq yoxluğunu ispatlab verilməsə, hukuki çəkiliş cavabkarlıqını üstəgə elişi kerek. İqidar, başqurğucu ya ki işlətkücü töləb olğan dinkiyin başqa cavabkar çıxıb qalsa, başqa cavabkardın tölü tüviliş qa hukukluq.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı Moşer'də ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi Kiriş Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq Gezdi və Şincan Xalıq Nəşriyyatı tərpidin nəşir qılınğan Varislıq Baş Qedincilikidin Qəm Qılman namlıq kitabdın iləndi.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Sizning üzilmez melodiya programmasi. Yeni bir kunda yeni kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi. Charchigan qalblarning tashnoligini qondirgan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ag'ing. Charchigan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umid to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangrab naqshilar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Üzülməz küylər hər vaxt sizə həmrəh olsun. Mən sizlərin yaxın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Hən onda olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Əmdi Cunguq Nəzər proqramımızını anladımız. Mən Şeringül Toxdi. Aldıblən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqa qulaq sağaysla. Bütün millətinin mədəniyyəti yenilik yardış, icat qılış hayati küçünü urğudub, sosialistik mədəniyyətini gülləndürüş və ravajlandırış gerek. Mərkəz maliyyəsi 99 milyard 900 milyon yuan balı beqiş toluqlaması məbləği acıraddı. Bu, aldınqı yıldakidin 10.6% köp. 15-ci 5 yıllıq planda yezigiliki yezlanı zamanı vilaşdırışını tezildik cəhətdə qandaq yeni orunlaşdırmıla ba? Bankının bu xil tutup geliş hukukuğu çəkləmə bağımı yox. Balılarının iğirliği iş gidiş əhvalıqı qarada baldır bayqaş, baldır arlaşış gerek. Bədən şəkilini baş quruşunu cəbalıq işqə aylandırıb qoymaq. Bu vaqlarının su üzüşünün həm paydası, həm

Hürmetli radio anlıqıcılar, mədəniyyət dövlətinin asası və təqdirəgə münasibətlik. Başucu Xi Jinping monolana təkidlədi. Mədəniyyət işəncimizini çıngdıb, buruşunu zeyməmizgə elib, cəsarətlən nəticər edib, ortaq tırışıb, dəvrimizgə mənsub yeni mədəniyyət yaradıb, Conxua millətinin zamanıvi mədəniyyilikini bərpa qılışımız gerek. Xi Jinping mədəniyyət ideyasının yetəkçilikidə yeni dəvr mədəniyyət quruluşuna toğurlarda çıngdırıb, yenilik yaradılıb, mədəniyyət tümürü məzmut qədəm bilən davamlaşdırılıb, mədəniyyət hayati küçü urğudulub, qədimi mədəniyyilik bilən zamanıvi mədəniyyilik gərəlişib gətkən güzəl mənzərə Conxua zimində asta-asta barlıq gəldi. Zaman və makamdan halqalan mədəniyyiliknin əks sadasını anlab, muzikidəki Conxua mədəniyyəti tümürünü hiss qıldıq. Bu yılın 5-də dövlət içindəki birdən-bir Cungu qədimki zaman muzikalarının sulalə tarixini asas qığın, umumlaşdırış və yığıb saqlaş xarakteriga egə qədimki muzikalar üstüdə izdiniş, Cungu klassik muzikalardan zoqunluş namlıq çoğun tüptiki muzika plastinkisi Cungu dövlətlik nəşir buyumları sarıydı saqlandı. Bu yıl 2-ci ayğıca dövlətlik nəşir buyumları sarıyıda Cungu qədimki əsərləri, yaqınki hazırkı zaman nəşir buyumları qatarlıq əməli nəşir buyumudan 34 milyondan köpürəgi saqlanğan bulub, rəqəndi köçətlə 3 milyard 600 milyon bətən aşıdı. Cungu dövlətlik nəşir buyumları sarıyının başlığı Liu Qingyong mındaq dedi. Bu yıl 15-ci 5 yılının başlanış yili. Biz diqqətni yığıb saqlaş asasi kəsbigi mərkəzləşdirib, Cunhua nəşir buyumlarını əvlatdan əvlatqa qaldırış quruluşunu davamlıq ilgiri sürüb, saqlamaların rəqəmlik baylıqını yenimi beyitib, rəqəmlik körgəzmə zali, rəqəmlik kütübxanı bərpa qılıb, qədimki kitab hüccətləni tutqılı, həm türki qığılı boladığan canlıq vasitəyə aylandırımız. 2023-cü ilə 6-cı ayda başucu Xi Jinping ilgir kiyim bolub, Cungu dövlətlik nəşir buyumları sarıyı və Cungu tarix tədqiqat yurtada xizmət təkşürüb, mədəniyyətə varislik qılış, tərəqqi qıldırış söhbət yığını qatnaşdı, həm də mühim söz qıldı. Başucu Cungu mədəniyyətə varislik qılış və onu ravajlandırışdı ki, zor nəzriyə və real nəsillərini çunqur şərihləb, tarixi mədəniyyət tomurunu davamlaşdırıb, hazırqı dəvrinin şanlıq sahibisini pütəyli deyən dəvr çaqırıqını çıxadı. Xi Jinping mındaq dedi. Yeni başlanış nöqtəsi də mədəniyyətin gülünüşüə davamlıq törtkü buluş, mədəniyyət güclü dövlət quruş, Cunhua millətinin zamanıvi mədəniyyiliyini bərpa qılış biznin yeni dövrdəki yeni mədəniyyət burcumuz. Yıldız qoğdulub mədəniyyətə varislik qılındı. Növbətdə dövlətimizin mədəniyyət yadigarlıqları baylığının əsas cəhətin aniqlandı. 4-cü qitimlik məmləkət boyunca mədəniyyət yadigarlıqlarını ümumiyyətlik təkşürüşdə mühim basqışlıq nəticələr qolğa gətirildi. Çanjan dəryası, Xuanxı dəryası qatarlıq dövlət mədəniyyət bağçısı quruluşu puxta qədəm bilən ilgiri sürüldü. Bütün cəmiyyətinin mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş, mədəniyyət tomurğu varislik qılış ortaq tonuşu bağansırı çoğunqurlaşdı. Cangşi ölkəsi Jiujiang Şəhərlik Mədəniyyət Radio Kino Televiziya Sayahat İdarısının muavin başlığı Şi Cuan mındaq dedi. Biz Xi Jinping mədəniyyət ideyasını ögünüş önümünü Çanjan dəryası dövlət mədəniyyət bağçısının Jiujiang bölüki quruluşunu ilgiri sürüşdəki küçlük hərəkətləndirgüş küşkə aylandırıb, Shunyang rayonu Dajong yolu tarixi mədəniyyət koçı rayonda qeyri-maddi mədəniyyət maraslarını koçı rayonuğa kirgizüşünü daimlaşdırıb, qeyri-maddi mədəniyyət marası oyunlarını səyyarı qoyuşqa təşkil edib. Çanjan mədəniyyətinin tarixi qiməti və dəvr hayati küçünü texim yaxşı namayan qılış üçün tırışçalıq görüstümüz. Mədəniyyət millətinin mənəvi can tomuri. Ədəbiyyat sənət dəvrinin burğısı. 2021-ci ilə 12-ci ayda başucu Xi Jinping Cungu Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşməsinin 11-ci qurultayı. Cungu Yazğıcılar Cəmiyyətinin 10-ci qurultayının ediliş mürasimi də mühim söz qılıb, monolanı təkidlədi. Xalqını mənbə qılış, xalq üçün işləş, xalqı mənsub buluş, sosialistik ədəbiyyat sənətinin tüp meydani. Şundaqla, sosialistik ədəbiyyat sənətinin gülləb ravajlanışının hərəkətləndirgüş gücü. Xi Jinping mındaq dedi. Ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalqını mərkəz qığan icadiyyat yönlüşdə çıngdırıb, xalqının mədəniyyət ehtiyacını qandırdığın və xalqının mənəvi gücünü aşırdığın texim küb münəvər əsərlərini icad qılıb, ədəbiyyat sənət bağçısını xalq üçün məngü cülalandırışı gerek. Ədəbiyyat sənət xizmətçiləri məvqəni dəvrgə qarıdıb, xalq arısında yıldız tartıb, ideyisi çunqur, sənəti kamalət getgən, yaxşı işləngən bir türküm münəvər əsərlərini barlıq kəldirdi. Bu yıl quyulğan, amoğı yazılğan muhabbət xeydi. Baş personaj namlıq kino televiziya teatrlardan, yeşilliqi mədiyə, qızlara vaxtki çüş namlıq usulluq teatrı gəcə, səyyarı uyun quyuş qızgılıqı pəsəymədi.
Bu əsərlərdə ən-ənvi əsas bilən dəvr xarakteri qirəlişib kətgən bulub, ədəbiyyat sənət bağıçısıda nadir əsərlə arq-arqdan barlıq gəldi. Yaqında Şənşi ölkəsi Yülin şəhəri Xınşən rayonu Xənca bazırıda Şiən Yesu uyuşması klasik Çinçang əl-nəğməsini ilib gəldi. Qədimqi Çinçang əl-nəğməsi Yezi səhnisdə yepyeni hayati küçün namayan qaldı. Şiən Yesu uyuşmasının başlığı Xuy Milli Mundaq dedi. Biz aldırılan yıldız və ruhunu yaxşı saxlab, klasik teatr numurları, ahan puriqi, orundaş tərtibini mükəmməl yaxşı qoğduşimiz, yaxşı varıslı qilişimiz, şunun bilən belə teatr məzmuni, səhnində qoyuş, tarqtış usulda dadlı yenilik yartışımız gerek. Yesu uyuşmasının üstü uçıq səhnisi, amını namayan qıldığan səhni bilən təməllədi. Biz drama və əl-nəğməyə varıslı qiliş küçü arqılıq, mədəniyyət küşlük döldü quruşqa küş qoşimiz. Bütün məmləkətə nəzər salsaq, drama və əl-nəğməni yezi kəndlə yetkizüş, umumi xalq kitab oxuş, sənətni umumlaşdırış qatarlıq mədəniyyət fəaliyyətləri kən qanat yaydırıldı. Şəhər yezanı qaplıqan 40 mindən artıq yenicə ammavi mədəniyyət boşluğu puxralanın ətrafıdakı mədəniyyət mehmanxansığı aylandı. Hər yili 1 milyard 500 milyon adam qeydimdən artıq tamaşibin muzeyğa kirdi. Kişilə mədəniyyət yadıqarlıqları, tarix bilən sözləşiş cəryanıda mədəniyyətin sihri küçünü yiz qılıb, mədəniyyət işəncini aşırdı. Sənşindü Muzeyi Mənzi Rayoni Başqoruş Komitetinin xizmətçisi Cancun Mundaq dedi. Biz tamaşibinlərinin Sənşindüyü kilib mədəniyyət yadıqarlıqlarını tamaşı qılıblı qalmay, texmi muhimi mədəniyyilikini düşünüşünü ümit qılımız. Çünki Yeni Saray məvqəni Cunhua mədəniyyilikinin bütün mənzirisi qaratıb, Sənşindüydəki 100 yıllıq arxeologiyelik nəticələni sistemli qətləb çıxdı. Bu olanın Cunhua mədəniyyidinin köp mənbəlik bir gəvdiləşkən canlıq dəlili ikəlikini Cunqır ispatladı. 15-ci 5 yıllıq yerik plan proqramısı da bütün millətinin mədəniyyətdə yenilik yartış, icat qılış hayati küçünü urğudub, sosialistik mədəniyyətini gülləndiriş və ravajlandırış oturuğu qoyuldu. Başucu Xi Jinping körsətkən yönlüşünü boylab, Çonqur tarixi asas və Roşan dəvr ruhi mücəssəmlənən Cunhua mədəniyyəti çoxum yeni kəyfiyyatını urğudub, yeni şallıq nəticə aradıb, cunqoçu zamanıvilaşdırış arqılıq dövlətini qudrət tapdırış qurulışı, millətini gülləndiriş uluq işlərini umumyüzlük ilgiri sürüş üçün mədəniyyət asasını müstəhkəmləb, insaniyyət mədəniyyətinin tərəqqiyyatını ilgiri sürüş üçün texmi köp cunqo əqil parasiti və şərq gücünü təqdim qılıdı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Maliye Ministerliği yakında 99 milyar 900 milyon yuan 2026 yıllık balı bekiş toluqlaması məbləği acıratdı. Bu, aldınqı yıldakidin 10.6% köp bulup, caylanın şerke uyğun kildiğen bu vaqla ve balılağa balı bekiş yerden bulu tarqıtışıgı mədəb berildi. Mölçerinizce bütün bir yılda her derecelik maliyyədin cəmi 110 milyar yuan yerden bulu oranlaştırıldı ikin. Hazır 2026 yıllık balı bekiş toluqlamasını tarqıtış xizmeti muqum tertiblik qanat yaydırılmaqda. Alaqadar başquruş belgelemelerine asasen, her derecelik sähye sağlamlıq tarmaqları balı bekiş toluqlamasını təkşürüp tarqıtışını təşkilləb yolu qoyuşqa məsul boludu. Prinsip cəhətdə, her pəsildə az digəndə bir türküm mərkəzlik tarqıtılıdı. Aldınqı pəsildə təkşürüşdən ötkən iltimas şu pəsilinin axırdan burun tarqıtılışı gerek. İgilişçe Maliye Ministerliği Dövletlik Sähiyye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte balı bekiş toluqlaması tüzümün yolu qoyuş xizmetini davamlıq yaxşı işləb, məbləğ başquruşunu çıngıtıp, nazarat qılıp təkşürüşünü küçəytib, siyasətinin rolunu cari qıldırıp, tuğutqı dostanı cəmiyyət bərpa qılışqı yardım berir ikən.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, 15-ci 5 illik planda yez egiliki yezlərini zamanıvilaşdırışın tezlitiş cəhətdə qandaq yeni orınlaşdırmalar var? Muhbirimiz Fəzilət bu haqda xəbər verdi.
1: Qovuyan yıqında yez egiliki yezlərini zamanıvilaşdırışını tezlitişinə

15-ci 5 yıllıq planını tarqıtıb, yezigiliki yezlarını zamanıvilaşdırışını tezildiş arqılıq Cungoca zamanıvilaşdırış kuruluşunu texmü yaxşı ilgir sürüşünü təkidlidi. Undaqda bu planı tüzüşünün asaslıq təpəkkürü və mühim vəzipsini mə? Yezigiliki yezlarını zamanıvilaşdırış Cungoca zamanıvilaşdırışının umumiyyidi və saplıqıqa münasuvətlik bulub, Cungoca zamanıvilaşdırışının asası. Lekin umumyüzlük sosyalistik zamanıvilaşqan dövlət quruşdiki ən müşkül, ən iğir vəzipə yanıla yazılarda. Yezigilikinin universal işləb çıxırış ixtidari və süpət önümünü ciddi östürüşkə, yeza ul əsləhəlri və amıvi mülazimidini ciddi mükəmməlləşdürüşkə, yezigiliki və yezlarını zamanıvilaşdırış nisbətdən arqada qilişqa toğır kilodu. Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti Makro İgilik Tədqiqat Yurtunun tədqiqatçısı Tu Xingwei mundaqdaydı. Zamanıvilaşdırışını ilgir sürüşdiki türlik vəzifələrdən qarğanda, yezi igiliki yezlarını zamanıvilaşdırış yenilə aciz halqa. Bu qitimqi yirik plan yezi igiliki yezlarını zamanıvilaşdırışdın ibarət bu gəvdilik kəmtüklikini aldın toluqlaşını tezildişdiki ilğar signalını iniq yət gözdi. Yirik planda yezigilikidə küçlük dövlət quruş nişanı bekitilib, mövqəni 15-ci 5 il məzgildiki yezigiliki, yezilərinin mühim vəziyyət özgürüşü qoyub, yezi kənətlərini gülləndürüşünü ilgir sürüşdiki bəzi mühim vəzifələr və mühim nişanlar planlandı. Bu qıtım elan qılınğan yirik planda noxtılıq vəzifə və mühim tədbirlər sahələr boyunca uğurlaşdırılıb, 7 türlük noxtılıq vəzifə oturğu qoyuldu. Şunun bilən bir vaxtda 2030-cı yılıqı barğanda elimizdən yezigilik pəntexniki tərəqiyyatıqa tökb quşuş nisbitini 67% ki yetküzüb, şəhər yezi ahalılarının kırım nisbitini davamlıq kiçikletiş oturğu qoyuldu. Mütəxəssislər mundaq dedi, yirik planda işki tövənçək və yezigiliki yezlərini zamanıvilaşdırış tərəqiyyatının türlü konkret tələbləri namayan qılındı. Cungo Yezigilik Pəllər Akademisi Yezigilik İqtisadi və Tərəqiyyat Tədqiqat Orununun başlıqı Xu Shangdong mundaqdaydı. İşki tövənçəkni çoxun puxtu saxlaş kərək. Birinci, açlıq bixətərliki. İkinci, qaytı namratlaşıb getişinin aldını iliş kərək. Onundan başqa yana 3 zamanıvilaşdırış qurulması var. Bir tərəbdən yezigilikini zamanıvi çon kəsib qaylandırış. Yəni bir tərəbdən yezlərini zamanıvi turmuş şəraitiqa asasi cəhətdən iqi qılış. Üçüncü, dekallarını bayaşat, güzəl turmuşqa eriştiriş gərək. Yirik planda munular oturğu qoyuldu. 2030-cı yılıqı barğanda yezigilikini zamanıvilaşdırışını asasi cəhətdən işqa aşırış. Yezlarda zamanıvi turmuş şəraitini asasi cəhətdən hazırlaşqa zor ilgirləş, hasıl qılış. Yezigilikinin süpüti, önümü və rəqabət gücünü özlüksiz östürüş. Yezigilik pən texnikisinin öz küçüge tayini səviyyəsini zor dərəcədə östürüş. Yaşaşqa, igilik tikləşki babkələdiğən güzəl yezi kənət quruluşunu tezildiş. Şəhər yezlarının yuğurma tərəqiyyatıda yeni büsüş hasıl qılış qatarlıq nişallarını işqa aşırış gərək. Yezigiliki yezlarını zamanıvilaşdırışını tezildişinin 15-ci 5 yıllıq planı da yezigilikinin universal işləb çıxırış ixtidari və süpət önümünü östürüş kərək dəb oturğu qoyuldu. Qanda qılğanda cungu tavıqını çın tutub, açlıq bir xətərlikigə kapalətli qılğılı boludu. Planda monolar oturğu qoyuldu. 2030-cı yılıqı barğanda elimizdən açlıq universal işləb çıxırış ixtidarını 1 trilyon 450 milyard cın ətrapıqa yetküzüş kərək. Mütəxəssislərinin tonuşturuşca, açlıq bir xətərlikigə kapalətli qılışının tövənçikini saxlaş, yezigilki, yezlarını zamanıvilaşdırışını ilgir sürüşünün aldınqı şərti ikən. Gərcə, ilimizdən açlıq işləb çıxırış ixtidarı bir qədər yuxarı səviyyəyə yetkən bolsumu, lakin yezi igilik işləb çıxırışıqa təsir körstüdüğən inıqsız amıllar və xırslar yanıla nait köp. Açlıq universal işləb çıxırış ixtidarını puxtı qədəm bilən östürüb, açlıq bir xətərliki koefisientini texmü yuxur götürgəndə zamanıvilaşdırış quruluşunun asasını texmü puxtılıqılıb oludu. Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti Makro İgilik Tədqiqat Yurtunun tədqiqatçısı Tu Xingwei mundaqdaydı. Açlıq işləb çıxırışını yergi bağlaş, açlıqını yer arqalıq saxlaş təlifini əməliyyələşdirib, yuxur süpətlik, yuxur ölçəmlik, etdiz eriq quruluşunu ilgir sürüş gərək. Quruş, təşrib ötküzüviliş və baş quruşunu tən tutuşda çantırıb, yuxur ölçəmlik, etdiz eriqlarını yaxşı qurub, yaxşı baş qurub, yaxşı işlətib, yezigilik pəntexnikisinin öz küçüge tayiniş.
Özünü küçəyti səviyyəsini üzlüksüz östürüb, yezigilik pən texnikisi də yenilik yartış və onu qollun işini küçəytiş gərək. Uruqçılıq, yezigilik maşınları qatarlıq apətnin aldığını iliş, apətni azaytışdiki bir qısım texniki cəhətdə texnikini qollunu salmaqını zora itib, texniki arqalıq, açlıq işləb çıxırışdan birlik məhsulatı və süpütini östürüş gərək. Açlıq bir xətərliki kapalətki iqib olublu qalmay, yirik planda yenə oltraqlaşıqa, iqilik tikləşkə və güzəl yezikənət quruluşunu ilgir sürüş oturğu qoyuldu. Mütəxəssislərinin tonuşduruşcə, ilgiriki yeni yezi quruluşu ya ki, güzəl yezikənət bilən seyləşdirğanda, güzəl yezikənət quruluşu da oltraqlaşıqa, iqilik tikləşki maskeladığan cəhətdə həmkarlaşıb küş çıxırışqa toğır kelədikən. Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti Makro İgilik Tədqiqat Yurtunun tədqiqatçısı Tuşin Vey mondaqdaydı. İlgirki pilallarqa seyləşdirğanda biz oltraqlaşıqın maskeliş cəhətdə bir qədər köp işlədik. Yezlərinin ul əsləhəlləri, amıvi mülazimətini yaxşılaş və əhalinin yaşaş mühitini tüzəşini bir qədər təkidlədik. Bu qıtımqi planda oltraqlaşıqa, iqilik tikləşkə və güzəl yezi kənit quruş, yezi kənitlərdə əlasubətlik turmuş boşluqı yaratış oturuqı qoyuldu. Yəni, iqilik tikləşkə və güzəllikki maskeladığan işki xas məzmuni yəni mükin aytıldı. Yezi kənitlərinin oltraqlaşış mühiti yaxşı, ul əsləhəlləri mükəmməl, amıvi mülazimət şəraiti yaxşı bulub bu qalmay, yəni kəsib buluşu kərək. Yezigiliki yezlani zamanı yulaşdırışını tezildişinin 15-ci 5 yıllıq yirik planı da nomaratlıqdan qutulduruş ötkiliyə ucum qılış nəticələrini davamlıq müstəkkəmləb və kenaytib, dekallarının kırmını aşırıb, beyiş yollarını kenaytiş oturğu qoyuldu. Bunun işçi də diqqət qılışqa tegişli qandaq məzmullar var. Yirik planda monolar oturğu qoyuldu. Nomaratlıqdan qutulduruş ötkiliyə hücum qılış nəticələrini davamlıq müstəkkəmləb və kengaytib, dekqallarının kırmını aşırıb, beyiş yollarını kengaytiş. Şunun bilən bir vaxtda bir türküm tərəklik, yeytəkləş xarakteri küşlük bolğan mühim quruluş hərəkət planını oturğu qoyuş gərək. Məsələn, yezlarının zamanıvi turmuş şəraitidiki kəmtüklükini toluqlaş quruluşu, çoğun yeməkliklərini içiş quruluşu, yezigilik bioyasmıçılıqının dərəcəsini östürüş hərəkəti, Süni əxli iqtidar yezigiliki hərkidi. Cungo yezigilik pəllər şöyəni yezigilik iqtisadi və tərəqiyyat tətqiqat ornunun başlıqı Xu Shangdong mundaqdaydı. 15-ci 5 yıllıq planda diqqalarının asasi gəvdilik ornu köprək bir qədər mühim ornuqı qoyulub, kim üçün quruş, kim üçün gülləndiriş aydınlaşdırıldı. Məsələn, su, tok, yol, ul əsləhə quruluşu, yəni amıvi mülazimətinin dərəcəsini östürüş, Marib, davalaşını öz işçi qalğan şəhər yezlərindən baravər amıvi mülazimətini əməlgə aşırımız. Mütəxəssislər mundaqdaydı. Yeza ul əsləhələrinin mükəmməlləşi və məmlikət boyunca birlik kəlgən çoğun bazar quruluşuqa əgişib, özgəcə alaydılıkki iqə yezigilik məsulatları yoxur ünümlük əşya obru tori arqılıq istimalçılarının tamaq üstəligə tez sürətdə yitib paralaydı. Şundaqla, caylarının yezigilikini zamani yulaşdırış tərəqiyyatı üstüdə izdinişini kapalətgə iqə qılıdı. Caylar yezigilikini zamani yulaşdırış tərəqiyyatını ilgir sürüş cəryanıda öz yerinin əhvalıqı qarab iş görüb, Özügi maskeladığan yolda minib, yezigilikini küçəytiş, dehqallarga nəpiyyət güzüş, dehqallarını beyti siyasının ünümünü östürüb, asasını küçə puxtılab, yetərsizliklərini toluqlab, əvzəllikini cari qıldırışı kərək. Cungo yezigilik pəllər şöyəni yezigilik iqtisadi və tərəqiyyat tətqiqat ornunun başlıqı Xu Shangdong mundaqdaydı. Çoxum öz rayonunun əvzəllikini maskeladığan kəsib və tərəqiyyat yolu üstüdə izdiniş kərək. Minancə tərəqiyyat tən qədəmdə meniş əməz. Aval manğan rayonlar bir qısım təcrübələrini toplab, kiyinki rayonlarının tərəqiyyatını örnək bilən təmilidir. Türgü ayırıb izdinib nişanımızını tədrici əməlgə aşırışımız kərək.

Мәсілен, сіз А банкіден қарыз алған пұлны А банкінің аманет қарыз картасы қойып шылды атысыз. Пәкәт сіздің бұл картыңызды пұл болады екен, ұчағда банка бұл пұлны айырып ала алайды. Вә қанулық бұлуды. Лекен банка картыңыздығы пұлның сұғырты күтініш пұлы, яки өзіңіздің шәқси пұл ішкерлікіңізді өкім қыл алмайды. Пәкәт сіздің картыңызды пұл барлығыны біл алайды. Демек, бұл сіздің мүлікіңіздің барлығын іспатлайды. Чоң банкалар бұның іждімайы сұғырты күтініш пұл ішкерлікіні біл алышы мүмкін. Лекен кішік банкалар бұның пәріқлендір алмайды. Чөнкі мәлі сіз қарызылып тапқан болуын, яки лотария билет сетіліп чыққан болсын, вәяки башқалар сізге телефон арқылы өткеп берген болсын, банкының ойлайдығыны сіздің пұл қайтырышыңыз. Шындақлы өзінің әқтарлықыны алдын ғорынығы қойды. Ca efendi yanıma ilgirlik analdı düşendirip mundaq dedi. Qaytırış vaqtı ötüp ketken qismen kişilerde yaman niyetini nisi kaldırış, icra kılıçtın özünü kaçırış kılmışlar mevcut. Eğer muşundaq mecburi tutup kılıç tedbirleri kullanılınsa, banka krediti zeynini keltürüp çıxırıpla kalmay, pul muamala inavetti mi mesele çıxıdı. Ca efendi mu banka qarız qaytırış muddası barlarına tuyuk yolu qıstap koymaydı. Alaqadar tələbləri bolsa banki bilən fikir almaşdırsa və məsləhətləşsə buludu, dedi. Cavabəndə yəni düşəndirib mündaq, dedi. Banka qarız qaytırış arzusu əhmiyyət verirdi. Ən axırqı məxsidi derini qaytır veliş. Çünki nurğun uşuqlar əgər rastlı obyektiv əhval yəki iqtisadi yaxşı bulmağın əhvalı bolsa, bankiqa özünün qaytırış arzusunu ifadiləb, kəlgüsüdə qandaq buludığalıqınızı inək görsüb bərsinizlə, ondaqdı banka sizgi bir məzgil өсім чықшыны тоқтытып қойды. Әң ақырда барлық өсімлеріні кәчірім қылған тәқтірді мұ, сіз еңілі деріні банке қайтырып беріш планыңызды бәрсіңіз. Банк сіз білән сөз жидіған бошлық қойып қойды. Лекен нұрғын кішілер бұ ішларыны білмейді. Менінші бұ алақы көрігіді бәр бақылыш керек. Әмелетті банк бір тижарет сорыны, о тижарет үшін іш қылыды. Нұрғын іждімайы хұсусиетлеріні білі ижра қылыды. İgilinişçe alaqadar qanunlardaki belgilimlərgə asasən, kütünüş pulu asasi turmuş kapalatı məbləqi təbəb olub, bankinin öz alda toluq somuluq tutup qilişi qoqub olmaydikən. Qanunluq tutup qilişdə pəqət iki xil əhval məvcud ikən. Birincisi, iki tərəfnin vakalətən tutup qilişi qoqu iniq bolğan, həm də banka əskərtiş, qutur qoyuş məcburiyyətini ada qılğan bolsa. İkincisi, sot məhkimisi hüküm çıxarğan, həm də Мәжбүрі ижра қылыш тәртіпіге ішчіде тұтып қылыш шәртігі ұйғын келген болса, ижра қылдыр олғычы ва оның бекывалған айлы тавабатларының әң асаси тұрмыш қыражыны қалдырып қойып, шу жайның әң түвән тұрмыш кәпағалыты өлчімедің пайдылынып, қалған пұлларына ижра қылсы білдіген. Мәркізі Малия Иқтисад Дашысы Джунгу Алақ Торы Иқтисади Тәтқиқат Йұртының мауын башлығы Оуян Рихуй мұндақ деді. Пұл муамиланы назарат қылып башқұрушы кәсіп әмәли мәшғұлатыдан қарағанда, Banka, qaytırış qərəli ötüb getkən vaqtı tutup qiliş maddalarını əskərtiş, düşəndürüş məcburiyyətinə daqılğanda, həqiqətən bəzi şəkil vazlıq, yoşurub qoyuş və oxşitiviliş məsələlər məvcud ikən. Oyan Rıxoyim ondaq dedi. Bu işinə əmliləşdirişdə asaslıqı bankalarının əskərtiş məcburiyyətini ada qiliş üçün adətdə ölçənlik toxtamda münasibətlik alaydı məzmunlarını qara və tom xət usulu qollanış əskərtilgən. Қандақлы болмысын қарыш тәрәп білән көрінерлік мәнпәт мұнасыды бар маддыларға ниспәтән қат нұсқысына өзгәртішкілі тайыны шәмеш етерлік болмайды. Қарыз алғычының әқиқи диқтіні қозғаш керек. Тоқтам имзалығанда өнімні қоғылыш үшін нұрғын алдың қысәптікі соғды қадымлары бұл қыл талланған маддыларыны иғызчылы түшендіруді вә қатар ағықландырышы білән тәмілімейді. Оныңдың башқа, юшырын алайыды кешу ке, Maddalar həmişə bir qədər uzun toxtam tekstiga qısdırılğan bolğaçqa, tom yazılğan təqdirdimi qarız alğıcı köp miqdardagi imza qoyuş jarayanida asanlı bularğa sal qaraydı. Şuna qarız alğıcı həmişə pul qarız alğanlığını bilidoyu, lekin vaqt ötüp ketkəndən keyin bankının onun namidiki barlıq hesabatdiki məbləğlərini tutup qılış hüququnu bərgənlikini bilməydi. Ən axırda oxşaş süpətlişiş Qanuni iki muamildarlar bilan tabiiy shaxs muamildarlarini qisman banklar qattiq farqlandirilmagan bo'ladi. Amaliyotda pul muomila iste'molchilarini nazorat qilib boshqarish talabi qonuniy iki muamildarlarningkidan ko'p qattiq. Oyan Rixvey yana ilgarilagan oldimini ularni bildirdi. Kutinish puli pensiyaga chiqqanlarning jon boqadigan puli. Adliya izohatida
Əməliyyat davamıdımı, turmuş xıracitini aldın qaldırış prinsipi bekitilgən. Lekin banka əməli məşğulat cəriyanıda daim sisteminin qatdıqlıqı qatarlıq səbəblər tüpəylədən tutup qilişdi bəzi xatalıqlar körüngəlligini və iğişlərinin körülgəlligini səbəb qılıdı. Növətdə saqlanıvatqan məsələlərimi məlum dərəcədə bankini türlük məcburiyyətlərini ada qılışqı məcburlab, texniki arqılıq nazarət qılıb başqırış və subyektlik məsuliyyətini çıngıtış usulu arqılıq qanat yaydırıb. Kütünüş pulunu tutup qilish qatarlıq qılmışlarga qarata məxsus qoğdaş mexanizmi təsis qılıb, xərz alğıçının tutup qilish hüququnun çigrasını eniq tonuşuqa kapalatlıq qıldı. Oyan rıxoyu mındaq dəb qaradı. Banka belgiləşkən başqırış və qızılsızlıq boycu tonlatış mexanizmini ornıtıb. Xərzini sürüştürüş bilən mevcut bulup turuşqa kapalatlıq qılışqa tən itibar verişi gerek. Bank sistemisi sallıq məlumatını tüzəş usulu arqılıq, xeridarlarının kütünüş pulu xaslığını belgi qılıb pərəxləndirib, kütünüş pulu sçot sistemisi edəb hüküm qılğan aman, qoğdaş mexanizmini optimatik qozgatış gerek. Adətdiki amanət pul sçot boyca bivasitoluq somuluq tutup qilişqi bolmaydı. Hərəkətcan aldın qaldırıb təkşürüş mexanizmini yolu qoyub, şucayının ən tövən turmuş ölçümü boyca sistemədə ən tövən kapalət somusini bekitiş gerek. Tutup qalğanda sistemi optimatik hesablab, həm də sçot qaldığının, Şucayının aylık antoven turmuş kapalatıdan ibaret bu ölçemden tövən bolmasılığı kapalatlı kılıp, pensiyagi çıkkalarının asası yaşaş hukuku kapalatlı kılıdı. Bankalarımı çokum toxtam asası bar tutup kılış bilen kanun yürgüzüş məcburlaş təlifi boycu tutup kılışını pərqləndirişi gerek. Qarız alğıçının başqıcı pikiri bolsa, qarız alğıçıga məlum başqıcı pikir veriş muddeti berib, asası turmuş çıkımı əhvalını təkşürüp iniqlaş gerek.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, balaların ağırlığı eşip gidiş ahvalığı qarata boldur bayqaş, boldur arlışı kerek. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu haqda xəbər berdi.
1: Jungo ahallarının tamaqlanış körsətməsində körsətilişçə elimizdəki 6 yaşdan tövən balala və 6 yaşdan 17 yaşqıcı bolğan balala üsmirlərinin eğirlik eşib getiş semizlik nisbiti ayrım-ayrım alda 10.14% və 19% ki yetkən. Onun üstəgə eğirlik eşib getiş semizlik nisbiti yıldın yılğı eşib, eğirlik eşib getkən və semizlərinin umumi sani davamlıq eşib, oturi sapılan hər 5 balının arsıda birisi kiçik doğulaq həm də 40%-dən 80% kiçib olğan. Balılarının semizliyi quramığı yetkənki qədər davamlaşıdı. Semizlik dövlətimizdəki balılar və yaş ösmürlərinin tən sağlamlıqıqa təhdid saldıqan bir mühim ammivi səhiyyə məsəlisi bulub qaldı. Şənşi ölkəlik xalq doktorxansı Balılar Kesərlikləri bölümünün modir viracı Cang Shaoyan mündaq dedi. Balılarının eğirlik eşib getiş semizlikini baldır bayqaş, baldır arlışış gerek. Semizlik köp xil amilla keltürüp çıxarğan energiyanın qobul qılınışı, energiya sərfiyyatını eşib getip, bədəndiki mayının ziyada yığılıp qilişini keltürüp çıxırdıgan, bədən eğirliki paydalanış qimmeti dairisidin eşib getirgan bir xil ozuqluq tosqulluq uçuraş xarakterlik keselini körüstüdü. Cang Shaoyan mındaqdırı. Semizliknin şəkilniş səbəbi naiti mürəkkəb bolub, irsiyyət, muhit, gen, işki acıratma metabolizm, xarakterlik kesəlliklə, doğra qatarlıq köp xil amillarının təsiri uçuraydı. Sallıq məlumatlarda körstülüşcə, ən köp uçuraydıqan balala işki acıratma kesəllikləri işçilə, semizlik birinci orunda, cinsi iqtidari baldur yetiliş ikinci orunda turdikən. Semizlik Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən bir xil sözülmə xarakterli kesəllik deyə bəkitilib qalmasdan, yana nurgun sözülmə xarakterli kesəlliklərinin ortaq xətərlik amili deyə bəkitildi. Cang Shaoyan tunuşturub mındaqdırı. Əgər balalıq məzgildə bu semizlik məsələsinə aralaşmasaq və onun aldını almasaq, semizliknin adam bədəniga bolğan ziyini quramığa yetiş məzgiligəcə davamlaşıdı. Çünki bir qism semiz eğirliki eşib getkən balala kesal körsətkəndə yuqarı qan besim, şəkərgə çidamçallıqı binormal, qandiki may binormal qatarlıq sözülmü xarakterlik kesəlliklərinin şifadları körüldü. Quramığı yetkəndən kiyin bu balalarda tacisman yürək kesili, meni səktisi və diabet kesili, rak kesili qatarlıqlarının xəvbi eşib getirdi. Növətdə, balalardaki semizlik kesilini davalaşdiki asaslıq arlışış vasitləri turmuş adetigi arlışış, psixikilik hərəkətki arlışış, doğru bilən davalaş və metabolizm arqılıq eğirliqin yenikiltiş operasiyasını öz içi qalıdı. Bunun içində sağlam, qanuniyyətlik turmuş adeti balalarının semizlik kesiligə arlışışdiki asaslıq vasitə hesablandı. Cang Shaoyan mundaq təklif bərdi. Ata-ana balalarının yemək içməyə yetəkçilik qilishini küçəytib, balalarının qanuniyyətlik tamaqlanışına kapalətlik qilishi kerak. Ətigərlik tamaqni çoxum balalarga yaxşı yüzüş kerak. Adətdə ətigərlik tamaq təmirləyən energiya bütün küllük energiyanın 25%-dən 30%-gəcə. Tüşlük tamaq təmirləyən energiya bütün küllük energiyanın 30%-dən 40%-gəcə. Kəşik tamaq təmirləyən energiya bütün küllük energiyanın 30%-dən 40%-gəcə bolışı kerak. Jungo ahallarının tamaqlanış körsətməsində insanlar hər günü qobul qılalaydıqan yeməklik türü ən yaxsı 12 xılığı yetişi kerak. Bu, dallıq ziraət, göz, köktat, meyveçi və porçaq yasanları qatıq postlıq meyve qatarlıqlarını öz içi qalıdı, dəb körüstülgən. Şunun bilən bir vaqtda balalarının sırtın tamaq buyurduş, ya ki sırtı tamaq yiyiş əhvalini imkan qədər azaytış kerak. Tamaq yegəndə nisbətən azadə, xoşal tamaqlanış keyfiyyəti yaradıb, balalarını könül qoyub tamaq yeyiş imkaniyyətiga ega qilish. Balalarının tamaq yegəş yan telefonga qarab, yeməklikning hazm qilinishi və sümürlishigi təsir yetkizishidən saqlanish kerak. Яны бір тараптын әрекетіні күчәйтіш, семіз балаларының еғірліқіні енекілтіш вә сағламлықыны сақлаштыки ашқышлық васты. Чан Шауян мұндақтыры. Балаларда әрекет адетіні етілдіріш, балаларыны ұзақ ұлтырғызмаслық керек. Балаларыны дала пағалиетлерге қатнаштырыш, балаларға өз бір қадар яқшы көрдіған бір қыл, яки бір қылдың артық тәнәркет түріні етілдіріш, әр күні чіні қышыны давамлаштырыш әңмейім. Мәселен, ата-алла балаларға әмірақ болып, асты үйгірсе, велсіпіт менсе, су үзсе, яки баскетбол ойнысы болады. Бұ тәнәркет түрлері балаларға ентайын пайдылық. Дорини 16 яштан кичик, эгырлыгы ишип кеткен, амма семиз болмаган балаларга ишилтиш тавсия кылынмайды. Жан Шауян мындахтыры. Семизликтен келип чыккан нургун агешме кеселликлерни йене хилтиш аркылык нормал савияге жеткизгиле болады. Шуңа агешме кеселликлер көрүлгөндөн кийин алды менен беден эгырлыгын контроль кылыш ва эгырлыгын төвөлөтүш. Андын оның оқшаш болмаған әгешмі кеселліклерінің мұнасып диагноз өлчіміге еткен етмегелікеге қарап, балаларға мас келдіған бәзі доғырларыны беріп давалаш керек. Жан Шауянның қарышча, балаларының семізлік кеселіге арлышыш бір ұзын жәрян болып, бұ кеселгі кіріптар болған балаларының ата-аналары, оқытқычыла вә тіббей хадымларының ортақ қатнышшығы тоғыры келеді. Адетте бір елдің артық давамлашқандыла, андын яқшы тұрмыш ұсолыны шекелендіргелі болады.

Onun üstüge bu mesele bağınsır yaşlışı qarap yüzlendi. Şuna, şahsının sağlam estetik ihtiyacından başqa, sağlamlıq körsətkici amının bədən qiyabını başqoruşunun paylanış asası. Adetki əhvalda BMI körsətkici, yəni bədən nisbət körsətkici, bədən eğirliğini boy eğizliginin kvadratıqı bölüş arqılıq hesablandı. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın ölçüm boyunca normal dairesi 18.5'den 24.9'a boludu. Bu, beden çınıqtırışını asas cahitin düşündüğün nurgun kişiler topunun en köp işildiğin ölçeş körsatküçü. Ama bu, birden bir körsatküçemez. Yocanın karışıca bir tarafından bu körsatküç, adamın normal, turmuş, hareket, adetlerinin özgürlüğü egeşip, azıraq özgürüp durduken. Yani bir tarafından universal sağlamlık ahvalına bağlaş. Yaki körsatküç, kayılıklış küçü egemez. Bazılarının BMI körsatküçü normal. Ama bədəndəki mayının nisbəti kişini hayran qaldırdı. Əməliyyətdə bunun salamətlikə bolğan təsiri texmi çoğ buluş mümkün. Şuna bədəndəki may nisbəti mü səl qarışqa bolmaydıqan körsətkişlərinin biri. Onun bir qədər kən dairəsi ərlə 10%-dən 19% keçə, ayalla 16%-dən 26% keçə boludu. Bunun başqa işki əzalanın may körsətkişi və hormon səviyyəsi kimi diqqət qılış gerek. Hazırkı zaman kişilerinin turmuş besimi bir kadar eğir. Keyfiyat oxşayışla bədənin madı almaştırış ıqtıdarıgı təsiri körüstüdü. Şundaqdı mı, bədən həqiqətən eğirliğini tövəldiş kerek degen signalını çıxalgan dinkin, qandaqıqanda son aldıda səvərcan bulup, özün eğirliğinin tövəldişinin muapıq, ya ki muapıq əməsliğini bahalıqılı boludu. Liuca monolanı aşkarladı. İlmi hərkət, yemək, işmək və uyku qatarlıq universal rol astıda hər ayda 7-dən 12 cəngəçi oruqlaş normal dairə. Əgər kemiyib kətkini may nisbətini asas qısa, bu əlbəttə yaxşı nəticə. Amma köp qısım bədən qiyabını başqoruşqa ehtiyaclıq kişilər topunun dəsəbki məzgildə bundaq köngüldü gedək halət getmi getəz. Liuca bundaq təklif bəri. Bu vaqtda bədən eğirli qısani və taşqi qiyabıdiki özgürüşünü vaxtınçı bir yaqı qayrıb qoyub, salamətliknin icabi yönlüşü qarab tərəqi qılvatqan yaki qınmayvatqanlıqı köngül bölüş gerek. Alaylıq, uyqunuz texim yaxşılandı mı yox? Gündüzey xizmətki çarçaş dərəcisi tövəldi mi yox? Hərəkət ixtidarınız üstü mü yox qatarlıqla? O, monolanı təkidlədi. Bu xil teximə ətraplıq bahalaş təşvişinişini pəsəydişkə, hətta onundan qutluşqa paydılıq. Əlbəttə, bu kişilərinin sağlam turmuş adətini yetildirişki yardan berdi. Bədən qiyabdını başqoruş dərhal cavab yerdiğən matematiki sual əməz. Şuna, bunun üçün hərgizmi aldıraqsallıq ilişki bulmaydı. Aldıraqsallıq bədən qiyabdını başqoruş çəriyanını əsəbiliki yüzləndirişi mümkün. Bundaq bulğanda tamaqdın bıraqlı kontrol qılış, ziyadə hərkət qılış qatarlıq salamət ziyan yetküzdüğün qalan çarlı əkörlüdü. Liuca monolanı bildirdi. Az yiyiş, pəqatla yeməklinin sıxlıq mıqtarını azaydışını gerək bəməkdü. Bəlkə, sağlam bulmağın, mürəkkəb pişiqləb işləngən yeməklərini az yeyişinimi körüstüdü. Təbii, sağlam, ozuqlu qəmədə mol yeməklərini köprək yeyiş, köp hərəkət qılış. Amma hərəkət miqdarını bək aşırı vetişkə bulmaydı. Əgər bədən bərdaşlıq birəmizsə, yarınış xəvbini aşırı vetidu. Şunun bilən yenə təşvişiniş pəyda boludu. Bundaq bulğanda, kəyniyə bağınca bərdaşlıq biriş teximi təslişib gedidu. Bir sallıq məlumat özün hərəkətinin eşib getkən kətmiyəlikini küzdüşkə paydılıq. Yəni, normal quramığı yetkənlərinin teni çalətki yürək ritmi minotuğu təxminən 60-dən 100 qitim qıcı boludu. Daim hərəkət qıldığalla minotuğu 60 qitimdən tövən buluşu mümkün. Əgər siz hərəkət qılışını bir ay davamlaşdırğan dinkin, özünüzün teni çalətki yürək ritminin minotuğu 70 qitimdən 62 qitim qıcı çükəlikini bayqaysız. Bu, bəlkim, bədən yaxşılışının bir ifadəsi buluşu mümkün. Amma bədən eğirliğinizin özgərməyəlikini bayqaysız. Hərəkət miqdarını aşırışqı başlaşınız mümkün. Bədəndə yetərlik aramiliş və uzuqluq toluqlaş kəmçil buğanda, siz teni çalatıki yürək ritminin oda neç gün ürləvatqalıqını bayqaysız. Bu, sizin hərəkət miqdarınızın eşib getkəliyini düşəndürdü. Şuna, yeni aramilişinizgı toğır kilidu. Bunun başqa qarğılaca başqılağı əgişib, Tənərkət türlərini tallaşmı, dəl aldıraqsalıqmı ifadəsi. O tək qızğınlıq filminin törtkisi də bu qısarikti qızğınlıqı bir məzgil yuqır dolqınqı kötürlügən idi. Liucanın qarışca qısqı vaxt içi də yuqır sərpiyat qeydidiğən tənərkət

0: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bu vaxtlarının su üzüşünün həm paydası, həm xətiri var. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Bəzi cayla bu vaxtlarının su üzüşünü muzika, til qatarlıq dəsləbki tərbiyələş məzmunları bilən birləşdirgəndən kin su üstüdəki dəsləbki tərbiyələş dəb atıdı. Adətdə bundaq tərbiyələş aparatları bu vaxtlarına su üzüş boyun çəmbirki taqtıb, beşini su yüzdə turğuzub, ləyiltib su üzdürüdü. Su üstüdəki dəsləbki tərbiyələş təşviqatıda bu vaxtlarının su üzüşü bədənini çınıxdırdı, immunitini küçəytidi, miyin nervilərinin yetilişini ilgir sürüdü, deyilidi. Ondaqda bunun zadı rolu barmı yox? Şundaqla bununğa qandaq xavf xatarla yoşurungan? Bu vaxtının toğru bolğan su üzüş qiyapıtı qandaq boludu? Bu vaxtlarının su üzüşünün bəlgilik çınıqış ünümü ba? Lekin şunun bilan bir vaqt yana nurg'un xavf xatar yoshirungan bo'ludi. Quramiga yetganlarga nisbatan aytganda, suv uzish bir xil harakat shakli bo'lib, chidamchanlikni oshirib, yurak, o'pka iqtidorini kuchaytiradi. Undaqda bu vaqtlarga nisbatan aytganda, suv uzishning qandoq unumi bor? Buning qarta Shanghai shaharlik bolalar doktorxonasining doktori doktor Li Jiling mundaq dedi. Bu xil chiniqishning belgilik foydasi bor, lekin unchalikmi bak zo'r unumga ega emas. Шуның белән бер вакытта нургын бехатерлек яшырын хавпы ба. Бу вакытларның су үзүшенең асаслык файдасы су үзгәндә тегис сезими, нерв сезиминең киришен илгәр сүрүштә ифадаланды. Яна судыки бесим балының йөрәк, өпкә ихтидарын белгилек дәрәҗәдә чыныктырды. Ләкин үнеми тәшвиқатлардагыдәк ондак бәк калтысма эмас. Буның да нургын яшырын хавп булды. Мәсәлән, су үзүш сорны пакызмы яки пакыз эмасмы? Su tərkibidəki dezinfeksiya tərkibi bu vaxtlarda reaksiya qılamdı. Bu vaxtlarının yutulub getiş, suni içiviliş əhvalları yüz verəmdi. Bunların hamısını bu vaxtlarını su üzdürüşkə apırışdın burun yaxşı oylaşış kerak. Bir yaşdın tövən bu vaxtlar su üzgəndə daim qolunıldığın bir xil usul bolsa, su üzüş çəmbirikini taqab su üzüş. Quramığı yetkənlərinin su üzüş çəmbirikini işildiş usulü bilən bu vaxtlarının su üzüş çəmbirikini taqaş usulü oxşamaydı. Bu vaxtlar su üzgəndə daim su üzüş boyun çəmbirki taqaydı. İsmidilla bunun bu vaxtının boynığı taqıldığalıqını bilvağılı buludu. Dəl muşu su üzüş çəmbirkinin alaydı orni bu vaxtının su üzüşügə xəvb xatar elib kilidu. Lejiling mındaqdırı. Su üzüş boyun çəmbirki balının boyun qısmının yetilişigə zor ziyan elib kilidu. Çünki nurğun baldur tərbiyələş aparatları bu vaxt toğulublu su üzüsü buludu dəb təşviq qılıdu. Bıraq, Yeni tuğulğan bu vaqtning boynining kuchi bo'lmaydi. Ba'zi boldir tuğulğan bu vaqtlarning iqtidori texim ajiz bo'ladi. Shunga cho'ngla qo'li bilan bu vaqtning boynini tutib turish kerak. Suv uzish bo'yin chambirki taqiganda bu vaqtning eg'irlik ko'tarish iqtidori eshib, boynining yetilishiga belgilik xavf elib keladi. Uningdan boshqa texim xatarlik bo'lgani shuki, yeni tuğulğan bu vaqtlarning boynida boyin arteriyasidan iborat nayti muhim bo'lgan bir o'rin bor bo'lib, agar suv uzish bo'yin chambirki tarafidan besvelinsa, shuk bo'lib qolish xavf ko'rildi. Suv uzish bo'yin chambirki cho'ng bo'lsa, bola suvga kirib ketib, asalla tunjiqib qoladi. Suv uzish bo'yin chambirki ching bo'lsa, bu vaqtning boyin arteriyasini besvelishi mumkin. Eg'ir bo'lganda shuk bo'lib qoladi. Lejiling mundaqdiri. Choğlarning choğ mengisi biaramlıq his qilsa, muvaffaq kuch sarf qilib, yana bir tarafga eğib turganda bedeniga bek eğir besim tushmaydi. Lekin yeni tug'ilgan bu vaqtlarning kontrol qilish iqtidori bo'lmaydi. Hamda ko'p vaqtlarda ifodalashni bilmaydi. Choğlar balaning normal emasligini kechikib payqishi mumkin. Bu vaqtda balaga qon, oksigen yetishmaslik Чоң миңыны қан білән тәмінләш тосқылыққа ұшыра сәбәбідін, балының чоң миңысының етілішіге тәсір етіші мүмкін. Әгер су үзіш бойын чәмбіркінің сүптін ачар болса, бұл қыл чәмбіркінің ерік-ері бұл ақының терісіні зәхмілендіріші, яки зияды сәзгөрлікіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Ондақта су үзіш бойын чәмбіркі ішілтілмесе, бұл ақыны қандақ су үздіріш керек, ата-алла чоқым тоғры қияпәтіні егіліш керек. Лежелің яны мұндақтыры. Ата Алла бу вакытта сәл чоң болган вакытта андын балыны ваннада муваппык көтүрүп туруп суу үздүрсө болоду. Ата ана бадени аркылуу бу вакытнын таңпоңлугун сактап сууда ойнотсо болоду. Бу вакыт яны чоңрак болгондон кийин бойну жетилгенден кийин тейиз суу райондогу суу үзүш көлчөгүнө алып барса болоду. Умуман кып айтканда бу вакыт суу үзүш жарыянда ата ана өзү суу үзүш чамбырыгы болуп балыны сууда муваппык халатта тутуп турушу керек. Su üzüş boyun çəmbirkinin balıq elib kildiğən xəvb-xətirgə səl qarmaslıq gərək. Бувақларни су үздіріште яна пурсет, вақыт, суның температурсы вә мұйт температурсыни яхши игіләш керек. Бувақла су үзген пүткіл жарянда атаанла балының халдын толық хабар иліп, балылағы яхши қарыш керек. Аң яхсы бувақны имитиштін 30 минут бұрын, яки имитиштін 2 сааттын кейін андын балыны су үздіріш керек. Болмыса, балы асан құсып кетеду, яки ютіліп кетеду. Әгер бувақта әр қандақ нормалсызлық көрілсе, мәселен, биярым болса, балының ирадысыны чынықтырмен, мүнчілік вақыт бәрдашлық беріш керек демәсілік керек. Болмыса, балының аятыға қауіп етіші мүмкін. Адетте бувақларының су үзіш вақты 15 минуттан 20 минутқа болса болады. Бәк ұзақ болып кетсе болмайды. Адетте бувақла су үзіш сарайының ішінің температурасы 25 Цельсия градустан 28 Цельсия градус атрапыда болады. Бувақ чоң болып, өзі су үзгенде яки юынғанда соның температурасы 37 Цельсия градус атрапыда болады керек.
0: Hürmetli radio dinleyiciler, bu kıtımkı Cungoğu Nazar programımız müşerre ahırlaştı. Programımızın diktörü Şirin Gültoğdi, mesul muhariri Polat Amannori, Enver Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövende diktörle, stansımızdan anıtlış aldı durgan başka sarıhıl programlar da bulsun.

Radio anlıqcı dostlar, Cahan Əynigi proqramımız yeni sizlər bilən üz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Əynigidə qaysı məzmunlar yan buldu ikən birlikdə qulaq sipaqaylı. Ata-analar ballar yeməkliklərini qandaq tanlayışı kerek. Kiçik balalar elektronlıq ekran qıpək köp qarsa əxli qabiliyyətigi təsir yetküzəmdü. Hayvanat dünyasıdiki avar aydın aldın məlumat bəgücülərini biləmsiz. Qol bilən yert qılı buludğan polatını biləmsiz. Xoş qadilik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan Səyətimizdə başlayıq. Qadirik dostlar, biz şunu bayqiyalayımız ki, talla bazarlarda balılar məxsus işiltidiğen deyən yazılgan məhsulatlarının bahası köp balladı yoxur buludu. Məsələn, balılar yeməklik miyi, balılar məxsus tuzi qatarlıqlar. Nurğun ata-ana balılar yeməkliklərini setibilişini texmi xalaydı. Çünki bu xil yeməkliklərinin xuruşları texmi bir xəttər. Yeməklik dərəcisi texmi yoxur edəb qaraydı. Beycin Yaşlar Ösmürlər Qanun Yardımı və Tədqiqat Mərkizi aldın oralğan ballar yeməkliklərini təkşürüş dokladını aşkar elan qılıb, işki çoğun elektroluq soduspısı da setilişi iştik boğan 10 türdiki təxminən 160 xil aldın oralğan ballar yeməkliklərini təkşürdü. Bu təkşürüşdün məlum buluşcə, növətə dövdümüzdə işləngən balalarının aldın oralğan yeməkliklərdə bəzi məsələlər mövcudkən. Məsələn, ballar yeməklikinin tərkibi adətdiki yeməklik bilən oxşaş buluş, uqumni arlaşdırıb setiş qatarlıqlar. Ballar yeməklik bazır ikən, ondaq da atanlar qandaq talışı gərək. Ballar yeməklikinin bazı yuqri, ozuqluq pərqi ançı çoğamaz. Ballar yeməklikki kişilərə natun işəməz, ləkin onun konkurt önümüqü boğan köz qaraş bir dəkəməz. Muxbir ziyarət qılış arqılıq, bəzilərinin adətdiki yeməkliklərə siləşdirəndə, ballar yeməkliklərinin tərkibində çoxun pərq ba deyə qaraydığanlığını bayqıdı. Məsələn, bəzilər təm təngşügüş içində ballarga qartılğan yeməkliklərdə tuz miqdarı tövən deyə qaraydı ikən. Amma yeni bəzilər çoğlar yeyə yeməkliklərini balılar mı

0: ýesi boludu dep garap, balalar ýemekliklerge unç ähmiýet berip ketmeýdi eken. Bir kısım atanlar, balalar yemekliklerinin tavar terkibi tekimi bir xatır, tazlıq ölçümü tekimi yukarı. Şuna, bağısının kımet buluşunun azası bar dap karaydıken. Ameliyat rastalı şundaq mı? Beijing Yaş Ösmerler Kanun Yardımı ve Tadqiqat Merkezi'ki adukat Wang Fang, aldın oralgan balalar yemekliklerini tekşürüş dokulatının ameli hizmetine katnaştı. O mındaq dedi. Bu aqlar süt paraşoki ve bu aqlar koşumki yemekliklerinin məxsus dövlət ölçümü təlipi boğandan sırt, başka balalar yemekliklerinin tekimi köp ölçümü yok. Wang Fang ayının hizmettaşları 2 elektrolik su dispisi da bazır iştik boğan 10 xil. Təxminən 160 xil ballar yemeklikini təkşürüş arqılıq, bəzi ballar yemeklikler bilən adetki yemekliklerinin ozuqluq cihetki parqının çoğun əməslikini, əmə bağısı da parqının naidi çoğun işgəldikini, bəzi ballar yemekliklerinin pəqət oralmıstıla parq barlıqını baykıdı. Wang Fang mındaq dedi. Birinci xili balalar can yosi. Onun da balalarının tuz qobul qilish miqdarını azaytish təşviq qilingan. Lekin biz təkşürüş arqılıq onun bazardaki başqa adetki tuz azaytılgan can yollarga selishtirganda hiç qandaq farqi yoqligini, tərkibinin oxşa şikayligini, amma basının körnelik yoqur şikayligini bayqıdıq. Balalarının yeməklik miydimi oxşa şəkval bar. Bazarda balalar yeməklik deyən xətlər yazılgan yanaq yeği qatarlıq yağlar, adetki nusxadaki yağlar bilan selishtirilganda tərkiblik materiallar, cədvəli və ozuqluq tərkiblərdə asasi cəhətdən fərq bolmusumu, amma bası xeyli yuqori.
1: Bunundan başqa balalar öz bitiliş tipidiki süt paraşoki mubalığı qılıb təşviq qılındı. Bəzi süt paraşoklarının balalarının öz şiqi paydalıq şikayligini təşviq qılış üçün bevasitla boy östürüş süt paraşoki deb nam berilgan bolsumu, lekin onun material jadvalının başqa süt paraşoklar bilan farqı yoq.
0: Wang Fang mundaq dedi. 3 yaşdan yuqori balalarının öz bitiliş süt paraşokunun hazır iniq ölçümü yoq. Bəzi balalar süt paraşoklarda kalı süt aksili alayda təkidilinib, balalarının sönkünün öz çıgı paydalıq dəb təşviq qılındı. Amma biz təkşürüş arqılıq, hazır əməliyyəti bu nöqtini ispatlaydıqan ilmi təcrübünün yoxluğunu baykıdıq. Ozuqluq mütəxəssisi balalarga ozuqlıqı tanpon boğan yemək-işmək adetini yetildiriş təklifi bərdi. Aldın oralgan balalar yeməkliklərini təkşürüş dokulatıda görüstülüşcə, nurğun asaslıq, şekersiz balalar yeməkliklərdə pəqət saxar ozu yoxkən. Lekin bazılarga tatlıqlaştırğış işiltilgen. Bazılarga maltoza, süt qanti, glukoza qatarlıqlar işiltilgen, yaki temisu, ensaymi, üşxilorluq saxaroza qatarlıqlar şeker orunda işiltilgen. Əməliyyatı bularının əmmisi şeker. Wang Fang mındaq tap qardı. Ballar yemekliklerinin bazarı intayın çoğun, atanlar mı bu xil masraflarını setibilişini xalaydı. Muşundaq bazar ihtiyacı boğan ikən, biz bazarını texmi qiliplaştırışımız gerek. Məsələn, biz istimal miqdarı bir qədər köp olan balalar yeməkliklərgə bir mündərəcə tüzüb, mündərəcə işçidə texmə qatdıq ölçəm bekitişini oynuş baxsaq boludu. Ata-analar bazarda köprək təşviq qılınıb atqan balalar meyi, tüvən tuzluq canyu qatarlıq məhsulatlarını balalarğa məxsus tallab setibilişi kerekmi? Bununqa qarata məlum yeməklik və ozuqluq uçur almaşdırış mərkizinin muavin müdiri Ren Guangfeng mundaq dedi. Bazarda setilib atqan öz bitiliş süt paraşokunun yetərlik ilmi asası yox. Atanlanımı, ballar məxsus miyi və ballar tüvən natriyalıq tuz setiviliş hacəsiz. Adetki yağını istimal qılsımı, ballarının sağlamlıq ehtiyacını qandırğılı boludu. Ballardaki tüvən natriyalıq tuzun setivilişinin ancı zörür edi yox. Adətdə, yoxurqan besin bimarları tüvən natriyalıq tuzunu yesə bir qədər yaxşı boludu. Atanlar ballarının yenikrək tamak yeşi adetini yetildirişi yardan verişi gerek. Kəsbi ozuqluq bölümünün doktori Cu Yu Meymanaq təb körsətdi. Ozuqluq ehtiyacından qarğanda 3 yaşdan yuqur balalar yaydığan yeməklik bilən quramğı yetkənlərinin yeməklikdə roşan fərq yox. Dövlətimizdəmi 3 yaşdan yuqur balalarının məxsus yeməklik bexətərlik ölçümü yox. Ata-analar balalar yeməkliklərini tanlığanda qarğulaçı əgizişdən qatıq saxlanış kerak. Nurğun balalar yeməklikləri sağlıqını saxlaş tərkibi qoşulğan. Sağlamlıq ünümü bar deb təşviq qılınıb, yuqur bada setilidu. Biraq mutlaq köp sandakı sağlıqını saxlaş tərkibi və sağlıqını saxlaş ünümünün yetərlik ilmi isbatı yox. Şuna ata-analar balalarga yeməklik setib alğanda atalmış balalar yeməkliklərinin ünümügə ziyad işinib getməsliki, ozuqluq bəlgisi və tərkib cədvəlini əstədil körüb, həqiqi ozuqluq qımətini çüşünüşü. Balalarının yeməkliklərini imkan qədər biyitşi, balalarga yaxşı yəm ozuqluq təkşib olğan yemək-işmək adətini yetildiriş doğrusu da tərbiyə berişi kerek.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuru atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Paskının su deryağa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızın asasi məzmunları tövəndikçə. Vəsiyyətlik hədiyədə şərt qılınğan məcburiyyətini ada qılmısa, qubul qılğan hədiyəni qaytırışı kerəkmü? Varısının qaytı öylənişigə ruxsat qılmıqan vəsiyyət qanunluqmü? Ünsünkə ilinğan qandaq vəsiyyət qanuni küşkə iki bolmaydı. Kesili iğırlaşqanda ağzaki vəsiyyət qaldırışqı bulamdı. Tövəndə diqqətinizlər proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Vəsiyyətlik hədiyədə şərt qılınğan məcburiyyətini ada qılmısa, qobul qılınğan hədiyəni qaytırış kerekmi? Wang Shaoqiang'ın xocayini Dong Əpəndi Wang Shaoqiang'ın təklifini qobul qılıb, havalilik vəsiyyət qaldırdı. Onundan başqa, o vəsiyyətlik hədiyə kelişimini mu yazdı? Dong Əpəndi kiçikidin yoxsulluqda çoğun bulğaşqa, namarat oxucularının marib məsələsiyə naiti köngül bölətdi. O, kəsibdə muvafiqiyyət qazanğandın ki, Nurğun İctimai Təşkilat və Marib aparatıqa xalis yardım qılıb gəldi. Kisəllik səbəbidin vapat buluşunun aldıda Don Əpəndi Anı Məktibi X2 Taşöyüsü təcrübə xanısının konurab qalqalıqını, ilğar tətqiqat əsləhələrinin kəmçillikini, oxucularının ağırınıvat qalıqıdan xəbər tipib, vəsiyyətlik hədə

diye kelişimi tayarlab 30 milyon yuanni XX taşösige hediye qılıdığanlığını. Bu pulni yeni ilim pen tecrübe xanısı kuruş, tecrübe əslahalarını setibilişqa işletişini tələb qıldı. Doğa pendi vapat bolğandın kiyin XX taşösi vəsiyyətlik hediyeni qobul qıldı. Bıraq 2 yıldın kiyin Wang Shaojang XX taşösünün yanıla kuonu tecrübe xana və tecrübe əslahalarını işletuatqallığını. Yeni ilim pen tecrübe xanısı salmağalıqıdan xəbər tipib, Dong Apendi'nin oğlu Shaojiga XX taşösü üstünün sotqa əriz qılıb, qobul qılğan vəsiyyətlik hədiyəni qaytırıp berişini tələb qılısı boluduğalıqını eytdi. Ondaqda XX taşösü Dong Apendi hədiyə qılğan 30 milyon yuanını qaytırıp berişi kerekmo? Bu dilo misali məcburiyyət qoşumçı şərt qılınğan vəsiyyətlik hədiyə. Hediye kabul kılgıcı koşumçı şart kılınan mecburiyetini ada kılmağan ehvalda vəsiyyətinin kanuni küşke iyi buluş meselesine çetilidu. Birinci, şunu aydınlaştırış gerek ki, vəsiyyətlik hediyeye mecburiyetini koşumçı şart kılışkı bolamdu bolmamdu. Dövlətimiz kanunu da vəsiyyətke varız ya ki hediye kabul kılgıcı öteşki tegiştik koşumçı mecburiyetini varız ya ki hediye kabul kılgıcı varislik kılış ya ki hediye kabul kılışının aldınki şartı kılışkı boludu da belgilengen. Meselen, vəsiyyət kılgıcı, məlum mal mülkini, hayat vaxtıdaki məlum yakın dostuğa hediye kıladığalıqı doğrusu da vəsiyyət kaldırganda, şu dostunun çoxum vəsiyyət kılgıcının kendi oğlanı bekip, Katar'a koşu kereklikini inik ihbadılısı boludu. Məcburiyyət koşumcu şart kılınğan vəsiyyət tövendiki bir qancı şartka uyğun buluşu gerek. Birinci, məcburiyyət qoşum şart kılınğan vəsiyyətdə belgilengen məcburiyyətini vəsiyyətdiki varız ya ki hədiyə qobul qılğıcıla üstüge alıdı. Mırastın mənpətliniş hukuki yox kişilərinin məcburiyyətini bekitişki olmaydı. İkinci, belgilengen məcburiyyət qanunğa və ictimai amıvi mənpətke xilap olmasıqı gerek. Üçüncü, belgilengen məcburiyyət çoxum işğa aşıdığan buluş gerek. 4. Məcburiyyət qoşumçı qılınğan vəsiyyətdə bəlgilənən varis yəki hədiyə qəbul qılğıcı ada qılışqı tegişlik məcburiyyət varis yəki hədiyə qəbul qılğıcı erişidigan mənfəətdən eşib getməsi kerek. 2. Məcburiyyətni ada qılmasa hədiyəni qəbul qıla almamdı. Haq tələb qanun dəsturdiki bəlgilənməyə əsaslanğanda yolsuz səbəb bilan məcburiyyətni ada qılmasa payda ziyan münasibeti bar kişiler ya ki alaqadar təşkilatının iltiması boyunca onun məcburiyyət koşumçı şart kılınğan kısmedeki mırasını qobul kılış hukukunu elib taşlısı boludu. Şunun bilen billə Ali Xalıq Sot Məhkimisinin Cunha Xalıq Cumhuriyetinin varislik kanununu izcillaşdırış, icra kılışqı dair bir qancı məsil doğrusudiki pikrinin 43. maddısıdır mu, məcburiyyət koşumçı şart kılınğan vəsiyyətlik, varislik və vəsiyyətlik hədiyədə varislar, hediye kabul kılgıcılar mecburiyetini ada kılalaydıgan turup, yolsuz sebep bilen mecburiyetini ada kılmasa, menfaatlen gücü ya ki başka varislarının iltiması boyunca, Xalıq Sot Məhkimisi onun mecburiyet koşumcu şart kılıngan kısmıdaki mırasını kabul kılış hukukunu ilip taşlısı boludu. Talepni oturğa koygan varislar ya ki menfaatlen gücü, vəsiyyət kılgıcının arzusuğa asasen mecburiyetini ada kılıdu, mırasını kabul kılıdu da belgilengen. Bu dilo misalı da Dong Apendi 30 milyon yuanni XX taşösüge hediye kılganda koşumçı mecburiyetini mi oturgu koygan. Yeni ilimpen təcrübe xansı seliş, təcrübe əslahalarını setiviliş, koşumça mecburiyet kılıngan. Bıraq XX taşösü mecburiyetini ada kılmıgan. Dong Apendi'nin oğlu Shaoji Dong Apendi'nin varisi bolu süpiti bilen XX taşösüden kabul kılgan 30 milyon yuan vəsiyyətlik hediyeni qaytırıp berişini tələb qilishqa hukuklu.

Ünsünki ilingan qandaq vəsiyyət qanuni küşkə iyi bulmaydı. Wang Xiaoqiang şəhərgə makallaşqandın kiyin, atısı Wang Daşan bilən ögey anısı Lu Mənni şəhərgə elib gilib bili turmuş keçirdi. Bovay mamayının xoşullar bilən bolğan münasibiti yaxşı idi. Bolub mu Lu mamayının tezlə sırdaşları bar boldi. Sırdaşları işçidə Sao mamayının yeşi 70-dən aşqan bolub, salamətliki izcil yaxşı bolmağaşqa Lu Mən onun halıdın obdan xəbər aldı. Nəçükünün aldıda Sao Mumay eğir kesal bulup qılıp, sınğı ilingan vəsiyyət qaldırmaqçı bulup, Lu Mənni quvaqçılıqqa çakırdı. Sınğı alğanda Sao Mumay'nın kızı Zhou Shimu nəx meydandı idi. Sao Mumay'nın oğlu Zhou Lu adətdə anısıqa anç köngül bölməgəlliki üçün Sao Mumay mırasını mundaq təxsimlidi. Mən vapat bolğandın kiyin kızım Zhou Shi barlıq mal mülkimge, cümlüdün 50 min yuan, bank amanat puli, öy və öydiki barlıq turmuş buyumlarqı varislik qılıdı. Oğlum Zhou Lu bir qış məcburiyyətini toluq ada qılmaqalıqı üçün mal-mülükkə varislik qilish hüququ yox. Vəsiyyət qaldırğıcı Sao Lu və yıl ay künni yazıb vəsiyyətnamini ayaqlaşdırğan. Sao Mumay vapat bolğandan keyin Zhou Lu bilən Zhou Shi otursa da anısından qalğan miras toğrusida talaş tartış yüz bərdi. Zhou Lu mən anamın oğlu. Miras aksıngıl ikimizə təng təqsimlənishi kerak deyə qaradı. Biroq Zhou Shi anısının sınğı ilingan vəsiyyətini səbəb qılıb, mirasının hamısı varislik qilishim kerak deb qaradı. Ondaqda Sao Mumay'ın sınğı ilingan vəsiyyəti küşkə igimi. Zhou Shi Sao Mumay'ın barlıq mirasına erişələmdi. Bu dilo misali ün sınğı ilingan vəsiyyətnamının küşkə igi buluş məsələsinə çetildi. Ün sınğı iliş yeni tipdiki vəsiyyət usulu. Körgili və anlıqlı boladığan vəsiyyət bulub, ün iliş yəki sin iliş usulu arqalıq vəsiyyət qılğıcının ağzaki vəsiyyətini ünsünğü ilişini körüstüdü. Həqtələb qanun dəstorudiki bəlgilimi asaslanqanda, puxralar özünün mirasını bir tərəb qılışını ün yəki sınğa iliş usulu arqalıq vəsiyyət qılısı buludu. Bıraq ünsünğü ilingan vəsiyyətinin küşki igi buluşu üçün tövəndiki bir qançı şərt hazırlanışı kerek. Birinci, ikidən artıq quvaqçı töpüdə quvaq bulub turuşu kerek. İkinci, vəsiyyət qılğıcı və quvaqçılar ünsün materialıqa özünün isim familisi ya ki sürütünü, şunundak yıl ay künni xatırlışı kerek. Üçüncü, varislar vəsiyyətkə quvaqçı bulanmaydı. Bu dilo misalı da Sao Mumay'nın sınğı ilingan vəsiyyətigə Lu Mən bilən qızı Zhou Shi ilə quvaqçı bulan. Zhou Shi Sao Mumay'nın qanun

keseli eğirlaşkanda ağzaki vəsiyyat kaldırışı bolamdı. Wang Xiaoqiang'nın hamısı Çin Jimin bilen burunqi eri Gao Tianmin ajrashqandan keyin oğli Gao Dongdong bilen billa turmuş keçirdi. Gao Tianmin ajrashqandan keyin Shi Shuang bilen toylishishni tizimga aldırıp toy qildi. Ularning qizi Shaodi tug'ildi. Toydan keyin Gao Tianmin erxotun ortaq mablag chiqarib bir ashxona ochdi. Ishkaylarning tirishib boshqurishi natijasida ashxonaning tijorati bag'ansiri yaxshilandi. Arlıqda ular içki yürüş öy setibilib, ayrım-ayrım halda özünün namıda tızımlattı. Şunondan keyin Gao Tianmin tacisiman yürek kesili səbəbidin doktorxanada yetib qaldı. Ciddi qutquzuş arqılıq əsoşi vaxtınca əsligi kəlgən bolsumu, baraq kesellik əhvali digəndə köngüldükidək əməs idi. Şunon bilən Gao Tianmin içki doktor və içki sestranın quvaqlıqı da ağzaki vəsiyyət qaldırdı. Vəsiyyətnin məzmunu mundaq. Namımdaki bir yürüş öy ve banka amanet pulumga öz oğlum Gao Dongdong varislik kılıdu. Aşkana Katarlıq Erhotun işkimizden ortak mal mülkidiki, mana təvə kısmıga xotunum Shi Shuang bilen kızım Shaodi varislik kılıdu. Vəsiyyət kaldırıp uzaq ötmeyle Gao Tianmin vapat boldi. Miras bölüşüş meselesi de Shi Shuang bilen Gao Dongdong otursa da talaş tartış yüz berdi. Gao Dongdong Gao Tianmin'nin ağzaki vəsiyyətdiki asasen bölünüşü gerek dep qaradı. Baraq Shi Shuang, Gao Tianmin'nin ağzaki vəsiyyeti kanuni küşke iyigemez. Kanunda belgilengen varislik boyca becirilişi kerek dep qaradı. Ondaqda Gao Tianmin'nin ağzaki vəsiyyeti kanuni küşke iyigemu. Bu dilo misali ağzaki vəsiyyetinin tədbiqleniş məsilsiga çetilidu. Ağzaki vəsiyyet, vəsiyyet qılğıcı başqa hər qandaq usul bilen əməz, ağzaki bayan qılış usulü arqılıq xatırlayan vəsiyyetini körstüdü. Haq tələb qanun dəsturudiki alaqadar bəlgilimlərə əsasən ağzaki vəsiyyət mundaq işki şərtə uyğun bolışı kerak. Birinci, vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvalda başqa şəkildiki vəsiyyət qaldırışı bolmaydı. Xəviblik əhval adətdə vəsiyyət qılğıcının hayati xəvib içində qalğan, yəki uruş bolğan və yəki təsadübi afət yüz bərgəndə hayati hər vaqt xəvibə uçuraydı. Başqa şəkildəki vəsiyyət qaldırışqa ülgürməyən, ya ki şərtsiz vəsiyyət qaldıralmaydıqan əhvalını körstüdü. Vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvaldan qutulub, yazma ya ki ünsünğü ili şəkildə vəsiyyət qaldıralaydıqan bolsa, onun ağzaki vəsiyyəti küşkə iqib olmaydı. İkincidən, artıq quvaqçı töpüdə quvaq bulub duruşu kerek. Bu dilo misalıda Gao Tianmin hayati xəvib işçidə qalğanda, işki doktor və işki sestra quvaq bolğan əhvalda vəsiyyətini bayan qılıb, şəxsi mal mülkünü iniq bölgən. Ağzaki vəsiyyət hazırlaşqı tigişlik şərtkə uyğun. Şunun üçün Gao Tianmin'nin ağzaki vəsiyyətini küşkə iyədə bekitişki boludu. Gao Tianmin ağzaki vəsiyyətini qaldırıb uzaq ötməklə vapat bulub, başqa şəkildəki vəsiyyət qaldırışqa ülgürəlməyən. Şunun üçün məzgur ağzaki vəsiyyətini mal mülük bölüşdiki axırqı ispat qılışqı boludu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1138-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvalda ağzaki vəsiyyət qaldırısı boludu. Ağzaki vəsiyyət qaldırğanda işkidən artıq quvaqçı töpüdə quvaq bolub turuşu kerek. Vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvalda

Tam soğukı acırap düşüb Adem öldürüb qoysa, zadi kim məsul buludu? Wang Xiaoqiang'ın Ali Mektəbdeki savaqdışı Lin Enyun bir başlangıç məktəbinin oxutucusu idi. Bir günü kəşdə işdən düşüb öyüge mangan Lin Enyun adətdikigə oxşaş ketib etib, bir Oltıraq rayonundan ötkəndə Oltıraq rayon binasının sırtqı temədən acırap düşkən bir simont partisi onun beşiği düşüb, nəx meydanda ölüşünü kəltürüb çıxardı. Münasibətlik tarmaqlarının təşhürüşü arqılıq, hadisiyi çetişliq bu binanın 1991-ci ili selinğalıqı. 3 işikə bölüngən bolub cəmi 40 ailə, 42 öy igisi barlıqı. Lekin xocalıq mülazimeti və öy igiləri komiteti yoxluqı. Lin Enyun'un ölüşüyə səbəbçi bolğan Simon Partisinin 1-ci işikinin sırtqı temədən acırab düşkəliki məlum boldu. Söyümlük ayalının tuyuqsız ölümüdün Yuan Tao qatdıq azaplandı. O, bu binadaki 42 öy igisi üstüdün sot məhkəməsi dava qıldı. Ondaqda tam suviqi acırab düşüb Adem öldürüb qoysa, töləm cavabkarlıqını zadi kim üstüyə ilişi kerek. Əgər konkret ziyan yetküzgücünü tapqılıb olmasa, olturuşluq, barlıq ailələr bununla münasib töləm bir işi kerek mu? İqtisadının tez sürəti tərəqi qılışıqı əgişib, şəhərlərdə nurğun igiz binalar peyda boldu. Qarmaqqa naiti məzmut göründüğən bu imarətlərdə, bəzi də undaq ya ki mundaq gelişməsiklər yüz berib qalıdı. Məsələn, imarətdən suvuqının tuyuqsız acırab düşüşü səbəbdik, başqalarının iğir zəximlənişi. Hətta ölüb keçişini kəltürüb çıxırış deyəndək. Undaq da bundaq işlər yüz bərsə cavabkarlıqını kim üstlük elişi kerək. Həq tələb qanun dəsturda bundaq alayid vəqələrgə iniq bəlgilimə çıxırılğan. Bundaq əhval yüz bərsə cavabkarlıqını imarətinin iqdari, başqurğucusu ya ki işlətkücüsü üstlük alıdı. Bunun aldınqı şərti iqdar başqurğucu ya ki işlətkücü özü də işqanda xatalıq yoxluqını ispatlayalmağan buluşu şərt. Əlbəttə, əxtələb qanun dəsturda iqdar başqurğucu ya ki işlətkücünün mənfəətini nəzərdə tutub, onların ziyanğı uçurğucunun ziyinini töləb bərgəndin kiyin yenə başqa cavabkar çıxıb qalsa ya ki konkret hüquqi çıxılğucu tepilsa, şulardın bəlgilik iqtisadi ziyanını töldüyülüşüqə ruxsat qılınqan. Bunundan başqa adıllıq prinsipini çıxış qılıb, Əxtələb qanun dəsturda yenə hadisinin yüzberişidə ziyanlı uçurğucunun zor xatalıqı bolsa, hüquqi çəkilğucunun töləm cavabkarlıqını muvaffaq yeniklitişkə boludağalıqı bəlgiləngən. Bu dilon misalıda hadisi yüzberişdən ilgiri, ötüşmə yolunun ətrafıqa işqandaq bixətərlik agah bəlgisi, ya ki yürüşni məni qiliş bəlgisi qoyulmağan. Lin Enyun normal yol yürüş cəryanıda tasadibi kilişməsdiki uçurğan. Bu qitimqi hadisinin yüzberişi də onun mu bəlgilik xatalıqı barlıqını ispatlaydıqan dəlil ispat yox. Şuna, hüquqi çəkilğucunun töləm cavabkarlıqını yeniklətidiqan ya ki kəcürüm qıladıqan əhval mövcud əməz. Bu dilo misalidiki öy iqdari, başqurğucu ya ki işlətkücü bolğan 42 öy iqisinin həmisi buzulğan imarətini muvaffaq remont qıldırış məcburiyyətini ada qılmıqan. Şuna, tamdın simot partisi acırab düşüb, Adem ölüşkə səbəbçi buluş hadisi yüzbərgən. Onlar bəlgilik, əx tələb, töləm cavabkarlıqını üstüge ilişqə tegişlik. Öy igiləri otursadiki xatalıqının çoğun kiçiklikini ayrış mümkün bolmağalıqdın, müstəqil işik numarı, ya ki mülük hüquqi xatırsadiki 40 ailini asasi ölçəm qılıb, münasib töləm cavabkarlıqını tən üstüge ilişi kerek. Adətki əhvalda hüquqi çəkiliş hərkətigə adətki xatalıq cavabkarlıqı prinsipi tətbiqlənidu. Lekin yuqori boşluqdan nərsi düşüb getişdək bundaq alaydı hüquqi çəkiliş hərkətidə ziyanğı uçurğucunun qarşı tərəfdə subyektiv xatalıq barlığını ispatlayalışı təs. Şuna əxtələb qanun dəsturuda ziyan yetküzgücü bilən ziyanğı uçurğucunun hüquq mənfəətini tamponlaşdırış üçün muşununğa oxşaş alaydı hüquqa çəkiliş hərkətigə xatalıqni qiyasan bekitiş cavabkarlıqı prinsipini tətbiqləş bəlgiləngən. Mundaqca etqanda alaqıdarlar özü də xatalıq yoxluqını ispatlab berər.

gelmese, ondaqda ularda belgilik hatalıq barlıqı qiyasən bikitiludu. Binanın sırtqi temi bütün bir binadaki barlıq öyigilerinin ortaq iqdarlıqı da boludu. Tamını asıraş barlıq öyigilerinin ortaq məcbur idi. Şuna bu qatımqi hadisidə barlıq öyigileri münasib tölem cevapkarlıqını üstüge aludu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1173-cü maddəsi də mündaq deyilgən. Bir ziyanın kilib çıxışı ya ki kinayib ketişi də hüquqi çəkilənğucunun xatalıqı bolsa, hüquqi çəkilğucunun cavabkarlıqını yenikletişki boludu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1253-cü maddəsi də mündaq deyilgən. İmarət, qurulma ya ki başqa əsləhələr və onundaki ornatmalar, asmalar acırab ketib, tüşüb ketib başqalarga ziyan yetkizgəndə, iqdar, başqurğucu ya ki işlətkücü özdə xatalıq yoxluğunu ispatlab verilməsə, hüquqi çəkiliş cavabkarlıqını üstüge elişi kerek. İqdar, başqurğucu ya ki işlətkücü tölep olgan dinkiyin başqa cavabkar çıxıb qalsa, başqa cavabkardın tölü tüvilişqa hüquqluq.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı Moşiyarda ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri riyasetçi Kırıştırgıcısı Pəzilat Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapa Tüsəncan. Proqramımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq Gezdi və Şincan Xalıq Nəşriyyatı tərpidən nəşir qılınğan Varislıq Baş Qedincilikidin Xəm Qılmaq namlıq kitabdın iləndi.

0: Sizce bugün ananızga önde dal numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılış istedim. Kaytkan eken kıp beray ya.
2: Ata-anam bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da kağılıklı oldu. Əsirəb qanmısın dəb, sizə demək eydim.
4: Ata-anam bilən bir şəhərdə turmuz, əmma künləb-künləb vaxtımız udul gəlməkdə.
2: Ata-anamız bilən tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
5: Apa, siz sılı oynayan vaxtıda mən sürəkkə əp qoyay.
2: Öydəkilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
1: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ata-anamızdı sığınışqa vaxtımız udul gəlsin.
4: Dada, ana, biz kəldik.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'ilig'imizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Şi Jinpingin təklifi binaən Birmə zontunu Min Anglay 6-cı ayının 15-ci günüdən 19-cu günü keçə Cunguda dövlət işləri ziyarətində buludu.
1: Stansımız xəbəri. Jingangshan Cungu inqilabının böşüki. Başçı Şi Jinping mündəq tep göstərdi. Jingangshan dövrü bizə ən qiymətli baylıq qaldırdı. O bolsımı zaman və makandan halqığan Jingangshan ruhi. Biz bugünkü gündə yeni dövr şəraitiğə birləşdirib, qəti iradə bilən gəyəyə intiləş, həqiqətni əməliyyətdən izləb yeni yol içiş, cəpağı çıdab kürəş qılıb qiyin ötkəldən ötüş, ammığı tayinib qəlbini qolğa kəltürüşdə çıng turub, Jingangshan ruhidin yeni dövr nuri çaşquzuş kerak. Jongo komünistlerinin mənivi şəcərisinin mühim tərkibi qismi bolğan Jingangshan ruhiga hazırgıça varislik qilindi. O, barlıq partiya əzaları kadrlani əsli məqsədini çınaqdırıb, ötkəlgi hocam qılıb qiyinçliklarını yenəşki ilhamlandırıb, milyonluğun xəlqini millətinin gülünüş müsabisədə cəsarət bilən alğı ilgirləşki hitəkliməkdə. Bugünkü gündə hər günü məmlikətinin hər qaysi caylardan gəlgən kişilər bu qızıl tüpraqqa qədəm qoyub, əsli məqsəd buruşunu hes qılmaqda. Şucayı quyuq qızıl asasqa tayinib, Jingangshanga qılğan səpirim namlıq çökmə qızıl tədqiqat öyrünüş fəaliyyətini qanat yedirdi. 22 qatımlıq əmili mənzərə, idivi siyasi dərsi, qızıl genni yaşlar, ösmürlərinin qəlbədə yıldız tatquzdi. Jingangshan teği inqilabi tağ, cəngivar tağ, şundaqla qəhrəman tağ, şərəplik tağ, İnqilabi qurbanlar sıqqini və hayati bədiligə yezilar arqılıq şəhərləni qoruşaş, hakimiyyətini qurallıq tartıbilişdini ibarət toğrı inqilab yolunu içib, öşməs mənivi abidi tiklidik. Partiya 18-ci qurultiydin buyan başşuji Şi Jinping oxşaş bulmuğan sorularda Jingangshan ruhi toğrısıda köp qıtım toxtaldı. Əmdə Jingangshan ruhini əvjaldırış toğrısıda iniq tələblərini otdurğu qoyub, yeni dövr şəraitiğə birləşdirib, Jingangshan ruhidin yeni dövr

0: yaxşı qoşnular, həmkarlıq sahəsi kən, nəticəsi mol. Singapur Cungu həmraqlıq münasibətini intayin qədirləydi. İki tərəf həmkarlığını yanımı çoğunqurlaşdırışqa qət'i küş çıxırdı. Singapur bir Cungu siyasəti de çıng durdu.
1: Stansımız xəbəri. 15-ci 5 yıllık yirik plan programımızda pakiz, tüən karbonluq, bexatər, yuqarı ünümlük yeniçə energiya sistemisi bərpa qilishni tezletib, energiya küçük dövlət quruş oturuq qoyildi. Fujian, Yunnan yeni energiya kəsbinin tez taraqqiyatını öz yerine ahvalı qarab tez ilgir sürüp, yeniçə energiya sistemisi arqılıq energiya küçük dövlət qurulışıqa terek boldi. Hazır Fujian ölkəsi yeni energiya kəsbinin taraqqiyatını tezletmekte. Jiangzhou Guli yarım arlıda Fujian ölkəsi yeşil hidrogen arlıq sınaq bazısı rəsmi işə kiriştirildi. Bu baza yana deniz üstü şamal elektri, hidrogen energiyelik avtomobil qatarlıq cabduq yasımçılıq karxalarını sınaq süpüs bilan təminləb, baş, ayaq halqıdaki kəsib zəncirinin toplunub tərəqqi qılışığa türtkü boldi. 15-ci 5 yılda Fujian qoş karbon nişanı və energiya küçlük ölkəsi strategiyelik oranını bekitib, Diqqətni yeni tipdiki batariya, deniz üstü şamal elektri üskünləri, yeni energiyelik avtomobil, hidrogen energiyesi, yadro texnikasını qullanış qatarlıq güllənmə kəsiblər və kəlgüsü kəsiblərinin taraqqiyyat yönləşigi mərkəzləşdirib, İAI quşulğan arqılıq yetekçilik qılıb, yeni musabıqı yolu açıdı. Yunnanın Yau'an nayasıdaki Dahiku yorukluk volt tok tarıqtıştırı kuruluş meydanı da işçiler kozuq ulunu kuyuş, terek cihazını kuraştırış qatarlıq məşğulatlarını qılavat attı. Bu tür 9-cu ayda bütün iş kiriştirildi. Dahiku yorukluk volt arqılıq tok çıxırıştırı da 60 megavoltlıq yorukluk volt elektrostansı və 110 kilovoltlıq besim aşırış punkti kuruş planlandı. 15-ci 5 yıllık yerik plan programımızda bununla oturu koyuldu. Taş katmasız energiyanın taş katma energiyanın oranını bexatər, işençilik, tərtiblik elişini ilgir sürüp, şamal, yorukluq, su, yadro qatarlıq köpxil energiyanı tan tutuşta çın turuş gerek. Bu yıl Yunnan'da şamal küçü, yorukluq volt qatarlıq 10 neçə yeni energiya türü de iş başlandı. 15-ci 5 yılda Yunnan yeşil tok koşulgan ilgar yasımçılıqının çunqur yuğurlaşını ilgir sürüş arqılıq energiya özellikini kəsip rəqabət küçü aylandırıdı. 2030-cı yılıqıcə Yunnan dövlət dərəcilik yeniçə elektr sistemisi aldın ülgü köstüş rayonunu asas cəhətdən qurub çıxıdı. Taş qatmasız energiyanın energiya istimali umum miqdarda egilgən nisbiti 46%-dən tüən bombaydı.
0: Stansımız xəbri. Doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyəti körüstüş, öyüqünüş tərbiyəsi qanat yedirilgəndən buyan, Beijing şəhri Şiçin rayonu, Şənşi ölkəsi Xəncung şəhri diqqətini məsuliyyət və vəzifəyə mərkəzləşdirib, həqiqi nazarət qılış, əmli hitəkləşini küçəyitib, öyüqünüş tərbiyədə əmli ünüm hasılı qılışqa həqiqi kapalət qıldı. Öyüqünüş tərbiyə paliyyəti qanat yedirilgəndən buyan, Beijing şəhri Şiçin rayonu öyüqünüş, təşürüş, tüzüt işini bir gəvdiləşdirib ilgir sürüb, tüzüt iş, tüzəş hesabat dəftərdən 980 nəçini şəkilləndirdi. Tarixdən qapqılğan məsələlər tizimlikdən 113-ni turğuzdi. Asasi qatlamğa düşüş, iş orniqı beriş, tərtib boyca meniş, noxtada turuş, noxtılıq vəzifisidən 680 nəçini tonub çıxdı. Şəhər yığılışının umumüzlük yol qoyuluşuqa əgişib, bir türküm konu məhəllərini universal tüzəş və xətərlik konu binalarını özgərtib seliş türü davamlıq ilgir sürüldü. Sənli xadiki bir konu ahallar binası çəkilib, əsildiki orınığı silingan bulub, ahallar arqarqıdan yeni öyge küçüb gərdi. Bıraq keyinki xoculuq mülazımeti, yürüşlük əsləhələrinin yetişib meniş mağalmaslıqı köpçilik könül bildiğanı qızıq noxta bop qalğanı idi. Yöten koçu başqarımısı bununğa qarata təşürüb tətqiq qiliş, ziyarət qiliş arqılıq təvəllikdiki baylıqını bir tutaş bilallab, təminləş bilən ehtiyacını maslaşdırış süpüs qurub, kəsbi xoculuq mülazımetini kirgüzdi. Beijing şəhri Şiçin rayonu Səlliği 1-ci rayon 28-ci numarlıq binada olturuşluq Wang Fengjin mundaq dedi. Mülazimət naiti yaxşı, nemi iş bolsa çakır saxlı yetib gelidu. Onun üstüge mülazimətimi naiti yaxşı, azir turalğı süpüti östi. Бейжин шәһәре Шичин районы тарихтан кеп калган мәсьәләләрне яңалаш хисабат дәфтәрдән 67 нуктылык инчикләштереп, тизимлек буенча башкарып, осмы хәрите буенча эш кылып, удыллык номер үчерди. Якында Шидан Лаңчау курылышы катарлык бер төркем халык тормышы курылышлары аркаркыдан отырыгы коюлып, шәһәрне яңалаш әмәли нәтиҗәсе аркылы өгүнүш тәрбия нәтиҗәсе тәшүрелди. Бейжин шәһәре Шичин районлык партком тәшкилат бөлүмүнүн муавин башлыгы Сүйвей Чэн мындай деди. Биз баш шужи Си Цзиньпиннин тогры сиясий натыйжа карашына тургузуш ва амилиятты көрсөтүш тогрусудагы моим баяндарын чоңкур өгүнүп ва изчиллаштырып, жогору түбөн һәм түрткү болушуну күчөйтүп, бир суалга ортак жакшы жооп берип, кызматта бирикме күч шакилдендирип, өгүнүш, тәшүрүш, түзүтүшнүн чоңкурлашышы әмилий болушуну илгери сүрүп, бір түркім йоқыр сүпәтлік тәрәқият вә йоқыр үнімлік түзәшіне чәкіліп тұруатқан чоңқыр қатламлық зидият мәсілілеріні әқиқи әл қылып, өгініш тәрбиесі дә әмілі үнімні қолығы кәлтүрішке әқиқи капалет қылымыз. Өгініш тәрбие қанат едірілғандың бұян, Шәншинің Хәнчжун шәһәре партиялык кадрларны беренче сәпкә чөкеп, нәх мәйданны зиярат кылып, базар субъектының тиҗарат тәрәккыят ихтиҗын тугры игелешкә тәшкилләде. Шу җайдагы чай, электронлык сода катарлык кәсипләрнең үзлексез тәрәккый кылышыга ягышып, базар ичеш субъектларының саны баган сыры көпәйде. Көпчелекнең инкас кылышыча, карханалар завод куруш, дукан ичеш Төрләне әмилләштүрүш җәрыянында кәсип өлчиме инык булмаслык, эш беҗериш күрсәтмәсе берлек келмәслек катарлык мәсьәләләр мәҗүд булып, карханаларның көп тарафка катырышы, тәһрир катырышын келтүреп чыгырып, төрләнең әмиллеш өнеме ва кәсипләрнең сүптене, сүретене ашырышын чәкләп куйган. Бу мәсьәләге карата Хәнҗун мәмүри тәсдиқлаш мулазимәт идарәсе көп тармакка башламчылык кылып, оқшаш булмаган саһаларның кайда низам өлчеме, тәсдиқлаш тәртибе, назарат кылып башкаруш талабын берләштүреп, чай эшләп чыгырыш, бевасты көрсәтеп сетиш, электронлык содасы катарлык кәсипләрне эчеш күрсәтмәсенә яңадан түзеп юл куеп, базар субъектының макаллашып тиҗарат кылышны бүтән зәнҗирлек мулазимәт белән тәэминлиде. Тиҗаретчи Шаңфэн мондак деди. Алдынкы баскычлык пиланлаштын кенешке элишкиче асаслындыган асас ба болды. Әмде от үчүрүш, тазылык, амаллык саклаш катарлык көп кыл тиҗарет талабы мужассамланды. Безнең курушка таярлык кылыш вактыбыз зор дәрәҗәдә кыскырды. Тәнәрхме төвәлләде. Шәнши өлкәсенең Хәнҗун шәһәрдәге ная башкарма дәрәҗәлектән юқры рәхбәрлек бәзиләре диқкатны тиҗарет сауда мөхитенең сүптене өстүрүш, өзгече кәсипләрне итилдүрүш, базар субъектене кыйынчылыктан кутылдырыш катарлык кәбҗилек кыйын мәсьәләләргә мәркәзләштүреп, 1100-ны артык мәсьәләне чоңкур тәшүрүп отырыгы куеп, тәдбирләрне төрме-төрү инчикләштүреп, еп халкылык түзүтүшне әмилләштүрде. Шәнши өлкәсе Хәнҗун шәһәрлек партком тәшкилат бөлүмүнүн муавин башлыгы Ли Чау мындай деди. Без ишкини тиклешни катъи химоя кылып, ишкини когдашны катъи ишка ашырабыз. Умум үчүн партия куруш, халкы бахты яратыш, илмий тәдбир белгилеш, ҳақиқий тутуп әмилий ишлеш баш талабын чын көздеп, оммага, карханаларга асасий катламга мулазимат кылып, ҳақиқий түрде өгүнүш, тәрбиенең өнимини тиҗарет сауда мөхитене әлалаштыруш, иктисадның юқыры сүпәтлек тәрәккыятыга төрткү булыштыкки әмилий нәтиҗәгә айландырабыз.
1: Станциябыз хәбәре. Пакистан зонасы Шахбаз 6-нчының 12-нче көне Иран белән Америка тинчлек келишимының ахыркы нускасы турында бердәк хасил кылды диде. Иран 6-нчының 12-нче көне элан кылган хәбәр карганда, Иранның дипломатия министры Арахчи Шүкен кештә мондак дигән. Элеп берилеп аткан Иран-Америка түшүнүш эсептмеси сөхбөтүдә Америка оруш козгымаслык, тактисидеш фастылдырны колланмаслык турында вәди бәди. Ики тарап бири-биринин игилик укугуга хөрмөт кылдыган, бири-биринин ички иштерге аралашмайдыган болду. Буныңдан башка келишип аткан Иран-Америка түшүнүш эсептмесидә барлык оруш сепиде оруш токтотуш белгиленген болуп, бу Ливан чегирисе ичидеги оруш сепини өз ичиге алады. Иран азыр ядро мәсьәлесе тогрысында эч кандай махиятлык карар чыгармады. Ama İran katı mündaq tap qaradı. Hazır bab olgan yuqarı nisbette quyuldurulgan uran zapısını bir taraf qılışqa toğri kelse, birden bir qubul qılgılı bulduğan usul çigra sırtığı yetkeş emas, belki İran çigrisi içide suyuldurup bir taraf qılış. Hormuz boğazıda alaqlar mulazimet haqqı ilinidu. İran bilen Amerika ahırkı baskışlıq söhbetini tamamlasa, çüşünüş əsletmesi dərhal imzalanıdu, həm də ilan qılınıdu. Birinci baskıç Irak musabırlıq elektronluq şəkildi imzalanıdu. Bu, kəlgüsü bir neç gün içi də tamamlanışı mümkün. Amerikanın xəbəri qarğanda Amerika hükümetinin bir yuqarı dərəcəlik əməldarı 6-cı ayın 13-cü günü munulanı bildirgen. Amerika kelgüsü bir neç gün içinde İran bilen düşünüş əsletmesi imzalaşka 80%'den 85% kiçe işenç bağlaydı. Şununla bir vaqtta Amerikanın, İsrailiyanın Amerika bilen İran'ın bu düşünüş əsletmesini kolaylıqalıqa işençisi ba. Dəstəbki kilişimnin məzmuni Ormuz boğazını qaytadın ecevdiş. Həm də Amerikanın İran qıratqan deniz qamalını bikar kılışını özçü qaladı. Bu İran'ın yadro planıdın vazgeçişini ilgir sürdü. Hem de Amerika'nı İran'ın kuyruldurulgan oranına eriştirdi. İran'ın vədisinin uzak müddet icra kılınışına kaparatlı kılış üçün dəstəbki kilişim yeni bir yürüş tekşürüş mexanizmini özçü qaldı. Bununla başqa İran yadro kuralı qayıtı erişmezlik ya ki onu tətqiqilip yasmazlıqa vədi bədi. Amma İran'ın yuqarı nisbətdiki kuyruldurulgan oran ambar zapsını qandaq yötkeş doğrusudaki texnik təpsilatı texi bekdilmidi. Alaqlar müzakirələr keyinki növbətlik söhbətdə elib verildi. İki tərəf düşünüş əsletmesi imzalığa naman 60 günlük texnikilik söhbət başlanıdı. Əgər İran kilişimdiki məcburiyyətini həqiqi ada qılsa, Amerika köp illadın buyan İran kullanğan nurğun ixtisadi çəkdəş tədbirlərini boşaşdırıb, İranı dünya ixtisadığa qaytadan sınsış imkaniyyətigə iyi qılıdı.
0: Hörmətlik radio anlıqçılar, yuqarıda memleket haberleri ve xalqara haberler anlattık. Haberlerimizin diktorları Güzel Nur Rozi bilen Bəxtiyar Turdi. Növetçi muharriri Patigül Muhammed. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdi Dünya Nəzər proqramımızına başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, mən Güzel Nuruzi.
0: Surinamın Ömüvi Kuruluş Ministeri Zeng Jinrong, Jongo bilen bolğan köp sahadiki həmkarlıqni çoğunqırlaşdırışını ümit qilimiz dedi.
1: Otur şərq urşi epkəgən energiya zərbisi, adətki kişilənin mol sətiyuliş tənarxıqa təsir kösətməkdə.
0: Yaponiya oşini tapmayı Jongo təhdidi nəzriyesini oydurup çıxışqa davamlıq urunub, yeniçi militarizm tuyuq yolu da cahillik bilen mənəyversə, əqiqi xəvpsizliki erişəlməyli qalmasdın, yəni rayon teşliği və muqumluqıqa bozğunçılıq qilişdiki tegişlik cinayi cavabkarlıqını üstüq alıdı. Tegişlik bədəl töləydi. Tövəndi deyxtanla proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Surinamın Ömüvi Kuruluş Ministeri Zeng Jinrong yakında Suriyanın paytaxtı Paramaribo'da Jungo muhbirinin məxsus ziyaretini qəbul qılğanda mınılanı bildirdi. Nefet, təbii qaz kəsbini kənkülemde etiş aldı durğan Surinam, Jungo bilen ulaslı, yeşil taraqiyat, rəqamlik ixtisat, suni əqil qatarlıq sahalat gəmkarlıqını yenimi çünqurlaşdırıb, taraqiyat pürstidin əm bəhrlinib, özrən mənpət yetküzüb, ortaq paydalışını ümit qılıdı. Bu yıl Jungo bilen Surinam diplomatik münasibet ornatqanlığının 50 yıllığı. Zeng Jinrong mundaq dedi. Surinam müstakil bolğandan keyin Jungo en burun diplomatik münasibet ornatqan dövlətlərindən biri. Yarım əsrdən buyan iki tərəf münasibəti üzüksiz çünqurlaşıp, həmkarlığı künsürə quyuqlaşdı. Biz Surinamdaki Jungoluqların qolğa keltürgən nəticələrdən fəxrlənimiz. Şundaqla Jungonun uzaqdan buyan Surinamnı qolğalığa rəhmət etdimiz. Zeng Jinrong mundaq dedi. 21-ci əsrinin başlarından buyan Jungoluqlar sol sahəsinə davamlıq məbləğ silib, yeniçə soda əsləhələri qurulışını ilgir sürüb, nurğun yeni texnika və yeni məhsulatları kirgizib, şu jayının iqtisadi taraqqiyatına hayat yüküş qoşdu. Surinam köçələrinin əmili yerində Jungoluqlar ticarət qılğan çoğ tipdəki sol saraylarını uçratqılı boludu. Ula əsləq qurulışı Surinam Ömüvi Quruluş Ministerliyinin əsaslıq vəzifələrindən biri. Zeng Jinrong müxbir mındaq dedi. Jungo karxalları ilgar texnikadan faydalanıp, nurgun yol ve körük türlerini kuruşka katnışıp, Surinamın iqtisadi izdimai taraqiyatına puxta asas saldı. Jungo kuruluşçularının yuqarı ünümlik, ala süpetli hizmet usulü, şujatki xalq amısının maqtışıqı sazabar boldı. Zeng Jinrong mundaq dedi. Jungo kuruluşçuları namayan kılgan küngül koyup işkiliş royi kişini qayıl kılıdı. Bu Surinam xalqi intayın zoxlanğan pəzilat. Zeng Jinrong, Surinamın növetki en ciddi taraqiyat ihtiyacı doğrusu toxtalğanda mınılanı bildirdi. Su çıxır sistemisi ve deniz kırgıqını qoldaş kurulisi növetki ciddi iş. Biz əmdilə iğir ölçülük abdini baştan keçirdik. 2020-ci ili Surinamdaki yakın denizde neft gaz baylıqı bayqalğandan buyan, Cənubi Amerika qıtasidaki nüfusu 700 min yetmeydiğen bu küçük dövlət, xalqıradaki neft magnatlarının qedirib tekşürüş, məbləğ silişdiki yan nişanı qaylandı. Mölçerlenişçe Tunca Türküm'deki eçitleri 2028 yılı resmi işe kiriştirildi. Zeng Jinrong nefet, tabi gaz kespi başlanış aldı da Surinam Jungo əmkarlığının yeni pırstını köydü. O mındaq dedi. Növette Surinam'da turalgı təminatı işe ihtiyacını toluq kandır almayı vatıdı. 2028 yıldan keyin nefet, tabi gaz kespinin tızdaraqiyatı əpkəgən yeniden köpüydüğün ihtiyacıya gəp getmeydi. Vaxt gelgende biz nurgun çetteli hizmetçilerini turalgı bilen təmin işimiz gerek. Surinam bilen Jungo yol, körük, deniz kırgıqın qoğdaş, yana taşlanıqlarını başkırış qatarlıq sahalada kən həmkarlıq boşluğu ige. Zeng Jinrong rakamlik ixtisat ve suni aqıl üstü toxtalğanda mundaq dedi. Surinam rakamlaşken tip özgertişini pahalı ilgir soru batıdı. Nefet, tabi gazını kən kılamda iç resmi başlanıştın burun, hükümetinin başkırış sistemisini mükemmeləşdirişini ümit qaladı. Biz Tor ul əsləhələrinin dərəcəsini östürüb, elektronluq məmuriyyət qurulışını alıqsız yetişini ümit qılımız. Jungo həm də dünyanın arqa işçilərindəki karxallarının kilib məbləğ silişini qarşı alımız. Zeng Jinrong ilgiri Surinamın sol sanayət və sayahat ministeri boğam. O, mınılanı büldürdü. Surinam çoğunqır Jungoluqla icdimai asasıqı igi bulublu qalmayı yenə, özgücə sayahat baylıqıqı igə. Surinam bipayan tropik belvaq yamğurluq ormini, mol canlıqlarının köpxillıqı və özgücə ekologilik mənzirisi igi bulub, barğansırı köplügən cüngülük sayahatçılar və məbləğ salğıçılarının dextini tartmaqda. Zeng Jinrong mündaq dəpqarıdı. Surinam bilan Jungunun diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yilligi do'stlikni asaydigan muhim payt bo'lib qolmay, ikki davlatning hamkorlikni chuqurlashtirishiga yangi sahif ochib berdi. U ikki davlatning o'zaro ishonish va hurmat qilish orqali hamkorlikni ilgari surib, texnik mo'l uzoq muddatli hamkorlik munosabati o'rnatishini umid qiladiganligini bildirdi.
0: Hürmetlik radyo anlıqçıda. Otrışarıq uruşu ilip gelgen energiya zərbisi adetki kişilerinin mal setiviliş tənərxiyə təsir körsətməkdə. Uruş xaltısı solio botulkidin çaş yuyuş, asraş boyumları gıçə, toqılma boyumlardın tənərkət ayıqı gıçə, neft bilin təminləş məslisi, neft ximiya xam materiallarını işləp çıxırış, toşuş qatarlıq zəncirləni boylap qatlama qatlam kəngiyib, bütün dünyadaki istimalçılarının turmuş hesabı talonuğa təsir görsətdi. Energiya zərbisi mal setiviliş iqtidarıqı təsir görsətdi. Bədən yuyuş suyuqlığı, çaş yuyuş suyuqlığıdın soliyov xalta, uğraş qaçılaş qutusu gıçə, modi kiyim keçəklərdin tənərkət ayıqı gıçə, bası özgən mallar tizimlik dairisi kəngiydi. Uruş partlığından tartıp 3. ayının 28. günü geçip olgan 4 hafta içinde Amerika talla bazarının mal cazisindeki beden yuyuş suyuqluğunun otturucu partisi etiliş bağısı aldın qiyilinin okşaş mezgillikisinden 7.10% örledi. Reiter agentliğinin xəbirde mundaq deyildi. Bazar tədqiqat organı Nilsson'nın sallıq məlumatıda görüstülüşçe, Amerika'da daim uçuraydıgan bir neçxil istimal buyumlarının bağısının ösüş sürüti bir qadar tez bulup, bunun içi de bədən yuyuş suyuqlığı, çaş yuyuş suyuqlığı, kiri yuyuş suyuqlığı, qəhvə kapsulu, tazlıq paxtisi, botulkuluq su qatarlıqla barken. Xəbərdə mundaq deyildi. Soliyov tənərxinin örülüşüdeki muhim amil. Öy cihazlarına ve şahsi perviş məhsulatlarına soliyo botulka, yumuşak neyçe qatırlıq uğraş qacılaş materialları köp məxtarda işiltilidu. Çaş yuyuş asraş məhsulatlarına ketidigan palmimiyi, kuşbıraq materiallar ve neft ximiya sanayeti məhsulatları qatırlıq xam materiallarının bağısımı örləvatudu. Onun başqa, Əngliyə pul muamili vaxt gezisinin xəbirge qarğanda, Индонезияның Джакарта шәһәрендә асаслык солиев ураш качалаш материалларын тиҗарәт кылдыган бер дукан ишке алдыга эълан чаплап, хәридарларга солиев баасының шиддәт белән өрләп кеткәнлыгын әскәрткән. Дукандарның әйтүчә үткән бер айда дуканның күндәлек сетеш сомысы ярымга якын төвәлдегән. Солиев халта, ураш качалаш кутысы, стакан Qaçqıça qatarlıq daim işiltildiğən tovarla texımı qimmətləşib, mal kirgüzüş texımı qiyillaşqan. Yaponiyada yeməklik və kündülük turmuş buyumları karxanılırmı uğraş qaçalaşını tənşəşki başıldı. Uşaq çüşək yeməklik karxanısı karibi rənglik basma miyi təminatı təsir uçurqaşqa, bazırı içtik nurğun bərəngi yapraqçısı uğralmısını vaxtınca rənsiz qapqı özgərtdi. Yaponiya karxanısı Kegomi pomidor qiyami məhsulatlarının oralmasını təngşəb, bir qısım məhsulatlarını ən addi qılıb orab qaçılaşqı üzgərtdi. Həm də sırtqı oralmıdiki pomidor rəsmini zor dərəcdə azaytıb, basma miyinin işiltilişini azaytdi. Nissin, un zavutıda uyğur bağlaş lentisiga besilgan rəsim əməldən qaldırıldı. Təyşi yeməklikləri, Eto sürülengen güçlü şirketi Qatarlı karxanılar mı oralmadaki rəng və xətlərini azaytışqa başladı. Kiyim işqabıdaki kiyimlər mi təsir uçurdu? Reiter agentliğinin xəbirdə mındaq deyildi. Otrışarıq uruşdın buyan taşqatmaz yıqılğının bağısı örləb, Hindistan və Bengalının dilun bilən təminləş soğudgərləri və kiyim keçək yasımçılıq soğudgərlərinin paydısını azaytıb atıdı. Hem de Zara, H&M qatarlıq tez moda markalarının tənərxini örültü bitişi mümkün. Hindistan toqumçılıq fabrikisi məsulat mıqtarını zor dərəcdə azaytışqa məcbur boldu. Tənərkət ayıqı oxşaşla neft-ximiya sanayeti materiallarının ayrılalmaydı. Amerika ayaq türüdeki məsulatlar Parseti Suadigərliri və Parseti Suadigərliri Cəmiyyəti yaqın qımazgirlik dokulatıda mandahtəb görsətdi. Ayağınızı qəyərdən setibilişinizdən qəti nəzər, kən təsirgi uçuraysız. Ayaqı işiltildiğən 25 xil material tərkibinin həmisi neft-ximiyyə sanayiti məsulatları bulub, birikmi kauçikdən tartib, poliuretan köpki və

turmuş hadisesi dünya energiya bexatarligi ve təminat zəncirinin əvrişimliğe çoğunqır ıqahlandırış elib geldi. Energiya bexatarligi pəqat yakılığı bexatarligila emez. Energiya bexatarligi üstüde izdengende, nəzərini may bakidin xam eşya sandıqıga kengaytışke toğır kilidu. Nafta qatarlıq alqılıq ximiya sanayiti xam eşyaları bilen muqum təminləşki kapalat qiliş, təyyar may bilen təminləşki kapalat qiliş bilen oxşaş moyim bulup, energiya bexatarligi münasifətlik. Təminat zəncirinin əvrişimligige oxşaşla qaytidin qarab çıxışqa toğır kilidu. Wangjin mundaq dedi. Dünyadaki aşkışlıq ham eşyalarını işləb çıxırış və toşuş az sandaki rayon və yollarga yüksək dərəcdə mərkəzləşkən. Aşkışlıq noktalar tosalğı uçursa, bu dünya təminat sistemisinin acizliğini tezdə aşkarlaydı. Ötken neçə 10 yılda dünya təminat zənciri tənərxi ən tövən, ünimi ən yuqarı buluşunu mühim prinsip qılıb, işləb çıxırış və transportun yüksək mərkəzləşişigə türtki boldu. Kelgüsü de təminat zəncirini orullaşdırışta ünümdün başqa bexatarlik və əvrişimlikke texmi əhmiyyət berişke toğır kilidu. Wangjin kelgüsü xırısqa taqabıl turuş haqqıda mundaq dep qaradı. Köp tərəp həmkarlaşıp köp xil tədbirləni tən qolunuş kerek. Bir tərəpdən xam əşya mənbəsinin köp mənbəli işini ilgir sürüp, bio asasi material, dəvri paydalanış qatırlıq səplimi layihələrini tərəqi qıldırıb, nokul taşqatma baylıqı və təminat yoluğa tayini bilişini tövəllətiş gerek. Yəni bir tərəpdən aşqışlıq xam əşya və mühim əşya obrot noktalarının xeym xətərdən signal veriş mexanizmini mükəmməlləşdirib, təminatını üzüb qoyuş, bahanı östürüş və toşuş tosalığı uçuraş xeym xətərini pərxləndürüş və onunğa inkas qaytırış iqtidarını östürüş gerek. Xəlqıra cəmiyyət energiya transport yolunun bexətərliğini teximi ortaq qoğdışı. Bolupmu Hormuz boğuzi qatarlıq aşkışlıq boğuzunun qatnaş ərkilliki və ravallıqıqa kapalat qilib, dünya kəsb zənciri və təminat zəncirinin muqumliqi, bixətərliki, ravallıqını qoğduş kerek.

0: Hürmetlik radyo oglugçula. Yaqında Yaponiya taratqulları Yaponiyanın 2026-cı illik müdafiye aqtaşlıq kitabının qısqıcı məzmununu aşkarladı. Kişilər oylığındak bu yeni nusqadaki aqtaşlıq kitabda konu muqam qaytı tovlanıp, atalmış ətraf xəyibsizliyi təhdidi davamlı küçəb mobalıq qılındı. Onun da eçqandaq yenilik yok bolğanın üstüge yana, Yaponiya hükümetinin xatarlıq pürsətdən paydalanıp, hərbi işlərini planlaş, hərbi hazırlıqlarını kengeytip uruşuq tayarlıq qilishdek xatarlıq suiqasti texmi iniq aşkarlandı. Sezgür kişiler bir karapla Asya Tichokyan rayonu da tehditini üzüksüz köptürüp köstü atkan devletinin rayon tinişliği ve mukumluğa en çoğun tehdit ikerliğini biliyordu. Yakın yıllardan bu yan Yaponiyanın xayıpsizlik muhiti doğrusundaki bayanlarını kayıt karap çıksak, üzüksüz küçüğü atkan krizis bayanının izini baykaş təsəməz. Bir neç yıl ilgiri Yaponiya keskin, mürekkep, xayıpsizlik muhitiğe duç geldik dep çakarlıgan. Şunun dinki yana onu uruştin kinki en keskin, mürekkep, xayıpsizlik muhiti dep köptürgen. Bugün günde yeni aqtaşlı kitapta atalmış yeni krizis devrini texmi ilgirligen alda targıp kıldı. Yaponiya hükümeti texmi yeni sözlerini işletip, əsker şergi kıstap kilişte krizis tuyğusunu kastan payda kıldı. Bulup mu uşar buluşka arzidigini şu ki, Yaponiya hädisla atalmış cungu tähdidi digenini kötürüp çıkıp, bunundan paydalanıp, teşvilşilinişke kuturtup, xalq rayını iskancıge ilişk urundi. Onun haqiqi məxsidi atalmış, xayıpsizlik endişisige inkas qaytırış emez, belki, məxsus müdafiye kürüş prinsipida bözüşe asılı kılış. Qayta hərbiyleştirişini tiz ilgir sürüş üçün bahan izdeş. Tinişlik asas kanunuğa özgürsiz kürgüzüşini can cahli bilen ilgir sürüştün, xayıpsizlikke kapılatlı kılış üç vecidini zor derecede tanşeşkice. Atalmış qayturma zərbi biriş iqtidarını tərəqqi qıldırışını uçuq aşkarı asas qanunğa kirgizişkicə. Müdafiye xamçotini uda zor dərəcədə östürüşdən, uruşdən kinki çəklimini qayt-qayta buzub taşlaşqıcə, Yaponiya hükümeti müdafiye cabdoqlarını yötkəşinin üç prinsipiqə köp qatım özgərçiş kirgizib, qırğıcı qurallarını eksport qılış çəklimisini tədirici boşaşdırdı. Yana müdafiyeni küçəyitiş digənini kötürüb çıxıb, hərbi sanayət birikmi gövdəsini qayta tərtib silib, başqa dövlət və rayonlar bilən hərbi işlər cəhətdə birləşini tezlətiş. Hətta yadro quralığı iqib olmazlıq üç prinsipidən vaz keçişkicə bir qatar yüzlənişlər, Yaponiya yeni militarizminin yoşurun xətərgə aylınıb, rayon hətta dünyanın tençliği muqumluğa real təhdid pəydə qılvatqandak kişini çöçütüdüğən bir paketini içib bədi. Yaqınqı zamandan bu yan Yaponiya militarizmi yaşaş təhdid kuçuraş, xəyibsizlikini qoğdaşını bahanı qılıb, öktəmlik bilən təcavüzçülük uruşu qozğab, cungu xalqını öz çıqağan Asiyadiki ərqəsli dövlət xalqıqa iğir apət əp gəldi. Bugün gündə Yaponiya 10 qanat küşləri tarixi cinayi cavabkarlığı üstüdə çunqır oylanmaylı qalmasıdın, əksicə konu muqamı dəsəşk orundi. Xuddi Yaponiyanın dövlət içindiki bilimlik satla kösətkəndək, Yaponiya hükümetinin ətraf xəyibsizlik muhiti naçarlaşış digəni kötürüb çıxıb, müdafiye siyasada buluş yasaşını ilgir sürüşü əqiqi bixatərlik elib kilənməli qalmasıdın, əksicə hərbi ciddilikini kəskinləşdirib, uruş xəyibini uzara etudu. İqimqa qarşı türlük hərkətlər Yaponiyanı xətərlik əhvalı düşürüb qoydu. Şundaqla rayonni hərbi hazırlıqla müsabiqsinin küləngisi asıda qaldırdı. Yaponiya bir tərəfdən xalqara səhnədə özünü tiniş dövlət dəb kök kütürsə, yan bir tərəfdən Asiya Tichokyan rayonu da kiçik dairə şəkilləndirib, qarşılışıqa quturatqılıq qılıb, ciddilik payda qılıb, künsürə rayon xəyibsizlikidiki xətərlik özgürüşçən küşkə aylanmaqda. Əməliyyat şunu qayt-qayt ispatladı ki, təhditini köptürüb körsətkiçilər köp ballarda təhditini payda qılıqçılardır. Krizis dəb toluqçılar köp ballarda krizisinin mənbəsidir. Asiya Tichokyan rayonu tiniş tərəqqi qilishni arzu qiladi. Hərgizmi coğrafiyalik qurşaq şahmat meydanına aylınıb qas bolmaydı. Yaponiya 10 qanat küçləri dəvr vəziyyətini eniq tonub, təcavüzçülük tarixiga toğri qarab və xatalıq üstidə çunqur oylanıb, atalmış ətraf təhdidini köptürüşni bahanı qılıb, qayta hərbiyləşdirişni ilgir sürüşni toxtatış kerak. Əgər Yaponiya oşun tapmay, cungu təhdidi nəzəriyyəsini oydurub çıxışqa davamlıq urunub, yenici militarizm tuyuq yoluda cahillik bilan mengeyvəsə, həqiqi xəyibsizlikə irişəlməyli qalmasın yana rayon tinçliqi və muqumluqa pozunçuluk qilishdiki, tegishlik cinayi cavabkarlıqını üstüge aladı, tegishlik bədəl tüyuləydi.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, bu qitimki dünya nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilen Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharriri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Ya yemək içməkdən, ya kiyim keçəkdən qəmin olmasa, nimiş qımışında xamış olub qalğan səbalam.
3: Balalarının dünyası bir varaq ağ qağaz emas. Bugün iş pesimi, savaqdaşlıq münasibəti, ailə ziddiyyəti, ulağı besin payda kılışı mümkün.
2: Opa, kosum ağırıp ketti.
3: Bir aram bolu atı mende ağırınış, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
4: Siz gep kılılmayı alıp getirip de bana. Çıkıya kız gep kılıp olup için ne çıkıyorum ki gep kılmayı iken siz de etir para.
5: Ülken siz, ülken siz azal dönmemiş ka siz kuşam emez de sormaysız.
3: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlüğü mi bak?
4: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsun zaten şu noti.
5: Ben bir kakasam ne işini çıkayım ben? İmtihanda birinci olsam mı yine lan tılanlayayım yani.
3: Çoğunla çıraylık yapkılışını ögün işi gerek.
2: Ulan imiş ki senin bazı yakıldı. Özendim mesela ben akşamamdı.
6: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
3: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kulunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu işe gerek ko.
2: Balılarımızdan psikik sağlamlıkıga ehmiyet bereyli.
4: Balılarımızdan könlü yerim boğan, hoş boğan, açıq gelgen vakitlerga ehmiyet bereyli.
7: Mini çekeyim, mini çekeyim. Kayrız çakmaktızlıkta bir Rana, kibirlik keçirim kılındı.
8: Mentallan, mini. Sikot işçilerle test kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
9: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Kayrız bilen kayrız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
8: Mukapat poli tartıtılgan aman, kayrız kaytırmen.
10: Kulağını kesip, kosağını yamağa açtıgen şu da. Küller hakikaten test ötüdü.
11: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyi vardıyordu.

Bugün umumi xalqını qaplığan ictimai kapalet sistemisini mükemmelleştiriş degen məzmunda Merkezi Komitet Siyasi Bürosunun 28-ci qitimliq kollektiv ügünüşünü qılıvatımız. Bu qitimki ügünüşünü orlaştırıştiki məqsəd 14-ci 5 yıl məzgilidiki tərəqiyyatının nişan vəzipelirgi yüzülünüb, dövlətimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun hazırki əhvalını təhlil qilib, saxlanğan məsələlərini mühakimə qilib, mükəmməlləşdiriş fikri yolunu aydınlaşdırıb, dövlətimiz ictimai kapalet işlərinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı, imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatını ilgiri sürüş. İctimai kapalet, xalq turmuşunu kapaletləndiriş və yaxşılaş, ictimai adlılıqını qoğdaş, xalqın bəxt saadetini aşırışdiki asasi tüzüm kapalıdır. İqtisadi, ictimai tərəqqiyatını ilgiri sürüş, kən xalq ammisini islahat, tərəqiyyat nəticələrdən ortaq bəhrəman qılışdiki, mühim tüzüm orlaşdırması bulub, xalq turmuşunu kapaletləndirişdə bixətərlik toğrılıq, Kırım təqsimatı da tənşi güçlük, ixtisadi hərəkətdə təvrinişini

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqnıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

0: Milyonluğun münevver cunfa perzentleri, sansızlığın vətənpərver zatlar mışında vədi bərgən.
1: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çın saxlab, onu məngü unutmayılı.
2: Handiki işlarını bizden alalım. Merkezi Xalq Radyo Stansı'nın Uyğurca Radyosu.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 字与文字初遇，阅读便伴我们启程。
1: 宝贝，这是你的名字，跟着妈妈读。
0: 从读一行字到读懂一本书。

چون با مابسن دیدی. کیشیکیم که عاشق من دیدم. صدکن سن دیدی، لکن دوت امس من دیدم. نیمش کیشین سن دیدی. قلبم بلن معامل قلی من دیدم. جمجیتلیقتن نیمه تابدیم دیدی. Özümünü çoğunqırıp düşünüşünü tapdım dedim. Sen özgərməm sən dedi. Sen özgərgəndə özgərginimini görürsən dedim. Vazgeçtin mi?

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqraması. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsərlə kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydım. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğı Muhabbət namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxtırıb anlıqa isləyəm.

Nəhmətin apısı bu öyə kəmdən kəm kilətdi. Muşundaq birə pəvqiladı iş bulğandılı kilib, hər ikisini bir monçı ədəbləb andın çıxıb gedətdi. Nəhmətin külləri yaxşı ötkən çağladımı, o daim şundaq qıladdı. Birə işqa xapıbıb qasıla kilib, Cəmil xandın açıqını çıxıratdı. Nəhmətini palakət basqandın kin, o teximi şundaq qıldıqan bulu aldı. O, oğlunu palakət bastırvatqanı kilinin ayıqı yaraşmıqalıqıdın dəb qaraydı. Mən sana burulu deyən, bu ayıqı yaraşmaz təliyi qaşqan ayalken. Desəm, pəqatlı unumudun, mani əmdi xop buldumu, sənin ailəmi veyran bulduğan buldu. Yeli bolsumu keçikməysən, onun bilən acırışıb gət. Yelimi yaxşı, oturanladı tatışdığan balanlamı yox? O, oğlu bilən yalvuz qalğan bir günü, oğluğu şundaq nəsliyyət qaldı. Bıraq, Nəhmətin qarışı başqıca. O, təqdirgi işin ətdi. Şunu o, apısıqa uçıqlar hədiyə qaydırdı. Apa, bu minin tat qılıqım. Bunun amal qanca. Ətrafımızda məndimi iğir küngi qağalla bağı. Olamı bir obdan yaşa vatmamdı. Nimisi obdan? İştinin künüğü bu. Xaqqı qara, tağar-tağar aşlıqı, bağlan-bağlan pulu ba. Yağ çaynab yaşa vatıdı. Sinin çü, sinin nimen ba. Kənitdə səndin bətlər adam qanmıdı. Şu çağdımı apısı şundaq dəb peşini qeyqib çıxıb getdi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yoldoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Asta, keşte men qalğan 40 koyunu ağılıp almaq çıtım, dedi Nemet sırtkı minaşıq təmsilip. Boldi, balını kötürün. Şu tapta, minin balını kötürgedek halım kalmadı. Kimge satkan? Cemile yolda ketip etip yeni sordu. Nemi kılısan? Men bəri bir ubegen pulunu xeşlap oldum. Qaytır bağılıp olmaydı. Men pulunu qaytır veylan demedim. Boldu gəm kımma. Men heli berip qalğan pulunu əkil olu men. Nemet, Cemile xanını puldan ən sıra vatı doğu dəb oylap, saatini setib alğan kişinin ismin dəb bədi. O, Cemile xanda 10 yuan turmaq 1 yuanı yoxluğunu saatini qaytır bağılıp baranmaydı qalıqını belətdi. Cemile xan hoylığı kırıp, eşekini harvadan çıxırıp, eğilgı soldu da, yeni bir kucak tək şoğun taşlap berip, sıtkım aldı. Nemet mu, balını öyü elip kırıp, yatkızıp koyup, sırtkı çıkan idi. Ne varsan bu keşte? Dep sordu o Cemile xandan. Aylamlanın kege. Mən saatinin pulunu əkil balay digen. Balı öydü yalğız kalıdı. Ətti berin. Cemile xan şundaq deginice tövenge çüşüp getdi. Aysim xan əhvalını ufqıp, əsli boldı qınmaqçı boğan idi. Bıraq, Cemile xanının könlünün bək yerin boğalıqını. Közü iş kılavatkallıqını görüp, şu akşamıla eri kudret bilen eli kısaatını seti vağan kişinin uyge berip, onunla bir monca optan gap kılıp yürüp, Nemet eli vağan 10 yönge, yani 10 yön pushayman haqı koş berip, saatini kaytırıp gelip, Cemile Xan'a bədi. Cemile Xan uyge kaytıp gelip, saatini yağlıqı orap, sanduqı tıkı vətdi. Mən berip, saatinin pulunu əkil olay, dedi Nemet ədisi təhliki mağdıgan çağda. Ağılı bağımsızlığım boludu. Mən saatini akşamla kaytırıp geldim. Nime? Bosunun nime kığının? Nime de bu iş karlıysan? Bu saatinin mən üçün bek muhimliğini bilmeyen bosunuz kaşki. Emisi mən kandakılı mən, xeşlap boğan pul ne? Boldi, karınız bu musun? Saatini oğlumuz üçün mən saxlap koyman. Başka yapını koyup, harvığı çıkıp, tehlike mağduk. Cemil Xan'ın pozisiyası keskin idi. Xotunun həmi işte onunla yol koysumu, bu işte yol koymaydığalığını düşengen Nemet, əzmelik bilen harvığı çıxdı. İniqini etkanda, muşçakça Cemil Xan həmi işte Nemet'ki yol koyup kəygen idi. Amma Nemet'nin muşu məzgildeki hədidin ziyadı boşanlıqı, bolumsızlıqı Cemil Xan'ın taqıdını taqıgan. Onunla Erinin adamın içini sıkıdığan işlerine emde yol koyu vəsi bulmaydı qalıqını çoğunkur tonutkan idi. Şunu o, emde təşəbbüskar orungu ötüp, eriye keskin muamalı kılış yolu ötken idi. Arva yine tar, əgri bügürü məhəlli yolu bilen təhlik tərəbki qarab getdi. 7. Bab Qışta təhləmi uxlaydı. Özümle özülüp bulup uzak ötmeyi bir günü, az adam seherle kudretinin teklik bir gıdı peyda buldu. O adette dehkalla özümünü özüp boğan dinkin, teklerini aram aldırıp, özlerimi çünçedeki özümlerinin kuruşunu kütkeş aram aldıgan çağ idi. Bu çağda teklikte adam bulmaydı. Bırak kudretlen Aysim Xan teklikide tek şunların rətləş, ət yazlı aldan qeydim tikkən təklərini tutmayı qalğalarını kumur bitib, qaydı toluqlap tikiş bilən məşğul idi. Ola, az adamın etkini bu yecə, təklərinin köçürüşki tegişiklərini köçürüb olğan denkin, kesib etişki tegişiklərini, qeyr şunlarını davamlıq kesib, yenilaşıq tegişlik şunlarını yenilav adatdı. Sınlım, ət deyəndilik kəp qaldılıqı, dedi Kudret, ayalı bilen birle kaydı boyunca az adamdan əhval sorğan dinkin. Yine birə pilalar bağı oxşumamdı. Şundaq, mən özləge yıllıqçı bob təhlini bir qolluq beqib bereyim ekən deymən. Hey, ükəm, ondaqqın mısla, mən çoğ əvladını əvlad

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Bu yıl ətiyazda az adam oturuq qoyğan təkni yıldı 2 növət 4 basqışqı bölüb qırqış. Tikensiman qırqış usulü mütəxəssislər tərəfindən müəyyənləşdirilib, tezdən kengaytış tələb qılındı. Tək tikiş bəyti ödüş bilələ az adam teximi aldıraşıb getdi. O, etizmi etiz yürüb, dehqallığa nəx meydanda ölgü körüstüb, tək şunlarının süpütünü yaxşılab, meyu beriş nisbini yuqarı kötürüş doğrusu da leksiya sözüldü. O, bu xil tək qırqış usulunu umumlaşdırış üçün, hər bir məhəlləyi berib, nəx meydanda ölgü körüstüblü qamay, yəni televizorda, radioda, gezlədə texniki tonuşdurdu. Onun dövlət qadrıqı əməz, bəlkə dehqan ayallığa texmü bəkirək oxşub gedidigən torqi, çon kiçik həməyləngi tonuş bub getdi. Qudrət şulanı oylab, köz aldıdiki oruq, qaramdul, dehqan çıray, acizgini köründüğün bu ayalga səl qarğalıqını. Onu həqiqətən boş çağlıqlı bulmaydıqalıqını hes qılıb, onun qobulğan hörmütü texmü açdı. Qudrət Muşlanı xiyal ekrandan ötküzü vatqanda az adamın yıqışlıq avazı anlandı. Gepimde turmusam qandaq buldu Qudretka, Aysımxan Ayla. Obdan qıptıla, obdan qıptıla. Deyişti Qudret bilen Aysımxan. Tekni küzde kırkıganda, dedi az adam Qudret bilen Aysımxan'ın nemi deyişini bilenmeyi mende qağalıqını kör. Birinciden, tek şunlarının devamlıq ösüp, Teknin kodini tatip gidişten saklanğılı boludu. İkinciden, koyaş nurunun bu yılki yeni notlağı uptan çüşüp, üzümlerinin toluq pişini ilgir sürgülü boludu.

Toxtasla sanım. Üzümünü üzüv ağandın ki, təklərgə kuvvetlə neymi kerek ki? Özü özü yivəməmdü. Yeni kilib, yeni öz kəndiş onlarda kilay ilə miyub bul dəməz mi? Ondaq bulmaydı. Təknin kıştın ötüşüge mu kuvvet gerek de? Kuvveti yaxşı bulsa, kıştın yaxşı ötü dəməz mi? Hə, bu xuddi küşlük ademle qatlıq soğuqdumu asan muzlumuğan dəkdislere sanılım. Hə, şundaq desek mi buludu? Yeni bir gəp. Bayı özlə tək şunlarını püşürümüz deyən dəqildilər. Bu nimi gəp? Bu yıl özkən şunla kiləyli miyü bir dəməz mi? Bu neyi məmü bölümə? Bu şunla kuyaş nurda taulunub seyir xrəngi kırış gerek. Manı bu ney pişkan şun dəyimiz. Pişkan şunla kıştın aman isən ötələydi. Pişmiğalları tonlap kuruydu ya ki ses gedidu. Eğer küzlü muşındaklı kömü etken de pişkan şunla köp olmaydı. Navada onu küzlü kırıkıp teğimi köp şunlu pişirvasaq kiləyli miyü berdiğen şun köp bul dəməs mi? Hə, mundaq disləsinlim. Ondaqda onu qandaq kesimiz. Biz o küzlü miyü berib boğan şunlanı kesib etimiz. Ət yazda qıştın ötdəmək qurup gedidu. Şuna şunlanı kesip başlayımız. Başqıcı birə kes usulun bağlı. Mən bugün məxsus şu iş üçün çıxdım. Özlə maqul köslə, mən özlərin təklərini kesib, özlə köstüb qoymən. Bunu Qudrət səl oyunub durub qaldı. Sınlım, bu yıl bir tüp təktisindən baxsaq bola mı? Dedi Qudrət. Xatırcan bu sıla Qudrət aqa. Bu, bütünlə yerlik sınaqdan ötkən texnika. Ən sır mislim boludu. Hərgiz çataq çıxmaydı. Sınaqdan ötübdü o. Yeni sınav olduruşunun neyimi acıddı? Dedi Aysımxan. Bağını yenilaş işidimu agırnumun digində qılıbiduq. Bir uptan bağbub qaldığı mana. Şundaq işəncilere bağmı? Qudrət yeni kuman bilən sordu. Mən kapalıq bermən. Bu mısımındaq bolsun. Kiləyili hosul kemiyib kəsə, kemiyib kətkən qısmını mən töləb bermən. Dedi azadəm çaq-çaq arlaşdırıb. Boldi, bu gəplərini qoysla, dedi Qudrət bir qarar kəygəndək. Mən özləgi işini mən, özlə deyəndək bolsun. Şu gəplən azadəmnin şun qırqış qaydısı hərkət ki gəldi. O, küznün tənni köydürgücü abdılığı pisən qınmay, sılıq, yaltıraq durduğan peşanızdın, mağlıydın tamçılavatqan tərni sürtüb qoyuşqımı yetişmək, qoladaki şun qaydısını əbçəlik bilən oynudub, Qudrət bilən Aysımxanğa tək şunlarını tikən zaman kesiş texnikisini ögütüşki başıldı. O, pişqan kəsbi adıdı boyaca, qoladaki şun qaydısı da tək şunlarını kəskəş, ağızda tınmay, Qudrət bilən Aysımxanğa qandaq şunlarını kesiş, qandaq şunlarını kaldırış, kesidigan şunlarını qayyadın kesiş toğırsızda sözlə etdi. Onun yoğunuğan kursuqı, onun xizmətigə kılcı dəxli qımayı vatqandak idi. O xizmət qılı vatqanda, özünün eğir boy buluşu qarmay, özünü şünçi yengil, şünçi əbçil siz etdi. Təkni, küzlük qırqışmı, işki basquşqı bölüb berilidu. Birinci basquşuda üzümlə üzülüb boğan haman, şu yili meyveləb boğan şunla kesib taşlındı. İkinci basquşuda boy tatib ketken şunla kesib edilib, kiləyili meyve berilgan şunla aptap qısilib püşürüldü. Konkert usulu mındaq. Manı müşnungu oxşayış qarı şunla bu yıl meyveləb boğaldırı. Bola kiləyili meyveləməydü. Bunu kesib taşlayımız. Manı bu kiləyili meyve berilgan şun. Bunu 3-4 yupurma kaldırıp, monu yerdin kesimiz. Bunu aptap qısilib optan püşürmüsaq bulmaydı. Bu mu bayıqı şungu oxşaş kiləyili miyü berdiğən şun. Bıraq, maviyədə tək şunları şalankin. Bunu 8-9 yupurmaq kaldırıb kəssək, kiləyili bu şun miyüləş bilən billə şax ayırıb, şunlarının boşluğunu təkşi qaplışını qolğa kəldürgülü boludu. Boşluq çun, şun texmi şalan yer bolsa, 12-dən 15 kiçi yupurmaq kaldırıb kəssək mi boludu.
مانا بو شون تپیشتن چکب سردان ئۆسكەن شونگن. قیرغان تک شونلن ینگلاشقا زاپاس شون قلب یتشترسک بوغدک. بونی 1 متر 20 سانتیمتر یاکی 1.5 متر قالدروب کس تاشلایمز. شونداق بوغانده برنجدن قالدرلغان شون کن نرغو طولو قینب کمگوچه پیشب بولدو. قشتن امان ایسن اوتدو. Kilayili kesilgen jaydın şaq ayırıp barağa ağanda barağını täkşi qaplaydı. Täkşi onları onun çaqqan qaytısta täkşi, xuddi özüm aslığan çaqıdak tikensiman şekil kırışkı başladı. Uzun boy tatıp ketken şonla içindeki bir neçisi məxsus çoğun qeyrip ketken şonlanı almaştırışqa kereklik bulduğun, kiyinki bir avlat şon yetiştiriş üçün kaldırılğandan başqa qalğan həmisi kesip taşlandı. Tekle hudi kimi saldırıp etilgen bu vaqtek

باللانی اخشم یوتقان کرشتن برون یالانشلاب قوی وسله بی خوشالوب کیده دوغو. تک بی قشمو بالا باققان دهل بر ایش. شو تابتا بو دهلامو خوشوب کتکن دو حقیچن. شونداخم بولورمو. مانه شمی واتدلا ها قدرت اگه. دب سورد آزادم دیلغول بولواتقان قدرتنی خادر جم قلشق ترشیب. یاقی من özləgi işinmən. Şoğunisi təkləgi içim ağırıp qaldı işu. İşçilər ağırmısın. Şu tapda bu təklə şunda xoşal bub gidivatıdu haqçan. Şundaq boğaydıslə. Manı bunu dəb qudrətki çüşəndürüşki başıldı azadəm, onun teyxçi xatırcan bulamay vatqalıqını bilib. Küzlük 40 işdəyimiz. Küzlük 40 iş, Adəti üzümlə özləb boğandın kiyillı başlanıb, 10-ci ayının otdırılırıqıcı elib yerlədi. Qancı baldır bolsa, şünçi yaxşı. Çünki baldır bolsa, qaldırılğan şunla şünçi toluq pişiv alıdı. Tək digənmi, küzlü bizmi kesimiz. Əmma biz onu küzlük qırq iştəb atamayımız. Təknimu kes bundaq yalan aşlap qoymayımız.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütübxanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütübxanası proqramımızda yazıçı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırıştırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıdılış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.